1曲目は人間だから悲しいんだです。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは坂崎さんが取っています。坂崎さんのリードボーカルとしてはいつ以来だ。この前は、資料を見ないで当てたいと思います。遡っていく、ジュリエットですかね。その後ないか。だから十何年ぶりっていう感じですよね。ジュリエット以来の坂崎さんのリードボーカルということで、よくね高見沢さんが当時坂崎を男にしてやってくださいと、そのオリコンのね、まあ、トップ10入り記録もかかってまして、まあ、未だにもちろんその記録は更新し続けてますが、当時もね、その更新のために頼みますみたいなことをおっしゃってたのを覚えていますが、この曲にラジオネーム水月いつきさん、いつもありがとうございます。人間だから悲しんだ、シングルは久しぶりのこうちゃんボーカルでしたね。初回限定版 A のジャケットが特に好きですね。はい、初回限定版 A のジャケットはお三方割とラフな格好、カラフルな、ね、服を着て、床にベタッと座って、ボードゲームをやっているという、のどかな感じの写真ですね。初めて PV を見た時、プロモーションビデオ、まあ、ミュージックビデオですかね。以前高見沢さんが写真撮影時は坂崎はずっと喋ってると聞いたことありましたが、本当に喋ってるわって思ったのは、そうですね、坂崎さんは喋り好き、いろんな方に話しかけてね、ずっと喋ってるということですね。ラジオでもコータさん、いつもありがとうございます。人間だから悲しんだ、先日の終わらない夢でも話題になってましたが、この曲には桜井さん、高見沢さんのリードボーカルバージョンも存在するということなので、ぜひ聴いてみたいです。はい、このねボーカルオーディションをしたっていうのも当時よくね、ライブとかラジオでもおっしゃってましたが、3人それぞれ歌って、一番合う人をってことで坂崎さんに決まったということで、ね、ファンとしてはその3形態を1枚の CD に入れていただいて全然いいんですよって感じがしますが、では坂崎さんのリードボーカルでじっくり聞いてみましょう。 The Alfie で人間だから悲しいんだ。

ークロの夢を急げ。次アルフィにまつわるメールをご紹介しているアルフィ広場のコーナーです。まずは気仙沼のカッチンさん、いつもありがとうございます。待ちに待った春ツアーダークロさん初日浜松公演いかがでしたかって、そりゃ言わずもがなですよね。お先にダークロさんの地元同然越谷に参加、はい、地元同然です、越谷に参加してしまい心苦しかったのですが、かっこすみません、私の地元仙台は落選続きのため遠征組になりました。いやもう全然大丈夫ですね、埼玉まで来られたってことですよね。ダークロさん初日迎えたのでやっと心置きなく感想を語れますってことでね、感想メールいただいたんで、じゃあこれは春ツアーがまた終わったらね、改めてご紹介しますので、カッチンさんありがとうございます。ラジオネームトンコさん、いつもありがとうございます。ダクロさんこんにちは。春ツアー名古屋は結局全部外れてしまいました。ね、名古屋やっぱファイナルだから余計倍率高いですかね。アルバムリリースされてるから余計チケットゲットが難しくなってるんでしょうか。まあそれもあると思います。またね、あのアルバムで君が生きる意味でアルフィーを知ったという方も、あのタイトルチューンのね、君が生きる意味もすごく、あの日々 SNS で、ね、この曲でうちの子供が部屋から出てきましたとかって本当にあるので、まあね、もちろん いろんなあのシチュエーションはあると思いますけど、あの曲を何かで聴いて励まされて、でアルフィーに興味を持ってまたライブ行ってみたいな方もいらっしゃると。だから浜松もね、3分の1近く初めての方だったと思います。僕の隣の隣もお初の方でしたし、だからやっぱね、ご新規のファンが増えるとなかなかまた倍率が上がってっていうのもあるかもしれないです。続きがあります。友人が3000本ライブに参加して、はい、ガーデンシアターですね、グッズの刺繍ワッペン購入をお願いしました。座席がアリーナ10列目で桜井さん側、銀テープも見事ゲットできた。ああ、じゃああの3000本だけのね、あの銀テープ取れたんですね。舘ひろしさん主演映画を一緒に見に行く約束して、その時にグッズを受け取る予定です。映画がとっても楽しみです。公開6月でしたかね。ぜひぜひ、じゃあその時にこのワッペンが受け取れるということですね。楽しみにしましょう。そしてその3000本ライブにね、外から行った方、ラジオネーム白駒さんです。ダークロさんこんばんはということで、あの YouTube ライブの時にね、チケットないのにガーデンシアター行く方いますかねって言ったら、あの行きましたっていう風にメールをいただきましたら、その時のレポートですね。3000回記念公演有明ガーデンの様子ですね。グッズ列が半端ない、グッズ列半端ないってね、その時メールいただきましたが、半端なかったのは YouTube ライブでも言いましたが、到着した時12時頃、これ昼ですよね、当然昼の12時頃にすでに300人から350人ぐらい並んで、もう皆さんの情熱がすごいですよね。折り返しの列が尋常ではなかった。

0: ということで、その後販売が始まるまで2時間待った後売り場にたどり着く、過去売り場の中に入るまで2時間近くかかる、うわー大変だな、グッズが完売する恐れがありますので途中で列を打ち切る可能性もありますと途中からアナウンスが入り、買えないかもと焦りましたが16時頃無事に買い終わり、出てきましたが変わらず長蛇の列でした。まあ、出てきた後もまだ列は続いてたと。私が中に入った時も2つのグッズが完売してましたが、後の行列の方々はどこまで買えたか分かりませんと。そうか。買った後は休憩と周辺をうろうろし、会場時間には外で皆様が中に入るのを見送りし、開演時刻を迎えると高見吉の妹はポロポロと泣き始めました。ねえ、すぐそばにいるのにってとこですよね。チケットが取れなかった悔しさと、記念すべき日に会場の雰囲気を楽しめたとのことに、あ、なるほど、会場それでも中に入れなくても会場に来れたっていうね、雰囲気を楽しめたことで感極まったみたいでした。妹はチケットが取れなかった時点で飛行機キャンセルすると言っていたのですが、いろいろとつらかったことも重なったらしく、羽を伸ばしたいからやっぱり行くとのことで何十年かぶりに上京し、思うところがあったみたいです。翌日は私的には40年ぶりぐらいに秩父へ行ってきました。妹さんは初めて、はい、多田寺商店元アルフィー喫茶アルフィーへ行ってきましたが、西武秩父駅が綺麗、商店から喫茶店までの道が綺麗、砂利がない、あ、砂利があったんですか昔が感想です。当時は家は少ないし山道砂利道だった記憶でしたが、とても歩きやすかったです。商店の皆様もお元気そうで何よりでしたが、イベントの時間前にはその場を去ったのでイベントがどうだったかなと気になりましたが、インスタには盛り上がった あれですね、多田寺商店さんのイベントですね、はいはい、インスタには盛り上がった報告が上がってました。また次に行ける時まで元気に営業しててほしいですね。そうですよね、あの坂崎さんのお兄さんのお店はね、もう閉められてしまう、まあ、閉めるというかネットの方でね、息子さんが継いでやられるということで。そうか、多田寺商店さんね、前も言ったかな、僕あの前は通ったことあるんですよ、でも中に入ったことないんです。でそれを人に言うとですね、前まで行ってなぜ入らないんだと言われるんですけど、あの入りづらい時期だったんですよ。あったじゃないですかそんな時期がね、数年前に。ちょっとまあここはあれかなと思って通り過ぎるだけにしたので、まあ今はもうね大丈夫ですから、いつか行きたいなとは思ってますが、そう、西武秩父駅は僕綺麗になってからしか知らないかもしれないですね。ぜひぜひ皆さん縦地上で行きましょうということで、皆さんメールありがとうございます。アルフィー広場のコーナーでした。
1: ダークロの夢を急げ。
0: ザ・アルフィー全曲紹介コーナー。はい、今週は67枚目のシングル人間だから悲しいんだをご紹介しています。先ほどはリードトラックの人間だから悲しいんだご紹介しました。続いてはカップリングのご紹介です。カップリングはこの素晴らしき愛のためにです。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルも高見沢さんがとっています。この曲にラジオネームコータさんは、この素晴らしき愛のために、この曲もぶらり途中下車の旅のエンディングテーマだったんですね。今日の続きが未来になるしか印象にないな、はい、あの2016年の前半がね、今日の続きが未来になるで、後半がこの素晴らしき愛のためにがエンディングテーマで使われていました。この番組にメールを送るにあたって、この夢磯 D ですね、この番組にメールを送るにあたって忘れていることの多さに気づかされます。はい、あの特にこの最近のことの方が忘れてません。あのもっと80年代とか自分が青春どっぷりだった時のことってすっごい細かく覚えてるのに、割とここ10年ぐらいのことって、ああそういえばみたいなことね、あのご本人たちもおっしゃってますが、ラジオネームみなずきいつきさんは、この素晴らしき愛のために、高見沢さんのボーカルですね、コンサートで聴けるとテンション上がる曲の一つです。いつかの春ツアーだったかな、歌いながら左右に飛び跳ねる高見沢さんに合わせて、私も口パクで歌いながら跳ねて乗って、それだけでも結構息が上がってたけど、舞台上の高見沢さんはギター弾きながらで、あの歌唱の変わらなさに感心するばかりでしたということで、はい、この曲でね、割とこうぴょんぴょん左右に足をこう跳ねながら歌う、高見沢さんね、印象に残ってますが、どっかのライブで僕ね、この曲がセトリに入ってて、終わった後に帰り際、まあ結構ほら出口に向かって人がわーっと集まるじゃないですか、で隣のね方こう2人組が会話してるの聞こえてきたのが、高見沢さんあの跳ねながら歌ってるの超すごくないって言ってて、なんかうちらからするとすごいけど

すごいけどなんか当たり前じゃないですか。ちょっとだけど、おそらく初めて見た方だったんでしょう。相当驚いてたみたいで、あ、やっぱそれは一般の方から見たらそうだよ。生で見てあんなね、跳ねてる高見沢さんとハンドマイクの坂崎さんは、あと桜井さんの色気は、まあ、生で見ないと分かんないだろうなって感じしますよね。僕はこの曲のね、印象はすごくあるのが2016年の夏イベですね。2日目のオーラス、一番最後でこの曲をすでにやってるんですよね。だからその、ね、先ほどコータさんの、ね、メールにあったテレビのエンディングテーマで使われてたんで聞いたことはありましたけど、リリースはされてない。リリースは実際2017年の、ね、12月ですから1年以上先になるわけですが、でこの2016年はどんな夏イベだったかっていうと、あのベイエリアから30年ってことですよね。30年経ったと。その時に絶対ラストはロックダムでしょうってきっと予想してませんでした。僕もそう思ってました。でもそれがあっさり本編の最後でやっちゃった。ロックダム、あれラストオーラスじゃあ何やるのって言った時に、当時まだリリースされてないこの新曲を出してきた。そこがやっぱりアルフィーだなっていう感じがしますよね。あの夏を思い出しながら、 The アルフィーでこの素晴らしき愛のために。

ダークロの夢を急げ The Alpha 全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。白駒さん、メールもう一つ。私の初日&ファイナルは福岡 2days です。あ、じゃあちょうどこの放送の週ですかね。まさかのまさかの XAI からのネタバレを食らい1曲だけ知ってしまいました。そうか、どのタイミングで歌うのか楽しみですが、あの AI ニュースも開くのは躊躇しないとダメですね。相変わらず高見沢由美って書いてるし笑うということで、はい、なぜかね、ユーミンのあの由美さん、理由の由に実るのね、高見沢由美さん、あれだから松任谷由美さんと絶対混ざってますよね。だそういう意味では AI も完璧じゃん。あ、だからもしかしたらその1曲も違うかもしれないですよ。 AI が勘違いしてるかもしれないんで、じゃあそれを福岡で確かめてきていただければと思いますが、僕は5月31日の大阪フェスの2日目に参加して、その流れで、次の日ですね、島根に行きまして、この間ね、お知らせさせていただいたいじめに負けないセミナーの、島根県松江市バージョンというか、あの、はい、そういうセミナーをやりに行きますので、FM 出雲さんがね、この番組は島根県で流れてますので、もしお聞きになっている方でご興味ありましたら、ぜひぜひ、まあ、いじめをね、加害者をこう退治する仕事を普段、探偵ユニオンとしてですね、やっていますので、須田黒田事務所、須田黒田と、あともう一人、上本さんっていうね、大阪の探偵社労士仲間も行きますので、よかったら遊びに来てください。島根楽しみにしております。ではでは、夢を急げ、The Alpha 全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手は、ダー

0: ここからは鈴鹿ボイス FM が鈴鹿市だけでなく三重県内各地の情報をお届けします。それではお聞きください。今回は三重県伊勢市にある宿泊施設伊勢神楽場リゾート千の森で5月23日24日土曜日日曜日に開催される神楽場マルシェをご紹介いたします。お話を伺うのは片岡さんです。片岡さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まず施設のご紹介ですが、伊勢神楽場リゾート千の森は伊勢神宮にほど近い伊勢市にある総合宿泊施設です。伊勢海老や松阪牛を使った懐石料理や大浴場など癒しやリラックスの部分はもちろん、敷地内にはスポーツ施設や流水プールなど様々なアウトドア施設も併設されている、とっても素敵な施設となっております。そんな千の森さんでマルシェを開催されているんですよね。
1: はい、今年1月に会場である猿目広場が完成、グランドオープンしてから月に2回のペースでキッチンカーや地元の雑貨店さん、お菓子屋さんなど幅広く出店していただいてマルシェを開催しています。またマルシェはワンちゃんと一緒に楽しんでもいただけます。
0: ありがとうございます。月に2回のペースで、行われているというこちらのイベントですが、お話しいただいたように毎回この月に2回のペースで遊びに行ったとしても毎回違う出店者さんがいらっしゃるというところで、何度行っても楽しめるマルシェイベントとなっているというところですね。そして今年1月には神楽場マルシェ専用の猿目広場ですね、イベントスペースを整備されたとのことですが、整備の経緯でしたりとかこだわり教えていただければと思います。
1: はい、猿目広場は以前児童公園でしたが、はい、もっと有効的に地域の皆様に活用していただき、地域に貢献活性化につながる場所となるように国の補助金を活用してリニューアルをいたしました。はい、また猿目広場は地域のイベントや企業のプロモーション活動に活用していただけるよう一般に貸し出しを始めます。詳しくは千の森公式ホームページをご覧くださいませ。
0: ありがとうございます。私もホームページ拝見させていただいたんですが、こちらの猿目広場、一般的によく見るこうマルシェのテントブースのようなですね、こう建物がすでにこういくつか並んでおりまして、いわゆる机と重機を持ち込むだけで簡単に出店ができるようなですね、非常に出店者さんにとっても出店のしやすいような形になっているのがこの猿目広場というところになっております。ではそんな神楽場マルシェのアクセス方法を教えてください。
1: 当館では無料駐車場を完備しております。下空や伊勢市駅、宇治山田駅からお車で10分ほどと、お車でのご来館が便利でございます。
0: ありがとうございます。では片岡さん、最後にラジオの向こうの皆さんにメッセージをお願いいたします。
1: 森と光に囲まれた大人気神楽場マルシェは5月は23日土曜日と24日日曜日の10時から15時開催いたします。ぜひ皆様お誘い合わせの上ご来場をお待ち申し上げております。
0: はい、今回は伊勢神楽場リゾート千の森の神楽場マルシェをご紹介いたしました。5月23日土曜日、24日日曜日、皆さんぜひ足を運んでみてくださいね。お話を伺ったのは片岡さんでした。片岡さん、ありがとうございました。

回は富山県富山市にある富山シティ FM から杉林ありさが県内のお出かけ情報やおすすめスポットを紹介します。土日どこ行く？今週は称名滝をご紹介します。

称名滝は富山県立山町にある、落差およそ350メートルを誇る日本一の滝で、国の名勝及び天然記念物に指定されています。断崖絶壁を一気に流れ落ちるその姿は圧倒的な迫力があり、とどろく水音とともに大自然の力強さを間近で体感できる人気の観光スポットです。また日本の滝百選や日本の音風景百選にも選ばれており、その景観と音の美しさは国内外から高く評価されています。称名滝の魅力は季節ごとに異なる表情を楽しめる点です。春は雪解け水によって水量が大きく増し、滝の右側には期間限定でハンノキ滝が現れ、2本の滝が並んで落ちる珍しい光景が見られます。水量が多い年には V 字状に広がる迫力ある流れになることもあります。夏は水しぶきを豪快に上げるダイナミックな姿が特徴で、滝壺付近では霧のような水しぶきに包まれるほどの臨場感を味わえます。秋になると渓谷一帯が赤や黄色に色づき、紅葉と白い滝のコントラストが美しく、幻想的な風景が広がります。滝へは駐車場から遊歩道を歩いて向かうため、自然の中を散策しながら徐々に近づく楽しさも魅力の一つです。道中や周辺には休憩施設や売店も整備されており、展示や映像で滝について学んだり、軽食やソフトクリームを楽しんだりすることもできます。訪れる際は歩きやすい靴を用意し、滝の近くでは水しぶきがかかるためレインコートを持参するとより快適に観光できます。6月1日から10月31日までは治山工事のため、称名橋付近から先が通行止めとなります。そのため滝の近くまで歩いていきたい場合は5月中の訪問が特におすすめです。四季折々の魅力あふれる称名滝で、ぜひ大自然の迫力を体感してみてください。お問い合わせは立山町観光協会、電話076-462-1001、076-462-1001までお願いします。

今回は称名滝についてお伝えしました。週末は富山でまっとっちゃ、土日どこ行く、ご案内は富山シティ FM の杉林ありさでした。

0: 滋賀県東近江市 FM 東近江ラジオスイートパーソナリティの浅井恵美です。今回は東近江市の自然や歴史が満喫できる環境スポーツイベント琵琶湖東近江シートゥーサミット2026についてご紹介します。このイベントは海でのカヤック、里での自転車、山頂への登山という3つのアクティビティを通じて自然の大切さを考えようとアウトドアブランドモンベルが特別協賛するスポーツイベントで、今年は全国12会場で行われます。そのトップを切って開催されているのが東近江大会で、毎年県内外から300人近い参加者でにぎわいます。今年は5月23日土曜日と24日日曜日の2日間にわたって開催されます。1日目の23日土曜日は午後1時30分から鈴鹿の森からのメッセージ、鈴鹿の森の自然や歴史文化についてをテーマにした環境シンポジウムが開かれます。そして24日日曜日はアクティビティ、午前7時にスタートし、まずはカヤックで琵琶湖へ、そこから自転車で内川沿いを登って鈴鹿十座の一つ、ゴールの日本小葉頂上までを登山で走破します。総距離はおよそ45キロ、標高差849メートルで初心者から上級者までが楽しめるコースです。アクティビティの参加申し込みは終了していますが、23日のシンポジウムはどなたでもご参加いただけます。入場無料で予約もいりません。今回の琵琶湖東近江シートゥーサミット2026の開催にあたり、実行委員長からメッセージをいただきました。
1: 琵琶湖東近江シートゥーサミット実行委員会の実行委員長の北義道でございます。今年で第8回目の開催となります環境スポーツイベント琵琶湖東近江シートゥーサミット2026を5月の23日24日に開催いたします。1日目は東近江の環境について考える環境シンポジウム、2日目には琵琶湖から東近江の、鈴鹿十座の日本小葉までのゴールまでのコースを選定した、イベントであります。このコースをカヌー、自転車、登山で参加者の方に楽しんでいただきます。このカヌー、自転車、登山が東近江のスポーツとして今後も充実していくことを目指しているイベントでもあります。県外をはじめ約300名にならんとする人たちのがご来訪され、このイベントを楽しんでいただきます。ご来訪者の方々が気持ちよく、そして楽しくですね、参加されるように市民の皆様のご協力、そして盛大な応援をよろしくお願いを申し上げます。
0: 海のない滋賀県でいう海は琵琶湖のこと、東近江市では湖と書いて海と呼んでいます。東近江市の森、里、川、海のつながりを体感できるイベントです。ぜひお越しください。琵琶湖東近江シートゥーサミット2026は5月23日土曜日、

0: 24日日曜日の開催です。詳しくは琵琶湖東近江 C2 サミット2026実行委員会、電話0748-24-5524、 0748-24-5524 番までお問い合わせください。ご案内は滋賀県東近江市 FM 東近江ラジオスイートパーソナリティの浅井恵美でした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。
1: 土日どこ行く？

福井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいです。今日も越前若狭の魅力をお届けしますよ。土日どこ行く？今回は若狭三方縄文博物館と福井県年光博物館についてお届けします。若狭三方縄文博物館は昭和63年4月に開館した縄文文化をテーマにした博物館です。若狭町の鳥浜貝塚の紹介をはじめ、北信越地方の縄文土器を集めた土器の道や、若狭町鳥浜向笠地区に所在する由利遺跡から出土している丸木舟9艘すべてを展示しています。また鳥浜貝塚の地層の剥ぎ取り断面など縄文文化を知る上で貴重な出土品を中心に展示しています。参加・体験型のコーナーもあり、屋外には縦穴式住居が再現されている縄文広場などの憩いの場もあります。森が破壊され、自然環境が破壊され、人類の未来が危惧される今日、縄文文化の持つ共生と循環の世界観を改めて確認してみてください。そしてその若狭三方縄文博物館の隣、国指定名勝の一つでラムサール条約登録湿地でもある三方五湖の三方湖のほとりにある福井県年光博物館。年光とは年と島と書き、長い年月をかけて湖の底にできる堆積物の層が作る島のこと。白っぽい層と黒っぽい層が交互に積み重なり島が作られます。黒い層と白い層がセットで1年分の年光です。これが1年に1つずつできることから、年光をたどれば堆積物から当時の気候を探ることができます。その他、世界の遺跡で発掘される出土品の年代を正確に特定できる世界の物差しとして様々な研究に役立てられています。2018年にオープンし、2021年には全国およそ5700の博物館の中から第2回日本博物館協会賞に選ばれました。デザイン性の高い展示や長年にわたる研究、地域活性化への貢献などが評価されました。入館して最初に現れるのは全長45メートル圧巻の年光ギャラリーです。手前から奥に向かって、現在から過去へ7万年の時を遡ることができます。皆さんも福井県年光博物館に訪れて世界の物差しを体験してみませんか？若狭三方縄文博物館、福井県年光博物館までのアクセスです。電車の方は JR 小浜線三方駅から徒歩25分、レンタサイクルでおよそ5分、お車の方は舞鶴若狭自動車道三方五湖スマートインターチェンジから5分です。ウェブサイトもご覧ください。

今回は若狭三方縄文博物館と福井県年光博物館についてお届けしました。ご案内は福井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいでした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。

0: City Cruise。
1: この時間は鶴ヶ市がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。鶴ヶ市では松食い虫被害から松を守るため、薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 までお願いします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話 0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
2: 本町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。

0: 町一丁目古着ショップモノセブン古着の方絶賛売り出し中。
1: ワンプレイスへようこそ。
2: いい車あります？
1: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
2: 新車じゃなくていいんだけど。
1: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
2: 全国？
1: あなたの欲しいがきっと見つかります。
2: じゃあそれちょうだい。
1: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に。旧木崎通りワンプレイス。
2: 10時です。
3: ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂。皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内光です。先週はエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしましたが、今週から通常番組構成でお届けします。そのエピックもうご鑑賞されましたでしょうか。エルヴィス初心者の方々も圧倒された、すごかった、ライブ感半端なかった、めちゃかっこよかったと驚きのようです。70年代エルヴィスをある種あまり評価しておられない方々にも間違いなくそれ覆す作品と思います。割とよく尋ねられるんですが、このエピックはエルヴィス本人本物パフォーマンス映像のドキュメンタリー作品です。ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。
4: ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂。エルヴィスザ・コンサートイヤーズ。
3: 先週はエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしました。今週からいつもの3つのコーナーによる番組構成でお送りいたします。エルヴィス・ザ・コンサート・イヤーズのコーナーは、先々週までエルヴィスがライブアピアランスで戻ってきた1969年夏ラスベガスでの1ヶ月間にも及ぶロングラン11ものステージが公式録音されたライブ音源から、一番最初の公式録音8月21日ミッドナイトショーをフルショーでお送りしました。今週から一夜明けての翌日8月22日ディナーショーをフルショーでご紹介スタートいたします。当時のラスベガスでのステージはディナーショーとミッドナイトショーの一晩2ステージ。ディナーショーは夜8時頃から観客の食事、その後にショーオープン。ミッドナイトショーはカクテルショーあるいはレイトショーとも言われ、深夜0時過ぎからのショーオープンだったと聞きます。さあ今週はディナーショーのオープニングです。まずオープニングナンバーブルース・エール・シューズ、続いてアイガット・ウーマン、3曲目オール・シュック・アップ放題恋にしびれて、さらに続けましょう4曲目ラブ・ミー・テンダー、もう一曲いっちゃいます。ジェルハスロック放題監獄ロックから Don't be cruel 放題冷たくしないでへのメドレー。1969年8月22日ディナーショーオープニングから5曲一気にどうぞ。

ザ・プレスリーショー、エルビス、ロックンロール魂。私のリアルタイム体験、 FM 気流でお聞きいただいているラジオネーム TN エルビスさんからメッセージとリクエストいただいております。いただいたメッセージです。エピック始まりましたね。エルビス本人が語る自分自身の物語。ラジオをお聞きの皆様もご覧になられたことと思います。映画のヒットを祈って Oh Happy Day エピックバージョンをリクエストいたします。 TN エルビスさん、ありがとうございます。私がエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート、改めてまず思うのは不正出のパフォーマー、生粋のライブパフォーマーだなと。ライブのエンターテイナー、ライブパフォーマンスに魂燃やし、ある意味愚直なまでに真面目に真摯にステージに臨んだライブの人だなと。なのでスタジオレコーディングであってもご存知の通り、エルビスは基本一発撮り、同録同時録音、そのおかげで今日でも数えきれないほどのオルタネートテイク、マスターとは別音源がこれほどまでに残っていて私たち聞くことができる。そんなアーティスト、シンガーはこれからも間違いなく出てこないと思います。それでは、TN エルビスさんからのリクエスト。エピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサート、サウンドトラック。Oh Happy Day、エピックバージョン。どうぞ。

0: アルプスロックンロール魂。ザ・レジェンダリー・エルヴィス、エルヴィス伝説。
1: 50年代60年代のエルヴィスをスタジオレコーディング順に紹介しているこのコーナー。1964年エルヴィス16本目の映画ラウストバート、放題青春カーニバル、サウンドトラックレコーディングセッション紹介しております。先週はエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしたためお休みしておりました。今週は映画ラストバウト、サウンドトラック残り2曲お送りいたします。まず1964年3月5日にレコーディングされた It's Carnival Time。 It's Carnival Time は3月5日のレコーディングはレコードバージョン、3月24日にムービーバージョンをレコーディングしているようです。レコードバージョンの方をお送りいたします。続いてこのサウンドトラックレコーディングセッションのラストナンバー、少し時間を置いて5月14日にレコーディングされた映画のタイトルソング、ラウストバート。ラウストバートは4月29日に先にトラックのみ、すなわち伴奏をレコーディング。エルヴィスのボーカルは5月14日にこの1曲のみレコーディングしてオーバーダブした模様です。以上で映画ラウストバート、放題青春カーニバル、サウンドトラックレコーディングセッション紹介終了いたします。映画ラウストバウトのアメリカ公開は64年11月。64年といえばザ・ビートルズがアメリカ上陸したエポックな年。2月にエド・サリバン賞出演、エルヴィスはビートルズに祝電を送り、コングラチュレーションズオンユアアピアランスオンディ・エド・サリバン賞And your visit to America という内容で始まる祝電、番組の中で司会のエド・サリバンから紹

0: 愛されたと聞きます。そんなビートルズ旋風が吹き荒れた64年ではありますが、エルヴィスのラストバウトサウンドトラックアルバムは、このアルバムからのシングルカットもありませんでしたが、全米アルバムチャート1位を記録しました。では改めて紹介します。1964年3月5日のレコーディング、 It's Carnival Time。 5月14日のレコーディング、 Last About。 2曲続けてどうぞ。
1: Come on kids from 8 to 80, Hey there mister, bring your lady, That's a big show

ザ・プレスリーショーエルビスロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルビス・ザ・コンサート・イヤーズで紹介したのは1969年8月22日ラスベガスディナーショー、ブルース・ウェル・シューズ、アイ・ガット・ウーマン、オール・シュック・アップ、ラブ・ミー・テンダーメドレー、ジェイル・ハウス・ロック、ドント・ビー・クルエル。

私のリアルタイム体験で紹介したのはエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラック Oh Happy Day エピックバージョン。リジェンダリー・エルビスで紹介したのは1964年3月5日のレコーディング It's Carnival Time。 5月14日のレコーディング Roust About。 以上でした。この番組ではリスナーの皆様からのリクエスト、メッセージお待ちしております。またエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート鑑賞なさった感想などもぜひお聞かせください。リクエスト、メッセージはお聞きの放送局まで、あるいはこの番組公式サイトからお送りいただくこともできます。番組公式サイトザ・プレスリーショーで検索いただくとヒットします。それでは今週のラストエルビス、ラジオネーム未来さんから、この番組第107回放送のことと思われますが、最後に流れたエモい曲にグッときましたとのメッセージいただいておりまして、おそらく第107回でのレジェンダリーエルビスのコーナー最後にご紹介した It Hurts Me、 放題胸に来ちゃったのことと思います。今週のラストエルビス、その It Hurts Me 全部で5テイクレコーディングしていますが、テイク1、すなわちファーストテイクからしてすでに出来上がっています。ここら辺もエルビスのアメイジングなところと思います。1964年1月12日のレコーディング It Hurts Me Take 1、 聞きながらお別れです。皆さんまた来週。ここまでのお相手は竹内浩でした。 Elvis has left building

0: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。鶴ヶ氏では松食い虫被害から松を守るため薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 0770-22-8130 までお願いします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
1: 本当に救急車が必要ですか。緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

は波のように風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: City Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。鶴ヶ氏では松食い虫被害から松を守るため、薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を1

時中断します。山腹域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 0770-22-8130 までお願いします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話 0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ敦賀店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ敦賀店へどうぞ。正午です。
2: Harbor Afternoon Cruise.

0: ニングナンバーは2020年リリースバウンディ怪獣の花歌をお送りしています。さあそれでは今日のメッセージテーマ発表です。今日のメッセージテーマはこちら、進化に驚きです。最近は気づかないうちにいろんなものが進化していってますよね。え、いつの間にって驚くことがたくさんありますが、皆さんが最近驚いた、うわ進化したなと思うものを教えてくださいという今日のメッセージテーマです。そして今日もメッセージテーマとともにあなたからのリクエストソングもお待ちしています。
1: ハーバーステーションニュース、
0: 時刻は12時14分、時刻は12時14分を時計の針は回ったところです。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。水素エネルギーの最前線を紹介する催しが昨日敦賀市きらめき港館で開かれました。エネルギー産業論が専門の吉川武雄国際大学長が講演。二酸化炭素を排出せずに作るカーボンフリー水素の供給源として原発を位置づけた上で、敦賀や福井が世界に冠たる水素シティとなっていくよう期待したいと述べました。カーボンフリー水素は太陽光や風力発電で生産された電力を使い、水の電気分解で得るグリーン水素が想定されますが、吉川氏は太陽光や風力の稼働率が低いため電気分解装置の稼働率が下がりコスト高につながると指摘。それに対して原発はベースロード電源として使えコスト削減が見込めるとしました。昨年の大阪・関西万博では県内原発で発電した電気で水素を製造し、期間中に運行された水素燃料電池船に供給されました。吉川氏はこうした事例を原子力と水素の融合の第一歩と評価、次世代原子炉高温ガス炉による水素製造を提唱し、建設地は日本原電敦賀3、4号機の予定地が最適だ、隣には世界に先駆けて水素専用の大型発電所を建設すべきだと述べました。次の話題です。福井県が進めていた美浜町の県立久具志湖想定所の2000メートルコースの整備が完了し、今年の春教養を開始しました。これにより社会人の全日本クラス大会の誘致が可能に

になりました。美浜町は24日、こけら落としとして関西圏の大学生対抗大会を開きます。来年度全日本社会人選手権の誘致を目指す美浜町にとってプレ大会の位置づけで、担当者は全日本級の大会誘致へ必要な準備を検証し、コースのアピールを進めていきたいと意気込んでいます。久具志湖には1991年に整備された1500メートルコースがあり、地元の高校や関西電力のボート部が練習の拠点として活動。昨年10月の国民スポーツ大会で競技別天皇杯10連覇を達成した福井県選抜チームの活躍を支えてきました。美浜町はさらにローイングの町として PR を図ろうと2000メートルコースの整備を県に要望。県は2023年度整備に着手しました。新たなコースはこれまであった1500メートルのコースを沖側に平行移動し500メートル延長しました。美浜町担当者によりますと、常設の2000メートルコースは国内でも珍しいと言います。4月頃から練習で使用している地元チームからは、よりレースの実践に近い練習ができると好評でした。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。

さあここからはウェザーリポート天気予報をお伝えします。さあ今日の敦賀市内はここ数日同様にどよーんとした空模様で朝からね雨が降っています。私がねハーバー着いた時駐車場からここまではねちょっと霧雨程度だったのでちょっと傘を忘れたのでそのまま走ってきましたけれども、さあこの後お天気どうなっていくんでしょうか。まずは外境です。上空の気圧の谷と湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで嶺北では昼過ぎまで、嶺南では夕方まで雨の降るところがあるでしょう。続いて予報です。福井県嶺南地方の今日は曇り、ところにより夕方まで雨となるでしょう。風は北の風のち南の風、海上の波の高さは1メートル50センチのち2メートル。敦賀市の雨の降る確率です。この後午後6時まで 40%、 午後6時から深夜0時までで 20%。 敦賀市の今日の日中の最高気温予報は20度となっています。続いて福井県嶺南地方の明日は曇り時々晴れの予報です。風は南の風のちやや強く、海上の波の高さは1メートル50センチ。敦賀市の明日の朝の最低気温予報は18度、日中の最高気温予報は22度となっています。変わって福井県嶺北地方の今日は曇り、ところにより昼過ぎまで雨となるでしょう。風は北の風のち南の風、海上の波の高さは1メートル50センチのち2メートル。雨の降る確率です。この後午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時までで 20%。 福井市の今日の日中の最高気温予報は21度となっています。続いて福井県嶺北地方の明日は曇り時々晴れの予報です。風は南の風、海上では南東の風やや強く、海上の波の高さは1メートル50センチ。福井市の明日の朝の最低気温予報は17度、日中の最高気温予報は24度となっています。本日福井県内全域に濃霧注意報が発表されております。福井県では今日の夕方まで濃霧による視界障害にご注意ください。変わって滋賀県北部地方の今日は曇り、ところにより昼過ぎまで雨となるでしょう。風は北西の風のち南東の風、雨の降る確率です。この後午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時までで 10%。 彦根市の今日の日中の最高気温予報は23度となっています。変わって滋賀県北部地方の明日は曇り、ところにより昼過ぎから雨の予報です。風は南東の風やや強く、彦根市の明日の朝の最低気温予報は18度、日中の最高気温予報は22度となっています。さあ今日は雲が多く、昼過ぎまでににわか雨の可能性があります。朝晩はひんやりとしても昼間は過ごしやすい体感となります。今日はね傘を忘れずにお持ちください。車だとね車に積んであるかなと思いがちですけれどもね、たまにないのでしっかり乗っているか確認してからお出かけください。ウェザーリポート天気予報をお伝えしました。お届けするのはトリプル A のナンバーで恋音と雨空。

このお時間は2013年リリース日本レコード大賞で優秀作品賞を受賞し NHK 紅白歌合戦でも歌われた AAA の代表曲叶わぬ恋の切なさとすれ違う思いを歌った楽曲恋音と雨空お送りしました。

ました。時刻は12時31分、時刻は12時31分を時計の針は回ったところです。ナビゲーターの斉藤由紀です。今日も生放送でお送りしておりますよ。さあ今日はですね、パックマンがお披露目された日ということで、まあ、パックマン1980年昭和55年の

今日このゲームが発表されたということにちなみまして、今日のメッセージテーマはこちら、進化に驚きです。はい、今ねこのパックマンとか、まあ、インベーダーゲームとかってアーケードゲーム、レトロゲームとされていますけれども、まあ、今のゲームってグラフィックがすごかったりとか、ね、オンラインでいろんなもう知らない人とつながれたりとか、進化が目まぐるしいなとね、え本当に。しかもなんかゲーム機じゃないとできないのかって言ったらそうでもなく、携帯とかでもさ、すごいゲームができるじゃないですか、パソコンとかね。本当にすごいな。ということで今日のメッセージテーマは進化に驚きです。はいね、まあ、どんなことを送ってほしいかというとですね、はい、いつの間にって驚いた、進化したことに驚いたことを送ってほしいということで、まあ、例えばスマホのカメラがやたら綺麗になったとか、家電が勝手に喋り出したとかね、あの冷凍食品がレストラン並みに美味しくなったとかね、まあ本当数え出したらキリがないくらい、あちこちでね進化を感じる瞬間ってあると思うんですよ。なので皆さんが最近これ進化したなと驚いたものを送ってくださいという今日のメッセージテーマです。さあ、私がですね最近すごい進化に驚いてるのは、まあパソコンはまだないんですけれども、スマートフォン、まあ、私は iPhone 使ってますけれども、スマホのね変換機能についてなんですけど、もうなんか寝ぼけながら打ったりとかね、ちょっと手が別のところに当たって全然違う文字を打ち込んでしまったとしても、予測変換にあなたこう打ちたかったんでしょっていうさ、そう、それがね絶対出てくるの、スマホは。そう、あれすごいよね。私多分その文章を送られてきても、この人何言いたいんだろうってちょっと悩むと思う文章を間違えて打ち込んでしまう時ってあるじゃないですかね。それをちゃんとあなたこれ打ちたかったんでしょって予測変換出してくるのがすごいなと思って。だからこそパソコンで入力してる時にちょっと打ち間違えても、パソコンはそのまんま入力してくるから、もうちょっと気使って予測変換で変換してよみたいな、この文章でつながらないでしょって思ったりはしますけれどもね。そう、でもパソコンが悪いわけじゃない、スマホがすごすぎるだけっていうね。そう、まあ、昔は結構いやそんな単語使わんてみたいな、なんでこのワード出すと思ったみたいなのがね予測で出てきましたけれどもね。そう、今はもうこっちが思ってること先回りで出してくるっていう、あの予測変換機能すごいなと思って。まあそれと一緒でアプリを開こうとしたときに、はいはいこれでしょって言ってホーム画面が気を利かせてアプリをさ出してくれることありませんか。まあアプリほら何、アプリ一覧のところでスクロールして自分で選ぶのめんどくさいから、ちょっとなんか下かなんか上にヒッてやると検索欄が出てきて、アプリの名前入れるとアプリポンって出てくるみたいな、あるじゃないですか。あれでよく私はアプリ出すんですけど、お店でお会計の時とかにその店のアプリを開こうと思うのにアプリ名が出てこない時、思い出せない時ってあるじゃないですかね。お店の名前とアプリの名前が違うみたいなさ、そう、そういう時にちょっと検索かけようと思ってピッて検索欄のところ出すと、はいはいこれでしょみたいな感じで出してくるんですよね。でこれがさ何、お店とかならさ位置情報であなたこのお店にいるんだからこのお店のアプリ使うんでしょっていうのは分かるんですけど、まあ、家にいてあそうだアマゾンであの買い物しようみたいな、ネットショッピングしようとかってなった時にアマゾンの A って入れる前にもうすでにこれ使うんじゃないみたいな感じでアマゾンがポンってアプリ出てきてると、なんか脳を読み取られてるのかって、便利な分怖くなりますよね。そう、スマホの方がだって私よりも私の行動というか、だって名前も出てきてないのにみたいな、そう分かってるじゃんっていうくらいパッと出してくるから、まあ、便利だから結局そのまま使いますけど、そうちょっとその辺が便利すぎてちょっと怖いなってそう進化しすぎて私の脳まで読み取られているっていうところがちょっと怖いなとは思ったりしますけれどもね。
そう、今 AI が発達してるからさ、きっと今私がこうやって喋ってるのも横にある携帯は聞いてるんですよ。はい、ね、本当にインスタとかも自分が好きそうな動画ばっかり出てくるしね。だ、進化、驚くとともにちょっと怖いなと思ったりもしますよね。さあ、ということで、さあ今日のメッセージテーマは進化に驚き、皆さんが最近ほう、ここまで進化してるのかなどとね、驚いたことを教えてくださいというメッセージテーマです。宛先はこちら、ハーバーステーションのホームページリクエストフォームから、またはメール hs@fm779.jp、 メールアドレス hs@fm779.jp まで送ってください。さあ、そして今日もリクエストソング、その他のメッセージもお待ちしておりますので、気軽にじゃんじゃん送ってください。今日のメッセージテーマは進化に驚きです。皆さんのお声お待ちしています。

ハーバーステーション一押しショップのご紹介です。今回はココイチ鶴ヶ店、期間限定メニューケララチキンスパイスカレーをご紹介。ケララチキンカレーとは南インドのケララ州を代表するカレーで、ココナッツのまろやかさと多様なスパイスの豊かな香りが特徴。コリアンダー、マスタードシード、クミンシード、ターメリック、ブラックペッパー、パプリカパウダーの6種類のスパイスと、青唐辛子の爽やかな辛みが調和した奥深い味わいのソースに、ブラックペッパーの効いた食べ応えのあるジューシーなチキンを組み合わせました。付け合わせの人参アチャールはソースとの相性を考慮してマスタードシードを使用し、程よい酸味と甘みで味変しながら楽しめるカレーです。なくなり次第終了の期間限定メニューですので、お早めに。そしてココ一番屋鶴ヶ店では出張販売を受けたまっております。企業様、納涼会、学園祭などお気軽にご相談ください。いつでもどこでもお腹が空いたらココイチ鶴ヶ店へ行こう。テイクアウトも OK です。ハーバーステーション一押しショップのご紹介でした。

0: からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
2: 愛車のちょっとした傷やへこみって気になりますよね。カーライフのトータルサポート田畑オートセンター、培った確かな技術力で皆様の大切な愛車をバッチリメンテナンスいたします。お見積もり代車の貸し出しは無料、板金塗装のことなら鶴ヶ市原田畑オートセンターまで。

時刻は12時44分、時刻は12時44分を時計の針は回っております。ここからはお知らせとイベント情報をお送りしていきますよ。さあ、まずはリューピネットからのお知らせです。著名人を語る投資詐欺が発生しています。30代女性が LINE の投資グループで騙され、現金約930万円を騙し取られました。騙しの手口は、インスタグラム上で著名人を名乗る株式投資関係の投稿から株式投資に関する LINE グループに入るよう誘導されます。グループで知り合った人物から嘘の取引用アプリのインストールを促されます。指定する口座に現金を振り込ませられます。騙されないためには、会ったこともない人を信用しない、 LINE の投資グループへの誘導は詐欺を疑う、振込先口座が個人名は詐欺です。少しでも不審に思ったら警察に相談してください。敦賀警察署の電話番号です。0770-25-0110、敦賀警察署0770-25-0110番です。続いてはリューピネットから5月の交通事故警戒情報についてお知らせです。5月は自転車の安全利用を推進するため全国一斉の自転車月間となります。過去5年間の自転車が関連する交通事故を見ると、通勤通学の時間帯が重なる午前7時、8時や午後4時、5時に多く発生しています。自転車も車両の仲間ですので、守るべき交通ルールは車と同じです。自転車を安全に利用するためにもヘルメットをかぶって交通ルールを必ず守ってください。福井県警察本部のホームページにも交通事故警戒情報5月を添付してあります。ぜひこちらご覧ください。リューピネットからのお知らせでした。続いてはイベント情報です。5月21日木曜日から24日日曜日まで、午前9時から午後5時までプラザ万象大ホールにて第35回若狭湾美術展が開催されています。絵画造形や彫刻、書道、工芸、写真などを展示しております。最終日の24日日曜日は午後4時までとなりますので、お時間お日にちお間違いのないようにぜひご覧ください。さあ、続いても作品展の話題です。今原点ふれあいギャラリーではフォトクラブ空展2026自由気ままにが開催されています。フォトクラブ空の10名の皆様による写真作品展です。それぞれの思いを表現した作品を20点展示しています。フォトクラブ空展2026は5月24日日曜日まで原点ふれあいギャラリーで展示されております。開館時間は午前9時30分から午後4時30分までです。ぜひ皆さんご覧ください。さあ、続いては敦賀駅前商店街ふれあいマルシェのお知らせです。毎月第2、第4日曜日に開催されているふれあいマルシェ、さあ今月は5月24日日曜日に開催されます。野菜や農産物、加工食品、お弁当やパンなどの加工食品、ハンドメイド雑貨などたくさんのね出店がありますよ。ふれあいマルシェは午前10時から午後3時までです。またふれあいマルシェの出店者も大募集中です。出店料は無料ということですので、ぜひぜひ皆さん、出店したいなという方、マルシェ行きたいなという方、5月24日駅前に集合してください。さあ、今北陸自動車道のスイズパーキング下り恋人の聖地で AR 体験が行われています。
看板の二次元コードを読み取るだけで、海に蒸気船、そして陸に蒸気機関車が出現します。ぜひ写真を撮って SNS でシェアしてみてください。こちら無料で体験できます。現地限定となりますので、ぜひぜひスイズパーキング下り、恋人の聖地に行ってみてください。さあ、そして第29回敦賀港カッターレースが今年も7月19日日曜日に敦賀港川崎松江岸壁で開催されます。さあ、それに先駆けまして参加チーム大募集中です。申し込み締め切りは5月31日日曜日、先着50チームとなります。参加資格は1チーム8名、性別は不問です。レースは3部制になっております。参加料は1チーム保険料込みで1万5000円です。申し込み方法は敦賀港カッターレースのチラシの QR コード申し込みフォームよりお申し込みください。お問い合わせは敦賀港カッターレース実行委員会、電話 090-9766-7645、090-9766-7645、山本さんまでお願いします。さあ、申し込み締め切りは今月末となっておりますので、皆さんお早めにお申し込みください。さあ、そして今年も開催決定しました、オボロック2026。今年は9月12日土曜日、13日日曜日の2日間、敦賀市金ヶ崎エリアで開催となります。さあ、先週の金曜日の12時にね、第1弾出演アーティスト発表されましたけれども、ただいま敦賀割チケット販売中でございます。敦賀割、敦賀市在住、敦賀市内にお勤め通学の方が対象の敦賀割チケット、こちらは敦賀市民文化センターで販売を行っております。枚数も限定となっておりますので、ぜひぜひお早めにご購入ください。また一般のチケットも販売スタートしております。あ、失礼いたしました、一般のチケットもまたね、近日発売予定ということですので、ぜひぜひお待ちください。さあ、そして最後にですね、5月24日日曜日、旧敦賀北小学校ワイワイ亭メロティハウス前にて敦賀の音開催となります。午前11時から午後6時頃まで開催となります。出演者は多数いましてですね、敦賀高校吹奏楽部、敦賀工業高校吹奏楽部、敦賀気比高校吹奏楽部などなど、地元ミュージシャンがたくさん出演されますよ。入場は無料、そしてスタンプラリーさ開催ということです。スタンプラリー参加者限定で、最後に北小にてお菓子巻きを開催するということですので、ぜひぜひお子さんと一緒に楽しい音楽のイベント敦賀の音参加してみてください。さあ、このお時間はお知らせとイベント情報をお送りしました。それではここでお送りするのは、この春敦賀高校を卒業した小川博之さんのオリジナルソングお送りします。優しいあなたへ。さあ、時刻は12時53分、時刻は12時53分を時計の針は回っております。さあ、ここで今日のメッセージテーマおさらいです。今日のメッセージテーマは進化に驚きということで、こんなに進化してたんだって思うことって日々ありますよね。そんな皆さんが驚いた進化を教えてください。宛先はこちら、ハーバーステーションホームページリクエストフォームから、またはメール hs@fm779.jp まで送ってください。さあ、今日もリクエストソング、その他のメッセージもお待ちしておりますよ。それでは CM を挟んでの1時台からの放送もお楽しみに。

0: ュース。
1: この時間は敦賀市がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。敦賀市では松食い虫被害から松を守るため、薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 0770-22-8130 までお願いします。

0: 文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
1: ワンプレイスへようこそ。
2: いい車あります？
1: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
2: 新車じゃなくていいんだけど。
1: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
2: 全国？
1: あなたの欲しいがきっと見つかります。
2: じゃあそれちょうだい。
1: お客様とのフェイス2フェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
3: お父さん、
4: うん、
3: 父さん、
4: う
3: ん、
4: もういい歳だよ。
5: 人生200年時代、
6: 老後の保険どうしてた？
5: 保険発信、保険クリック、
7: こんにちは。
8: わからない保険をわかる保険へ、
9: 長生きしてね。
7: 保険クリック。
0: ご相談は安崎グルメ館横、保険クリニック鶴ヶ店。
10: 本町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン古着の方、絶賛売り出し中。
11: Harbor Afternoon Cruise.

皆さん改めましてこんにちは。時刻は1時を回りました。ハーバーアフタヌーンクルーズナビゲーターの斉藤由貴です。今日も生放送でお送りしておりますよ。あと1時間お付き合いください。さあ、なんかね、先週とかすっごいいいお天気でね、カラッとしたいい天気だったんですけど、まあ、月曜日とかもねかなり暑かったんですけれども、ここ数日ねジメジメジメジメしてますね。ねえ、本当に中間はないんかっていうくらいのねジメジメ加減ですけれども、まあこうジメジメしてくると不安になってくるのがカビですよね。そう、だから今のうちからちょっと対策しとかないと、気づいたら常温で置いてた食パンがカビているなんてこともねありますから、皆さんちょっと気をつけていかないといけませんよね。ねえ、まあでもまあ食品もそうなんですけれども、まあ一番ねこの時期に怖いのがお弁当とか水筒とかですよね。そう、なんか25度を超えてくるともう食べ物がさ、なんか自分の意思で新たな命を芽吹こうとしているというかそう、何か菌たちがねこう、うわー生まれたみたいなさ、そう、そんな新たな世界が生まれるんじゃないかっていう気がしてるんですよ私。そうでね、この間ちょっとインターネット見てたらですね出てきたんですけれども、まあ弁当箱とか水筒ってどう洗うのが正解なのかっていうところをちょっと今日ご紹介したいなと思うんですけれども、私結構ね自分自身もやっちゃうんですけど、あ、やべ、昨日のお弁当箱まだカバンに入ってる、どうしよう洗ってないみたいなね。でもまあ昨日のくらいなら大丈夫かって思っちゃうんですけど、まあでもこの時期になるとすごい心配になるじゃないですかね。でまずお弁当箱ね、パッキン付きのやつありますよね。あれパッキンは外さずに洗うと菌が残るらしいんですよ。まあそりゃそうだよね、あの溝絶対にね、いろんななんかね、味とかついてそうですからね。そうだから、なんかそこを外さずに洗うっていうのはやっぱり菌が残るし、しかもそこから自然乾燥させてる間にね菌がどんどん増えていくんだそうです、ね、乾かしてるのに増えるってどういうことなんて思いますけれども、まあ多分そこはね水切りが遅いからジメジメして増えちゃうのかなって感じですよね。でさらにプラスチックのお弁当箱をですね、研磨剤入りのスポンジでゴシゴシしたりするじゃないですか、ちょっとぬるぬる取れなくて、そうすると傷に菌が入り込むらしいんですよ。そうで、まあ、結構なんかプラスチックのまな板とかもそうですけど、結構傷がついちゃって使ってるって人いると思うんですけど、この傷にプラスチックは菌が入り込みやすいっていうことなので、ね、ゴシゴシしないとか、傷だらけのまな板、プラスチックのまな板は変えるとか、その辺はねやっぱこの時期注意した方がいいんだなっていうのを思いました。うん。そして水筒ですね、これもねちゃんと蓋パッキン取れるとことか全部分解して洗わないとね、蓋の裏とかに菌が残ってしまうということですね。はい。でまあ絶対外せないとか、ここ届かないよねみたいな部分は酸素系の漂白剤につけてね、置くといいそうです。でこの時に酸素系の漂白剤っていうのがポイントで、塩素系だと錆びちゃうのでダメなんだそうですよ。そうなので、まあ、お弁当箱とか水筒とかもそうですけれども、パッキンを外す、傷つけない、ちゃんと乾かす、これがカビ対策として一番大事ということなんですよね。はい。まあ、その前に弁当箱はその日のうちに出すっていうのはね一番大事なところではありますけれどもね、プラスチック系のね、まあ、まな板とかも全部そうですね、だ外せるとこは外して傷つけずにちゃんと乾かす、これを皆さんぜひぜひこの時期特に徹底してくださいね。いや本当にこの時期くらいから本当お弁当持たせるとかも怖いからね、そうね、カビ対策しっかり取り組んでいきましょうね。さあそして今日もですね皆さんからのメール1時台この時間からお送りしていきたいなと思っております。さあ今日のメッセージテーマはこちら、進化に驚きということで、まあ、最近本当にいろんなものが目まぐるしく進化していってるじゃないですか。
ということで、皆さんが最近これすごいと思った進化したものを教えてくださいというねメッセージテーマとなっております。さあ、月とすっぽん亀太郎さんからいただいております。ありがとうございます。進化している驚きといえばナビですね。新しくできた道もすぐに分かりやすい、すごい進化ですね、ということでいただきました。いや、もう本当だよね。ねえ、ナビすごいよ。昔のナビってさ、CD を読み込ませて新しい最新情報を入れていかないと、ちょっと古いナビ使ってたりすると、あれ、なんかナビの中ですごい海の中走ってるとかさ、森の中走ってる

走ってるとか結構ありましたけど、今は本当にナビがさ全部衛星で全ての情報を受け取るから、そう今どんだけ渋滞してるとか、この道混んでるからこっちから行った方がいいよとか、そうリアルタイムじゃないですかね、工事状況だったりとか、そう事故状況だったりとかも、だから本当にナビすごい、本当ナビは進化がすごいよね。そうねえ、いやー本当ですよ、ナビね、私ナビないとどこにも行けないんで道覚えられないし方向音痴だしで、そうナビがないとどこにも行けないので、このナビの進化っていうのは、まあ、そういった私みたいな地図も読めない方向音痴、道が覚えられない人のためにこんだけ進化してきたんだなっていうのは思います。ありがたいね。さあそして月とすっぽん亀太郎さんからはですね、今日も並び替えたら何の曲になりますか送っていただきました。斉藤さんこんにちは、金曜日アフタヌーンクルーズ楽しみにしてましたということで、嬉しい、ありがとうございます。月とすっぽん亀太郎さんからのメール、私いつも楽しみにしてます、ありがとうございます。相思相愛だね。さあ今日の並び替えたらはこちらです。皆さんも一緒に考えてみてください。いきますよ。ソララブグララン、ソララブグララン。さあこれを並び替えたら誰の何の歌になりますか、またその歌をリクエストいたしますのでよろしくお願いしますといただきました。これはね、私今日はすごいすんなり分かりましたよ。ソララブグララン並び替えたらラララ、ラブソング合ってますか。ということで一時台オープニングは月とすっぽん亀太郎さんからのリクエストナンバー、久保田俊信のナンバーでラララ、ラブソングからのスタートです。

さあ今日の一時台オープニングは月とすっぽん亀太郎さんからのリクエストナンバー、久保田俊信でラララ ラブソングお送りしました。さあ今日のメッセージテーマは進化に驚きということで募集しておりますが、今日もリクエストソングやその他のメッセージもお待ちしておりますよ。今日何してるなんていうね、気軽なメッセージなどもぜひぜひ送ってください。お待ちしております。

あ、ここからは斉藤が気になることをご紹介していくこのコーナー、 Sナビのお時間でございます。さあ今日ご紹介するのは東京スカイツリーについてです。皆さんは東京スカイツリー行ったことありますか？私はできてからね1ヶ月後くらいにねちょっと行ってみたんですけれども、そんな東京スカイツリーすっごい高さでした。怖かった。高所恐怖症の私にはちょっとね刺激が強かった。そんなスカイツリーについて今日はご紹介していきたいなと思っております。さあ皆さん、東京スカイツリー高さが何メートルあるかご存知でしょうか？はい、東京スカイツリーは高さ634メートルということで、日本が世界に誇る電波塔なんですね。スカイツリーが開業したのは2012年の5月22日。ねえ、もう10年ちょい経つってことですね。ねえ、もう15年か。15年近く経とうとしているということで、最近できた気がしているんですけれどもね。はい。2012年の5月22日にスカイツリーは開業しました。さあ、なんでスカイツリーができたか。皆さん知ってますか？ただ高い塔を作りたかった、それでできたっていうわけではないんですね。背景には東京タワーの限界という大きな理由があります。1958年に完成した東京タワーは高さ333メートル。当時のテレビ放送には十分だったんですけれども、その後東京の街には高層ビルがどんどん増えていき、電波が届きにくい影ができるようになってきました。さらに地上デジタル放送への移行も重なって、より背の高い電波塔が必要になったんですね。そこで建設されたのが東京スカイツリー。場所は東武鉄道の貨物基地の跡地に建ちました。ここがね、隅田川沿いのエリアなんですけれども、江戸時代から職人の町として栄えた地域で、新しいランドマークを作るにはぴったりの場所ということでね、作られましたよ。空町ですね。はい、スカイツリーは電波塔として地上デジタル放送、 FM ラジオ、携帯端末向けのマルチメディア放送、タクシー無線など都市の通信を支える重要な役割を担っているんです。さらに歴史的な街に立つ建物として防災機能っていうのも徹底しています。塔の先端は巨大な避雷針として機能していますし、また地下には雨水をためる雨水貯留槽とか蓄熱槽っていうのを備えていて、災害時にも地域を支えられるように設計されています。未来の東京を守る建物っていうね、側面もあるんですね。さあ、そんな東京スカイツリーなんですけれども、もう一つ興味深い話があります。それが江戸時代にスカイツリーが予言されていたという都市伝説です。はい、きっかけはですね、江戸後期の浮世絵師歌川国吉が描いた塔と三俣の図という作品なんですけれども、1820年から1850年代のものとされるこの絵なんですが、なんと

左側にね、スカイツリーそっくりの塔のようなものが描かれているんですよ。皆さん見たことありますか？はい、塔のようなものがね描かれているんです。はい、場所はですね、この描かれている絵の場所は隅田川のほとりね、中央に描かれた橋っていうのは永代橋と考えられていまして、まあ、視点は現在の隅田川のテラス付近から見て描いたんじゃないかと言われているんですけど、なんかつまりスカイツリーが見える方向となんとなく一致してるんですよね。そうなんです。なんかね、海があって船があって、そして橋があって、左側になんか塔が2つ描かれているというね、この塔と三つ股の図ね、ぜひちょっと検索して見ながらちょっとお話聞いていただきたいなと思うんですけれども、まあ、もちろん江戸時代にあんな高さの建物は存在しません。はい、当時はお城より高い建物を作ることが禁止されてましたし、国吉自身が奇抜な作品を多く残していることから、未来を予見したのか何か別の建物を誇張して描いたのかと今も議論が続いているんですね。歴史の専門家もこの謎の塔についてはやっぱり正体不明としていて、はっきりとした答えが出ていないそうです。はい、でもどう見てもスカイツリーなんですよね。なんか距離感的に考えても、まあ、スカイツリーくらいの高さはあるんじゃないかみたいに言われているそうです、ねえ。まあ、江戸時代の浮世絵と現代のスカイツリーがつながるなんて、ちょっと歴史のロマンを感じますよね。しかもその隣にはちょっと東京タワーっぽいのもあるんですよ ね。いや、すごいロマンを感じますね。さあ、ということで、東京の通信を支え防災の要であり、そして江戸時代の浮世絵と不思議な縁のあるスカイツリー、ただの観光名所だけでなく東京の歴史と未来をつなぐ塔と言えるのかもしれません。さあ、ということで今日はですね、このお時間東京スカイツリーについてご紹介しました。また次回の S ナビもお楽しみに。それではこのお時間お届けするのは東京事変のナンバーです。丸の内サディスティック。

この時間は椎名林檎丸の内サディスティックをお送りしました。さあ、代わってお送りするのは5月のヘビーローテーションナンバーです。大阪生まれシンガーソングライター、ドラマー、デザイナーの岩田義秀のナンバーで春風。

この時間は5月のヘビーローテーションナンバー春風お送りしました。時刻は1時26分。 CM の後は皆さんからいただいたメールご紹介します。

0: 本町1丁目スチアンドリサイクルモノセブン。ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質アンドリサイクルモノセブン。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

さあこの時間お送りしているのは安田レイのナンバーノーザエンドノットザエンドをお送りしています。さあこの曲はですね2021年リリースされました君と世界が終わる日にの挿入歌ですね。さあこの曲リクエストくれたのはボーンさんです。ありがとうございます。さあサチロリンこんにちは、ボーンです。ということでボーンさんこんにちは。もう夏のような暑さですが今日は涼しいですね、お元気ですかというふうにいただきました。本当ですよ、もう最近暑くて暑くて暑くてね、もうダウンしてる方も結構いるんじゃないかなと思いながらね、私自身がちょっとダウン気味ですけどねそうちょっとダウン気味なんですけど、そうかと思いきやのこの夜とかね寒くなったりとかジメジメ暑かったりとかこのちょっと雨の日は寒かったりとか結構いろいろありすぎて体が追いついてません。なんかなんだろうね、このずっと言ってるねこれ本当に夏から冬になるあの瞬間とかさ、そういろんなタイミングでそうもう体がついていかないって言ってますけど、そう本当に今もついていかない私ね。ポンさんはお元気ですか、ね、今日は比較的過ごしやすいので、まあ、やらなきゃいけないことはこの過ごしやすい今日のうちにやってしまいたいなって思ってはいます思ってはいますということでね、はい。今スカイツリーの絵が江戸時代の時に描かれた話をサチロリンがしていますが、私は知っています。きっと描いた人は宇宙人だと思う。タイムスリップした宇宙人だ。不思議なことが好きなサチロリンには楽しい話ですね、ということで。確かに、だからあの絵を描いた誰だっけ、あの浮世絵師の歌川国吉さん自体が実は宇宙人だったってことね、まあ、宇宙人っていうか私未来人なんじゃないかと思ってますけどね、この歌川さんがね。そうで、ついついなんかここにそうだスカイツリーが立つんだった書いとこみたいなそう書いとこって書いたのかなって。でまあちょっと隣に東京タワーも書いとくかみたいな感じでちょっと遊び心で書いたんじゃないかなと思ってますけど、でもこのね歌川さん自身がね結構なんか奇抜な作品を多く残してるっていうことなので、未来をだから予言したんじゃないかとかね言われてますけれどもね、もうこういう話大好きね、もう答えの出ないこういう話が大好きで、そうこれもねあの私知った時にえめっちゃすごい面白いと思ってそう大興奮でした。はい、ね、今日はねスカイツリーがオープンした日ということで、そうスカイツリーのね上のところにガラスのねあの床があるんですよ。もうあの上歩いたのがめちゃくちゃ怖かったそうあの高さですよ、もう一回言うよ、だって634メートル。でもそうか野坂山よりは低いのか、いやいやでも野坂山とあのドゥーンって長いスカイツリーは話が別ですからね。そう634メートルで、東京タワーが333メートルね、はい、ということで、まあぜひぜひ皆さん一回はね、東京タワーじゃないけれども一回はねぜひ登ってみてほしいなと思います。

ございます。さあ、先週リクエストのしたのですがかからなかったみたいですということで、今週もね安田レイさんの Not the End いただきました。ちょっと先週ね時間がなくてかけることができませんでした。申し訳なかったね。モンさんありがとうございます。また来週お願いします。ありがとうございます。さあ、そしてはい、好きとすっぽん亀太郎さんからもう一通ね追伸でいただきました。こちらも驚きですよということで、鳥羽水族館のラッコの様子が24時間ライブで YouTube 配信で見られます。ぜひ見てみてくださいね。癒されますよということで、そう、これライブ配信はね私まだ見たことなかったんですけど、結構ねインスタのそのリールでね流れてくるんですよ、この鳥羽水族館のラッコの様子で。一番癒されるのがそのラッコ担当のおじさんとラッコの関わりそう、すっごいねそのラッコ担当のおじさんがねラッコちゃんたちと仲良しなんですよ。で、あの壁にねあのピャって投げるの、おじさんがイカを。そうするとイカがあのガラスにピタって貼り付くんですよ。それをラッコちゃんたちは水の中一回潜って、で大きなジャンプをして取るっていう、そう、それがめっちゃ可愛いのそうで、他にもねなんかおもちゃあるんですよ。なんか貝殻とかいろんな形の、あれはなんだろうね、スポンジなのかな、そうのおもちゃがあるんですけど、それをラッコは結構なんか体に大きなポケットがあって、だからも本当はそこに貝とか入れて海の上で落ちないようにそのポケット入れといて、食べるときはカンカンカンってな貝を割って食べるんだけど、そのポケットにいっぱいおもちゃ入れて、おじさんが片付けしてたりすると横からどうぞ、はいどうぞ、はいどうぞって言って出してくるんですよ。そのやり取りがね私は大好きで癒されてますそう、いや本当になんでしょうね、ああいう動物ってめちゃくちゃ癒されますよねねえ、それこそ私あの妊娠中でちょっとつわりがしんどくてだいぶねベッドの上でダウンしてた時は、あの同じく水族館、鳥羽水族館とは別ですけれども、あのシーパラダイスじゃないかな、八景島シーパラダイスだったかな、のシャチのショーとか、そうあと他のなんか北海道かなんかのペンギンたちのグダグダのショーとかずっと見てましたね。うん、アニマルセラピーって言ってずっと見てました、ね、ちょっと心が疲れたなって、はあ、なんか気分が上がらない、疲れた。でそんな時はぜひぜひあの動物たちがねわちゃわちゃしている動画を見てください。癒されます、おすすめでございます。はい、ということでね、あの月とすっぽん亀太郎さんから教えていただきました鳥羽水族館の24時間ライブで YouTube でラッコの様子が見れる、ぜひぜひ皆さんこちら今日の夜からね月から金までの疲れを癒すために見てみてください。おすすめです。月とすっぽん亀太郎さんありがとうございます。さあ、そして続いてはシーアとボンさんのテクニカルアドバイザーさんからいただきました、ありがとうございます。斉藤ちゃんこんにちはということで、シーこんにちは。兵庫県の福崎町に向かうには敦賀から新快速で姫路まで出て万丹線に乗り換えたら行けます。4時間くらいかかるかなということで、そうなんかね車だと2時間半から3時間で着くんですけど、電車に乗るってなると4時間くらいかかるっていうのがね私も調べたら出てきました。うん、なんでまあ車で行こうかなって、ちょっと行ってみたいなって思ってますね。うん、さあ進化に驚き、さあ今日のメッセージテーマですね、進化に驚き。最近のボンさんの小説が随分と進化しています。先月の斉藤の知らない世界の時もそうでしたが、変なオチが減ってきています。ガルツでみんなで集まって添削することになってからなったからかなと私は思っています。他の方のお話でも添削で精錬が進んでいるので、メンバーの皆さんも進化かっこ成長が著しい感じです。私も頑張ろう。追伸、今年のガルツの冊子はなんと冒頭の初めにがボンさん、締めの後書きがなんと私になりました。頑張って書きますよということで、
ただきました。

0: あのね、ボーンさんの小説がだんだんね、なんか純文学になってきてるの。わかんない、純文学が正しいのかわからないけれども、すごくね綺麗な作品というか素敵な作品が多くて、そう、あれこれは誰が書いたの、ボーンさんだわってなりながら私はいつも選んでます。そう、読む小説をね選んでますけれどもね。そうだから、たまにね、これもこれもこれもこれも読みましょうかっていうと、時間足りないんじゃないってなって、泣く泣くちょっと今日読まないみたいな小説もあったりするんですよね。そう、確かにボーンさんの小説どんどん進化してますね。うん、読んでて思うもん、楽しいもんね。そしてね、ガルツっていうね、冊子、ボーンさんとね CE の作品が載ってますけれども、すごいね、冒頭の初めにをボーンさんが書いて、後書きが CE っていうね、そう、なんか友情の2人が始まりと終わりでちゃんと書いて締めるっていうのが、なんかすごいいいです ね、 ね、頑張って書いてください、応援しております。 C ありがとうございます。こうやってなんか自分がやってることをさ、友達がすごい応援して、すごい上手くなってるよって言ってくれるの嬉しいよね。ね、ということで C ありがとうございます。さあ、リクエストでですね、スピードのワンモアドリームいただいてたんですけど、ちょっとね曲がご用意できなかったので、またぜひぜひリクエストお願いします。ありがとうございます。さあ、それでは時刻は1時43分、時刻は1時43分を回っています。 CM の後はエンディングです。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
2: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
3: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
0: 時刻は1時45分、時刻は1時45分を時計の針は回っております。ハーバーアフタヌーンクルーズ、ナビゲーターの斉藤優希が生放送でお送りしてきましたが、早くもエンディングのお時間となってしまいました。さあ、今日のメッセージテーマは進化ということで、進化に驚いたことを送っていただいておりますね。本当にいろんなことがさ、急激に変わっていくこの世の中、進化が目まぐるしくて、ちょっと何かしない間に大きな進化がね行われて置いてかれてしまう、それくらいのねスピード感でいろんなものが変わってきてますよね。だからちょっと電車乗らないだけでさ、自動改札ができてたりとかさ、そう、ちょっとディズニー行ってない間に全部が携帯でやらなきゃいけなくなっちゃったりとか、そう、いろんなことがありますけれどもね。だからこそなんかちょっと置いてかれてる感はあるけれども、その分なんかすごいやっぱこの情報社会、情報にアンテナをしっかり張っとかないといけないんだなっていうのは感じますね。うん、ちょっとでもぼーっとしてると置いてかれるね。そうなんですよ、なんか忙しいね。いいのか悪いのかって感じしますけれども。さあ、山ちゃんからのメールご紹介します。ありがとうございます。こんにちは斉藤ちゃん、ということで、こんにちは。驚きの進化といえば確かに AI すごいですよね。斉藤ちゃんの言っていた妖怪のアミューズメントパークができたら絶対行ってみたいと思ったけれど、これってお化け屋敷の進化系でもあるのかなと思うとちょっと怖いかな。でもディズニーランドのホーンテッドマンション見た時は怖いより感動したから大丈夫かな、ちょっと違うのかな。でもすごく楽しそうだし、本当にできたらいいですよね。私的には進化といったらスマホですよね。スマホさえあれば何もいらないくらいですよね。財布も

カーナビも辞書もテレビもノートもと、生活必需品がすべてスマホ一つってすごい進化ですよね。ガラケーが遠い昔すぎますよ、ということでいただきました。いや本当だって、スマホってもうもはやスパイ七つ道具みたいな感じありますからね。何でも録音もできるし、録画もできるし、写真も撮れるしみたいなね。そう、何でもできちゃうから。そうだから、それこそさ、昔の言葉でさ、頭とハサミは使いようみたいな言葉ありましたけれども、あれバカとハサミは使いようだっけそう、そんな言葉がありましたけれども、なんとかとハサミはっていうね言葉がねありましたけれども、でも本当スマホもさ、使い方をしっかりちゃんとすれば便利な道具だし、ね、誤った使い方すると本当に危険と隣に合わせのね。そう、ユーピネットのお知らせでも言いましたけど、詐欺に巻き込まれたりっていうこともあるので、正しく使わなあかんね。そう、はい、ということで。でも本当に私の言ってた妖怪のアミューズメントパーク、確かにそれ言われて読みながら、確かにお化け屋敷かとも思ったんですけど、だ水族館とかみたいに水槽の中でカッパが泳いだり生活してるみたいな、そうっていう、そういうなんか生活が見れるみたいな、おどろおどろしい感じじゃなくて、まあ、ちょっと薄暗い方が妖怪的にはいいのかもしれないけどね。そう、そういうのがあると楽しいなってそう思っておりますね。今何かアミューズメントパーク作ろうかなって企画を考えている方、どなたかどうか実現してください、お願いします。さあ、そして山ちゃんからリクエストでですね、嵐の新曲5、もうそろそろリクエストできますかといただいたんですが、ちょっとまだねこの曲もハーバーにご用意がないので、もうちょっとだけお待ちください。ありがとうございます。そして最後によしこさんからのメールです。ありがとうございます。斉藤ちゃんこんにちは、よしこです、ということで、こんにちは。さあ今日のテーマ進化に驚きですが、さあ私が最近おおって思ったのはスーパーのセルフレジです。バーコードをピッてするやつだけでなく、今はカゴごと置いたら勝手に読み取ってくれるやつありますよね。あれ最初見た時、どういうことと思いました。でも会計も袋詰めも全部自分でやってって、これ私が店員ではと思いながら帰っています、ということで、確かにそれはね私も思うよたまに。そう、確かにね、自分がほぼ店員なのではと思いながら帰ってます、ということで、こういう生活の中のちょっとした進化って結構ありますよね。今日も最後まで聞いています、ということでいただきました。ありがとうございます。さあ、そして今日のエンディングはよしこさんからのリクエストナンバー、夜遊びあの夢をなぞってでお別れでございます。さあ、確かにピッピッって自分でやるのも最初はなんか、あ、店員さんみたいみたいな、ちょっと店員さんごっこみたいな感じがして楽しかったですけど、まあでも今はもう慣れたかな、ピッピッってやっていくのね。そう、どっちかっていうとセルフレジに並んじゃうタイプなので。でもそれこそユニクロとか GU とかあれじゃないですか、このカゴかなんか洋服だけポンって入れると、洋服の点数これとこれとこれですよねってレジに出てきて勝手に会計してくれるみたいな、あれは私もどういうことなんって思ってますねえ、でもこうやってどんどんハイテク化していくわけですよね。えすごいよね。ね、ありがとうございます。さあ、ということで今日のメッセージテーマは進化に驚き、ということでお送りしましたね。え本当にいろんな進化が目まぐるしい現代ですけれども、皆さんちょっとでも置いてかれないように情報にしがみついていきましょうね。さあ、それではこの後の放送をご紹介します。ハーバーステーションからの生放送は夕方5時からのハーバーイブニングクルーズ、野中福子さんがお送りしますよ。そして来週の月曜日のこの時間は三重さんがお送りします。お楽しみに。さあ、ということで今日はちょっとジメジメしたでお天気ですけれども、土日は一応曇りではあるけれども雨は降らないのかなっていう感じですね。はい、今週末もねいろんなイベントありますので、ぜひぜひ皆さん楽しい週末お過ごしください。それでは今日のお相手はナビゲーターの斉藤優希でした。また来週の金曜日お会いしましょう。それでは良い週末を。

0: T-Cruise、
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。鶴ヶ氏では松食い虫被害から松を守るため、薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 までお願いします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料。

0: は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: いい歳だよ。
1: 人生200年時代。
2: 老後の保険どうしてた？
1: 保険刷新、保険クリック。
3: こんにちは。
4: わからない保険をわかる保険へ。
5: 長生きしてね。
1: 保険クリック。
6: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
7: 鶴ヶ警察署からのお知らせです。現在鶴ヶ市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
8: 2時です。
9: こちら高嶺の

はい、さい、ぐすうよう、ちゅうがなびら、こちひらたかねです。さあ、大体沖縄、今日8回目の放送となりますよ。だんだんとね、毎回言ってる気はするんだけど、だんだん良くなってるね。はあ、やっぱり嬉しいもんなんですよ。毎週こうやってね、やれてるのが。皆さんの地域ではもう梅雨入りそろそろかなっていうところも多いと思いますけども、ゴールデンウィークぐらいになるとね、やっぱり奄美地方、そして沖縄地方はね、梅雨入り宣言今年もされましたよ。だから今まさに雨の中聞いているよっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。沖縄はだいたいね、こうあのゴールデンウィーク期間中に梅雨入り宣言がありまして、だいたい40日または50日間だね、梅雨が続くんだよね。そして6月23日慰霊の日に、まあ、沖縄は梅雨が明けていくっていうね、こうちょうど40日ぐらいなのかな。で、九州地方になるとおそらく6月入ってくるでしょ。6月初旬でだんだん梅雨前線が上がっていってね、こう半ば頃に、まあ、関東地方とか東北地方なんかは6月下旬まで行く。北海道に関して言えばね、もう明確な梅雨っていうね認識がないらしく、梅雨入り宣言がないままこう夏になっていくら

0: そう考えると広いよね。全国、日本全国広いですよね。沖縄ってね、沖縄本島自体は小さいでしょ。でもこの島々がたくさんあって、これをね琉球列島とこう呼ばれている。この琉球列島をね一つに合わせるならば、日本のね本州とね同じぐらいのこう広さ、面積なのかな、長さなのかなぐらいあるらしいんですよね。そう考えると琉球というね一つのこのなんていうの、文化ももう立派なもんだよね。さあ元気にね、今日も僕も張り切って30分、短いですけどお付き合いくださいね。行ってみましょう、こちら高野のだいたい沖縄。
1: こちひらたかねのだいたい沖縄。こちひらたかねのこれ沖縄で。

高校ぐらいまで続いてたかな。沖縄ってねよく断水をしてたんですよ。断水ね、あんなさ雨がよく降るんですよ沖縄って。そんな地域なのになぜ断水をするんだろうね、してたんだろうね。今ではねこのダムの開発が進んで、今ではね沖縄にもあちこちにねダムができて、ほとんど断水をねすることがなくなっていたんだけども、昔はねもう頻繁に断水があったんですよ、水不足で。でね沖縄に行くと見たことあるかな、気づくかな、屋根の上にね必ずねタンクが、水をね貯めるタンクが必ずあるんですよ。そのタンクでね水を貯めてこう断水があると、そこから必ず水が流れるようになっていくんだよね。でねこれ俺も知らなかったんだけどね、沖縄っていうそのタンクがねまず屋根の上についているのがなぜかというとね、これ重力ね、電気とかポンプを使わないで重力だけで各蛇口へ水を送るシステムなんだって。びっくりするよね、知らなかったよ。これは沖縄の人でも意外と知らないこと多いんじゃないかな。でやっぱりこの沖縄のあの感じのね地理的な要因っていうのも多くてね、降水量はこの前も話したんじゃない、意外と全国でも多い方、トップクラス降水量が多いにもかかわらず、なぜこの慢性的なこの断水になるかというと、こう意外と山がね低くて川がね意外と川が短い、だからね何だろう、雨水がねすぐこうたまらないで海に流れていくんだってね。そうするとこう保水力がこう低下して、まあ低いんだよね保水力がね、だから自然に水不足になってしまうんだって。知らないよねそんなこと、はーっとねよく考えてみたらそんなことあるな。そしてタンクっていうのはよくできていて、もう本当に最近はもうまあ老築化とかいろいろあると思うんだけども、それで断水になるっていうことはまあまあニュースになるんだけども、やっぱりダムのねこう設備がねしっかりし始めてるんだよね、今回というか今は。だからほとんどもう夏になって断水です、冬になって断水ですっていう言葉はあんまり聞かないこと聞かないかな。離島の方がもっと大変で、沖縄本島よりもね離島になる方がより慢性的なこう断水を引き起こしていた感じはイメージかな、ね、まあイメージで言ってしまったらダメだね、そんなことがあったなって思ってるんだけどね。何年前だったかな、そんな遠い昔ではないと思うんだけどね、もう水不足になってすごいね雨が降らなかった時期があったんですよ1年間でね。そうしたらこうダムにこう貯水される水の量が全然なくて、久々にねなんか沖縄県でもこの断水がずっと続いたっていうのも記憶に新しい。

なと思うんだけどもね。ほら沖縄はこう台風とかが来るからさ、この台風が来てもう来なくても実はやばくて、台風来ないと来ないだけでね、海水、海の中のやっぱりこのなんていうんだ、お掃除ができないんだよね。台風で海の中をバーってかき混ぜられるから、こう生態系が守られたり、このなんていうの、サンゴが綺麗になったりみたいなことがあります。それでもやっぱり沖縄県の農業のこの被害っていうのはあるんだよね。その台風だけじゃなくね、まあ、潮風がこう来るから塩害、潮のね塩害の被害とかね、この赤土なんかがぶわーっと海に流されて海が真っ赤に、ね、染まる、ね、こういう土壌の流出による被害なんかもあるんだけど、まあここでね俺がこの被害の話をしてもまあこの解決にならないと思うんで、まあゆくゆくはねそういうことも話したいと思うんだけど、俺がそういう話をしてもいいのかわからないけど、うちの父が畑をしてたのでね、こんなこと言ってたよみたいなことでね収まるかもしれませんけれども、さあこれ沖縄ですのコーナーでした。それでは一曲聴いてください。昔僕が組んでいたユニットコチで、龍空高く龍海深く。

0: こちひらたかねのだいたい沖縄。こちひらたかねのうむゆうた。
1: さあ、このコーナーはですね、うむい歌のコーナー、うむい思いですね。まあ僕が作った、まあ、歌に対する思い、そして僕が聞いてきた歌に対する思いをね、こう少しこう語ろうかなというコーナーなんですが、5月のね21日はうちの父の誕生日でしたよ。誕生日ね、うちの父95歳になるはずだったんですが、まあ94でね、うちの父去年他界してしまったんですが、生きていれば今年95歳になるということなんですが、宮古島の出身でね、まあ農家のねせがれで、ずっとね農業をしようするんだろうなと思って、うちの父は生きてきたんですって。ずっと、ところがですね、17歳の時にうちの父は宮古島で農業、まあ、サトウキビの手伝いをねしてる時に、サトウキビのこう絞る機械、手を挟んでしまって右手をねこう切断してしまったんだよね。ということは17歳でね右手を失ってしまったんだよね。肘から下の方ね。でうちの父はそれからね、もうまあ多分というか大きな挫折をしてね、もう農業しかやることなかったから、当時もうどうしたらいいんだろう今後ということでね、うちの父の妹から、まあ、勉強を習って、その頃はね宮古の農林高校っていうところに通ってたんだけど、まあ退学して宮古高校にね、まあ、じゃあ勉強するしかないということで勉強し直して、まあ、3年くらいかかったのかな。で宮古高校に編入したんだよね。それからね国費、国の費用、国費で大学を受けて、で熊本大学の法律学部になんと受かって、で大学はね熊本大学に進んだんだよね。それから東京の方に大学院に行って、明治学院大学の大学院に進んで、なんとね40歳の頃かなに法律博士号をね取ったんだよね。法律博士になった。もうびっくりでしょうこの経歴。もっとね細かく説明したいんだけど、それからね沖縄に帰って、沖縄大学のまずは准教授になって、教授になって、それから40代でね学長にまで上がったね。沖縄大学の学長にまでなって、その頃なんかね沖縄大学のねまた大学紛争に巻き込まれたとかでね、一度なんかこう解散してるんだよね。その後大学をね転々として、教授としてね65ぐらいで大学

の教授は引退して、やっぱりさっき言ったように手をねなくしてるんだけど、やっぱりもう一回畑をしたいということで、65歳になる時にね、自分で大宜味村の沖縄のやんばる大宜味村に畑を持ってね、そこでなんともう一回の第二の人生、第三の人生ぐらいだろうかね、第三第四ぐらいの人生を送るべく、もう一回ね農家をにね、なんていうの、カムバックしていくんだよね。でそれからゴーヤを作ったり、島らっきょうを作ったり、どんなもの作ってたかな、いろんなものを作ってた、とりあえず。で94で去年亡くなったんだけれども、なんだろう、素晴らしいこの人生を歩んでいるなといつもこう尊敬する父ではあるんだけど、その父はそれ65を過ぎてね畑をするようになって、さっき言ったの台風の話とかしたと思うんだけど、もう今年台風でもう全部ゴーヤーがダメになったとかね、もう食、作ったものが全然ダメになったとか言うんだけど、しょうがないさ、もう農業ってこんなもんさってね軽く言うんだよね。もう悲しんでるかなと思うけど、しょうがないよ、また作ればいいよぐらいのねことを言ってるのがねすごく印象的だな。で自分が作ったゴーヤーがね、いわゆる沖縄県のスーパーで販売されているのを見てね、ああよかったよかったってね、こう笑顔でいるのをね思い出しますよ。子供としてもああよかったよかったというね気持ちになりましたよ。さあそんなね親父のゴーヤーという歌をね歌っているんですよ。これはね僕がまあ解散したこっちの時にね作ったので、こっちっていうユニットでね、親父のゴーヤーを歌っていますので聴いてほしいと思います。こっちで親父のゴーヤー。

川高根のだいたい沖縄、今日は8回目の放送でしたね。さあ、お送りした曲はコチで龍空高く龍海深く、そして同じくコチで親父のゴーヤーでした。さあ、生のね歌、生のライブぜひ聞きに来てほしいな。いろんなところにね、全国僕もライブしに行っておりますが、5月29日30日はね徳島県に行きますよ。29日は徳島県のね神谷町森西ハウスっていうところで昼の部夜の部あります。そして5月30日は徳島市 JS バッハ文化センターで行います。なかなか徳島で歌うことないのでね、近くで聴いてるよっていうリスナーの皆さんいましたら、ぜひ足を運んで生こちひら高根の歌をね聴きに来てもらえたら嬉しいです。そして5月31日は島根県に行きます。松江市島玉、これは18時からかなとなっておりますので、なかなか行けない地域でねライブがありますので、もしこれ聞いてたら行けるよって方、ぜひ足を運んでくださいね。そしたら僕も嬉しいな。いろいろありますね、関東以外にも本当にあちこち回っておりますので、僕のホームページ、こちひら高根のホームページ、ぜひ検索してチェックしてほしいと思います。最後にこちひら高根一輪の花でお別れです。来週のこの時間まで、また野菜。

0: ここからは鈴鹿ボイス FM が鈴鹿市だけでなく三重県内各地の情報をお届けします。それではお聞きください。今回は三重県伊勢市にある宿泊施設伊勢神楽場リゾート千の森で5月23日24日土曜日日曜日に開催される神楽場マルシェをご紹介いたします。お話を伺うのは片岡さんです。片岡さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まず施設のご紹介ですが、伊勢神楽場リゾート千の森は伊勢神宮にほど近い伊勢市にある総合宿泊施設です。伊勢海老や松阪牛を使った懐石料理や大浴場など癒しやリラックスの部分はもちろん、敷地内にはスポーツ施設や流水プールなど様々なアウトドア施設も併設されている、とっても素敵な施設となっております。そんな千の森さんでマルシェを開催されているんですよね。
1: はい、今年1月に会場であるサルメ広場が完成、グランドオープンしてから月に2回のペースでキッチンカーや地元の雑貨店さん、お菓子屋さんなど幅広く出店していただいてマルシェを開催しています。またマルシェはワンちゃんと一緒に楽しんでもいただけます。
0: ありがとうございます。月に2回のペースで、行われているというこちらのイベントですが、お話しいただいたように毎回この月に2回のペースで遊びに行ったとしても毎回違う出店者さんがいらっしゃるというところで、何度行っても楽しめるマルシェイベントとなっているというところですね。そして今年1月には神楽場マルシェ専用のサルメ広場ですね、イベントスペースを整備されたとのことですが、整備の経緯でしたりとかこだわり教えていただければと思います。
1: はい、サルメ広場は以前児童公園でしたが、はい、もっと有効的に地域の皆様に活用していただき、地域に貢献活性化につながる場所となるように国の補助金を活用してリニューアルをいたしました。はい、またサルメ広場は地域のイベントや企業のプロモーション活動に活用していただけるよう一般に貸し出しを始めます。

0: しくは千の森公式ホームページをご覧くださいませ。
1: ありがとうございます。私もホームページ拝見させていただいたんですが、こちらのサルメ広場、一般的によく見るこうマルシェのテントブースのようなですね、こう建物がすでにこういくつか並んでおりまして、いわゆる机と重機を持ち込むだけで簡単に出店ができるようなですね、非常に出店者さんにとっても出店のしやすいような形になっているのがこのサルメ広場というところになっております。ではそんなカグラバマルシェのアクセス方法を教えてください。
0: 当館では無料駐車場を完備しております。下空や伊勢市駅、宇治山田駅からお車で10分ほどと、お車でのご来館が便利でございます。
1: ありがとうございます。では片岡さん、最後にラジオの向こうの皆さんにメッセージをお願いいたします。
0: 森と光に囲まれた大人気カグラバマルシェは、5月は23日土曜日と24日日曜日の10時から15時開催いたします。ぜひ皆様お誘い合わせの上、ご来場をお待ち申し上げております。
1: はい、今回は伊勢カグラバリゾート千の森のカグラバマルシェをご紹介いたしました。5月23日土曜日、24日日曜日、皆さんぜひ足を運んでみてくださいね。お話を伺ったのは片岡さんでした。片岡さん、ありがとうございました。短い時間でしたが、週末プランの参考になりましたか？来週も三重県内の旬な情報をお届けしますので、お楽しみに。

回は富山県富山市にある富山シティ FM から杉林ありさが県内のお出かけ情報やおすすめスポットを紹介します。土日どこ行く？今週は称名滝をご紹介します。

称名滝は富山県立山町にある、落差およそ350メートルを誇る日本一の滝で、国の名勝及び天然記念物に指定されています。断崖絶壁を一気に流れ落ちるその姿は圧倒的な迫力があり、とどろく水音とともに大自然の力強さを間近で体感できる人気の観光スポットです。また日本の滝百選や日本の音風景百選にも選ばれており、その景観と音の美しさは国内外から高く評価されています。称名滝の魅力は季節ごとに異なる表情を楽しめる点です。春は雪解け水によって水量が大きく増し、滝の右側には期間限定でハンノキ滝が現れ、2本の滝が並んで落ちる珍しい光景が見られます。水量が多い年には V 字状に広がる迫力ある流れになることもあります。夏は水しぶきを豪快に上げるダイナミックな姿が特徴で、滝壺付近では霧のような水しぶきに包まれるほどの臨場感を味わえます。秋になると渓谷一帯が赤や黄色に色づき、紅葉と白い滝のコントラストが美しく、幻想的な風景が広がります。滝へは駐車場から遊歩道を歩いて向かうため、自然の中を散策しながら徐々に近づく楽しさも魅力の一つです。道中や周辺

には休憩施設や売店も整備されており、展示や映像で滝について学んだり、軽食やソフトクリームを楽しんだりすることもできます。訪れる際は歩きやすい靴を用意し、滝の近くでは水しぶきがかかるためレインコートを持参するとより快適に観光できます。6月1日から10月31日までは地産工事のため、正明橋付近から先が通行止めとなります。そのため滝の近くまで歩いていきたい場合は5月中の訪問が特におすすめです。四季折々の魅力あふれる正明滝で、ぜひ大自然の迫力を体感してみてください。お問い合わせは立山町観光協会、電話076-462-1001、076-462-1001までお願いします。

今回は称名滝についてお伝えしました。週末は富山でまっとっちゃ、土日どこ行く、ご案内は富山シティ FM の杉林ありさでした。

0: 滋賀県東近江市 FM 東近江ラジオスイートパーソナリティの浅井恵美です。今回は東近江市の自然や歴史が満喫できる環境スポーツイベント琵琶湖東近江シートゥーサミット2026についてご紹介します。このイベントは海でのカヤック、里での自転車、山頂への登山という3つのアクティビティを通じて自然の大切さを考えようとアウトドアブランドモンベルが特別協賛するスポーツイベントで、今年は全国12会場で行われます。そのトップを切って開催されているのが東近江大会で、毎年県内外から300人近い参加者でにぎわいます。今年は5月23日土曜日と24日日曜日の2日間にわたって開催されます。1日目の23日土曜日は午後1時30分から鈴鹿の森からのメッセージ、鈴鹿の森の自然や歴史文化についてをテーマにした環境シンポジウムが開かれます。そして24日日曜日はアクティビティ、午前7時にスタートし、まずはカヤックで琵琶湖へ、そこから自転車で越川沿いを登って鈴鹿十座の一つ、ゴールの日本小場頂上までを登山で走破します。総距離はおよそ45キロ、標高差849メートルで初心者から上級者までが楽しめるコースです。アクティビティの参加申し込みは終了していますが、23日のシンポジウムはどなたでもご参加いただけます。入場無料で予約もいりません。今回の琵琶湖東近江シートゥーサミット2026の開催にあたり、実行委員長からメッセージをいただきました。
1: 琵琶湖東近江シートゥーサミット実行委員会の実行委員長の北義道でございます。今年で第8回目の開催となります環境スポーツイベント琵琶湖東近江シートゥーサミット2026を5月の23日、24日に開催いたします。1日目は

0: は東近江の環境について考える環境シンポジウム、2日目には琵琶湖から東近江の、鈴鹿十座の日本小浜までのゴールまでのコースを選定した、イベントであります。このコースをカヌー、自転車、登山で、参加者の方に楽しんでいただきます。このカヌー、自転車、登山が東近江のスポーツとして今後も充実していくことを目指しているイベントでもあります。県外をはじめ約300名にならんと許する人たちのがご来訪され、このイベントを楽しんでいただきます。ご来訪者の方々が気持ちよく、そして楽しくですね、参加されるように、市民の皆様のご協力、そして盛大な応援をよろしくお願いを申し上げます。
1: 海のない滋賀県でいう海は琵琶湖のこと。東近江市では湖と書いて海と呼んでいます。東近江市の森、里、川、海のつながりを体感できるイベントです。ぜひお越しください。琵琶湖東近江 C2 サミット2026は5月23日土曜日、24日日曜日の開催です。詳しくは琵琶湖東近江 C2 サミット2026実行委員会、電話 0748-24-5524、 0748-24-5524 番までお問い合わせください。ご案内は滋賀県東近江市FM 東近江ラジオスイートパーソナリティの浅井恵美でした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。
2: 土日どこ行く？

福井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいです。今日も越前若狭の魅力をお届けしますよ。土日どこ行く？今回は若狭三方縄文博物館と福井県年光博物館についてお届けします。若狭三方縄文博物館は昭和63年4月に開館した縄文文化をテーマにした博物館です。若狭町の鳥浜貝塚の紹介をはじめ、北信越地方の縄文土器を集めた土器の道や、若狭町鳥浜むかさ地区に所在する由利遺跡から出土している丸木舟9艘すべてを展示しています。また鳥浜貝塚の地層の剥ぎ取り断面など縄文文化を知る上で貴重な出土品を中心に展示しています。参加・体験型のコーナーもあり、屋外には縦穴式住居が再現されている縄文広場などの憩いの場もあります。森が破壊され、自然環境が破壊され、人類の未来が危惧される今日、縄文文化の持つ共生と循環の世界観を改めて確認してみてください。そしてその若狭三方縄文博物館の隣、国指定名勝の一つでラムサール条約登録湿地でもある三方五湖の三方湖のほとりにある福井県年光博物館。年光とは年と島と書き、長い年月をかけて湖の底にできる堆積物の層が作る島のこと。白っぽい層と黒っぽい層が交互に積み重なり島が作られます。黒い層と白い層がセットで1年分の年光です。これが1年に1つずつできることから、年光をたどれば堆積物から当時の気候を探ることができます。その他、世界の遺跡で発掘される出土品の年代を正確に特定できる

世界の物差しとして様々な研究に役立てられています。2018年にオープンし、2021年には全国およそ5700の博物館の中から第2回日本博物館協会賞に選ばれました。デザイン性の高い展示や長年にわたる研究、地域活性化への貢献などが評価されました。入館して最初に現れるのは全長45メートル圧巻の年考ギャラリーです。手前から奥に向かって現在から過去へ7万年の時を遡ることができます。皆さんも福井県年考博物館に訪れて世界の物差しを体験してみませんか。若狭三方縄文博物館、福井県年考博物館までのアクセスです。電車の方は JR 小浜線三方駅から徒歩25分レンタサイクルでおよそ5分、お車の方は舞鶴若狭自動車道三方五湖スマートインターチェンジから5分です。ウェブサイトもご覧ください。

今回は若狭三方縄文博物館と福井県年光博物館についてお届けしました。ご案内は福井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいでした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。

0: クルーズ。
1: この時間は敦賀市がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。敦賀市では松食い虫被害から松を守るため薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 までお願いします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか？

0: 派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。
1: シティクルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 美味しいお肉が食べたい。そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え。安くて満足、うまくてびっくり。あー幸せ。おはようのお肉。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
2: ケニー・オクラのポップンロールコレクション。

0: 皆さんお元気ですか？ケニー大倉です。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
2: はい。
1: 今年もこの季節になったかという感じがするんですけれども、5月24日日曜日、東京は大塚の駅前、トランパル広場で大塚音楽祭のステージにケニーさんまた立つと。
0: はい、また呼んでいただきました。
1: 午後5時半から6時ぐらいにどうやら立つことになりそうだと、
0: はい、もう駅すぐのあのね、トランパル広場です。南口です。
1: はい、トランパル広場で、はい、いつもの年は割と炎天下みたいな時間帯に、
0: そう、ね、1時半とか2時半とか2時とかかんないけど、まあ、それぐらいな感じでしたかな。
1: 今年は少し涼しい時間帯になったかなという。
0: ありがたいです。ありがたいです。
1: ありがたいですね。
0: ね、日曜日のそれぐらいの時間帯がお客様っていうかバーッ いますんでね。
1: そうそう、はい、ちょうど皆さんがね、飲み物や食べ物でお腹を満たして、
0: そう、
1: お祭りを楽しんだタイミングで、
0: そうそう、
1: ケニーさんの歌に酔いしれるというですね、
0: あの屋台も出ますから。
1: そう、いろいろ出るんですよ、
0: トランパル広場は、で近くに飲み屋さんもいっぱいあるしね。
1: 飲み屋さんの屋台も出ますしね。
0: そうそうそう、
1: お酒も結構充実してますからね。
0: しますし、
1: かつてはケニーさんが歌っている最中に現職の豊島区長が
0: 話して、はあ、三幸区長来ていただいたんですよ、
1: 高木は三幸区長がお越しになっても、はい、大のキャロル好き、
0: そう、
1: 視察に来てね、その足で、もうほんのちょっとの隙間で、
0: はい、
1: ケニーさんのライブを楽しんで、
0: もうありがたかったな、
1: すごいですよ、
0: すごい
1: よ、なかなかないですよ。
0: ないですね。
1: もう23区の区長ですよ。
0: ね、本当にありがたいっすよ。
1: 区長をも夢中にさせてしまうような、そんなね、
0: もう
1: ケニーワールドが展開されるという5月24日日曜日、はい、午後5時半から6時ぐらいの間ですね、
0: はい、
1: 東京は JR 大塚駅の南口、
0: はい、
1: トランパル広場、
0: はい、
1: こちらで大塚音楽祭ケニーさんのステージ

0: ステージが展開されます、はい、お越しください。
1: ありがとうございます。来てください。
0: それではケンジさん、
1: はい、
0: やはりこの曲でしょうか。
1: はい、この大塚音楽祭でもね、はい、皆さんに生歌を披露させていただきます。聴いていただきたいと思います。ケニオクラで Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。先週に引き続き、今週もここからはリスナーの方からのメッセージをご紹介していきます。最初に兵庫県南あわじ市からいただきました、ラジオネームカズさん、74歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先日孫にせがまれてドラえもんの映画を見に連れて行きました。どうせ子供向けの映画だろうと鷹をくくっていた私でしたが、気がつくと感動で涙ぐんでしまっていました。
1: そうなんだって。ドラえもんって子供映画だと思っていくと、大人がもう涙でぐちょぐちょになるって

0: 聞いたことあって感動して。
1: 割とねお子さん向けのアニメってありますよね、
0: うんうん、
1: 例えば、まあ、ドラえもんもそうですし、あとはクレヨンしんちゃんもそうですけども、はい、コナン比較的ね、コナンは置いといて、
0: うん、
1: ドラえもんとクレヨンしんちゃんに関しては、うん、割と泣かせる方向に持っていく。
0: あ、クレヨンしんちゃんって泣かせんだ。
1: クレヨンしんちゃんも泣かせますよ結構。
0: へ、
1: うん、そういう方向に持っていく。ドラえもんに至っては泣けるドラえもんっていうキャッチフレーズがね、あった時期もありますから。
0: はい、はい、のび太くんとの関係もね、あれ泣いちゃう
1: だ
0: ろう、ね、
1: まあ確かに泣くんですよ。ドラえもん、のび太の恐竜とか、うもう一番最初に劇場版になったあたりね。で今回もなんかね泣かせるらしいんですよドラえもん。
0: へ、
1: 今回またリメイクなのかな、大昔やったものですね、
0: うんうん、
1: 新のび太の海底奇岩城というね、うん、これは83年にね最初に1回やったものをリメイクということでね、うんうん、お亡くなりになりましたけれどもドラえもんの声を大山信代さんがやってらっしゃいまして、ただね気がついたら今ね現在進行形でドラえもんを楽しんでいる、あるいは10代20代ぐらいの人からすれば水田わさびさんのドラえもんが本物のドラえもんですね。
0: そうだろうね確かにね。でも俺たちぐらいの年代から上はやっぱり大山信代さんだよな。
1: そうですよそうですよ、
0: ね、俺もうドラえもんの声とか子供が真似しようと思ってもあの声出せなかったもんな、大山信代さんの声で、
1: ね、
0: 僕ドラえもんねとか全然違うしさ。
1: 今なんかちょっと、音声が乱れまして、
0: クレヨンしんちゃんだってあれでしょ、うんうん、しんのすけなって言ってたんだな。
1: 瀬川栄子瀬川栄子それ
0: ダメだな、
1: 皆様のおかげですみたいな。
0: 俺絵は描けるけどね、はい、ちょっとダメだな、声真似できないな、
1: うん、なんか絵は描けるっていう前提になってしまってるところが非常に恐ろしいですが、まあ特徴は掴んでると思いますけれども、ドラえもんクレヨンしんちゃんもそうですけれども、うん、さっきちらっと出ましたけれども、はい、名探偵コナンはね、
0: うん、
1: 今劇場版になるとものすごいですね。で先日もコナンの最新作が上映されましたけれども、ね、T ジョイ横浜かな、
0: うん、
1: シネコン、うん、シネマコンプレックスって今ありますね、うん、そのシアターがいくつもあってっていうところで、そこでね一番多い日で、名探偵コナンが50何回か1日、
0: マジで
1: 1日で上映の表とか見ていくと感染バスの時刻表みたいになってる。
0: うまいよね、ゴールデンウィーク真っ只中だもんね、はい、公開は
1: そうそう、第2名探偵コナン第29弾ハイウェイの堕天使 T ジョイ横浜で1日59回です。
0: おかしいって
1: 59回
0: おかしいって
1: 59回ですよ。
0: ていうか皆さん、実は私コナン声優デビューしたんですけど知ってますか。
1: あ、そうだ、
0: まだ毛利健一時代だから、うん、だいぶ前だよ。
1: 名探偵コナン絶海のプライベートアイ、
0: あ、プライベートアイ、
1: 探偵と書いてプライベートアイです。これですね、はい、2013年に上映された。
0: 2013年、
1: はい、今から13年前ですね。
0: やば、
1: そんなになってますよ。
0: やばい、ちょっと皆さんよかったら、はい、DVD とか配信でやってるから、はい、ケニーを探してみてください。
1: 探してみてくださいね、
0: うん、
1: アビコユージイージス艦穂高体験公開中の艦内警備担当、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 蓬莱科の運用員、
0: うん、
1: 海上自衛隊三等会議、
0: はい、
1: というですね、
0: やりましたよ、
1: 特別許可で入南部 M60 拳銃を携帯しているという設定と。
0: そこまで出るんですか。
1: はい、そこまで。
0: やば、
1: 声毛利健一として出てます。
0: はい、出てます。
1: はい、コナン声優なんですね。
0: そうなんですよ、声優デビューですよ。ナレーションはもうデビューしてますでしょ、
1: はい、
0: 声優としてデビューしたのはコナンですから僕
1: ね。え
0: ゲストの方って一人で撮るんでしょ、
1: はい、
0: ゲスト主役の方って、
1: はいはい、
0: じゃなくて僕は皆さんのこの声優の皆さんと何本もマイクある中で映像を見て行ったりこうセリフ言ったら戻って、
1: はいはいはい、
0: 違う役やったりとか、
1: はいはいはい、
0: 俺そういう役もやったんで、あとなんか違う役もやりました。4役ぐらい、
1: いわゆるモブ役というやつですね。
0: 1個はメインそのね、うん、役をやらさせていただいたんだけど、うん、あと3つぐらいなんかいろんな役
1: ガヤ的なやつをね。
0: だから難しかった、めちゃくちゃ。
1: それはいきなりレベルが高いですね。
0: うん、レベル高いやついきなり生かされたから。
1: へ
0: え。でも2013年なんだ。
1: そうですよ。
0: ということは撮ったのは多分俺2012年ぐらいだろうな、1年前ぐらいだと思う。
1: そうそうですね。
0: うわー懐かしいな。

0: 脚本も書いてらっしゃるような方ですね。相棒はもう一時期メインみたいな感じでお書きになってましたね、うん、科捜研と相棒と名探偵コナンをやってらっしゃる。
1: あ、そうだったんだ。
0: どうせ子供向けの映画だろうと高をくくっていたというラジオネームカズさんね、うん、はい、大人の心を動かせないと実は大人以上に子供の心を動かすのって難しいんじゃないかななんていうふうにも思いますけどもね。そういう意味ではラジオネームカズさん非常に純粋な心の持ち主と。
1: いや本当ですよ。だっておじいちゃんだからね。
0: そうそう、
1: この子に孫だからそれがおじいちゃんが泣いちゃうんだから、
0: うん、
1: すごい映画ですよ。
0: 逆にお孫さんも嬉しかったと思いますよ、その、うん、一緒に行ってね、まあ、あおじいちゃんも楽しんでくれたんだみたいなね。
1: 孫が冷静だったらどうしよう。
0: 孫がね泣いてらみたいな
1: おじいちゃんにハンカチ渡せてお
0: じいちゃん泣いてる引くわーみたいなそんなことはないと思いますけどね。そんなドラえもん連れてけっていうようなお子さんですか、ね、お孫さんですからそれはないと思いますけれどもね。ラジオネームカズさんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: でリクエスト曲別の方からいただいていまして、うん、この方もね、はい、ドラえもんたまたまなのかな、うん、東京都練馬区のラジオネームバイバインさん、うん、45歳女性の方からリクエストいただいているんですけど、はい、これがねちょうどその映画ドラえもん新のび太の海底祈願城のテーマ曲です。
1: うん、そうなんだ。
0: テーマ曲いただいています。すみかでほんと笑って

0: 引き続きリスナーの方からのメッセージをご紹介します。島根県大田市からいただきましたラジオネーム桃島太郎さん、50歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 番組いつも聞いていて癒されています。
1: あ、嬉しい、ありがとうございます。
0: 癒されてるんだ。癒される要素ありましたかね、この番組。どのあたりで癒されているのか教えていただけると嬉しいですね。
1: ありがとうございます。
0: 私の住んでいる地元の家の近くでは新しい季節が来たのに小学校が3月で閉校になってしまい残念です。ただ寂しいことだけじゃない、春にはきっといいこともあると思うので頑張ります。このお便りちょっと前にいただいたものになりますが、ね、小学校が3月で閉校になってしまうというね、こういう話を聞くとなんとなくね、ちょっと人里離れたであるとか、あ、少し過疎が進んだところなのかなとかっていう風な感じに思うでしょ。東京でも平気で閉校になりますからね、学校がね。
1: もうだって子供たちの人数少ないから閉校になっちゃうみたいなさ。
0: そうなんですよ。あるので、私小学校3つ通ってるんですけど、1年2年と3年4年と5年6年と、その中で1校はもうなくなってるんですよ。で中学校もなくなってます。
1: あ、そっか。
0: もうあの多摩ニュータウンというところでね。でちなみに中学校はなくなって私立図書館になりました。
1: なるほど。
0: で私立図書館がまた移転して、今は多分ロケとかそういうのに使われるような感じになってると思うんですけど。
1: そうなんだ。まあ、僕は高校がもう大田区の高校がなくなって。
0: あ、そうか。
1: で中学校は六本木だったんですけど、そこも合併して名前も変わっちゃったんで、もあの学校自体は雰囲気はもう前の雰囲気だったんですけど、で小学校だけあります。
0: あ、小学校だけある。
1: 麻布十番の、
0: 麻布十番の小学校とか六本木の中学校とかかっこいいな、なんか。
1: マジちょっとリスナーの人は鼻ツンって しないでね。も
0: あの港区男子。
1: そうです。僕ね、川崎で生まれて育っていたんですけど、小学校上がる前幼稚園中退って本当なんですよ。幼稚園中退して
0: 中退しました。
1: それで
0: 追い出されました。違う、
1: あと2ヶ月で卒園できたのに、親父の仕事で行ったところがたまたま麻布十番だった。
0: あ、そうか、そうか、
1: そう、すごいでしょ。俺
0: 素敵、
1: 川崎生まれ麻布十番育ちっていうすごい経歴なんです、
0: ザ芸能人っていう感じの。
1: そう
0: ね、
1: そうですよ。だ隣だって、住んでる隣がジャニーズ事務所があったんです。まだトシちゃんとかタヌキントリオがある時代ですよ。
0: まだ麻布のあたりにあった、
1: 飯倉にあった時です。
0: 飯倉か。
1: はい、
0: いや、なかなかね、ケニー少年の
1: すごいでしょ、
0: 生い立ちというのを。
1: 麻布十番六本木育ちですよ、私こう見えても。
0: そう見えないところがね。
1: 見えないでしょう。
0: 見えないですね。なんかね、あの見えないですね。
1: なんかね、やっぱり神奈川県だなって言われるけどね。
0: よくここまで庶民派に育ったなという。親しみやすい感じに育ったなっていうね。
1: そうだって僕の同級生みんな麻布十番商店街のほとんどあれですよ、娘息子。
0: あ、そうか、みんな自営で
1: 全部
0: やってらっしゃるような、
1: あ、なるほどね。僕は身長が高かったんで小学校1年生から、頭はね、松田優作さんみたいにパーマをうちの親にかけられてね。松田優作さんみたいな入学式出たのよ俺。髪の毛もくるんくるんの、本当に松田優作さんか、石立哲夫さんかぐらいな感じの髪型。
0: そんな
1: マジ。
0: それはもう
1: 俺なんで嫌だって言えなかったんだろうね。俺親父にかけられたんだから、床屋一緒に行って。
0: それはそのケニー少年の姿を見たみんながなんじゃこりゃですよね。
1: そうだから背が高いから、一番後ろだったから。この子なんだろうなって思ったんだ。
0: いや思いますよそりゃ。思いますよ。
1: まあそんなうちの親父には遊ばれましたよ、ちっちゃい頃から。だって髪を切るんだもん、俺の髪を。
0: あ、切るんですか。
1: もうね、小学校4年の時はね、何をちまよったかマッシュルームカットに してさ、前髪揃えてビートルズの。
0: ビートルズ
1: っぽい。そう。ひどくない。
0: いや、ひどくはないですよ。ビートルズの髪型ですから。
1: なんで親父が切んのかって思うよ、本当に。
0: ただ昔はね、割とご家庭で髪切るって、
1: まあ、ありますけど、バリカンとかさ、
0: そうそうそうそう、

0: そう、
1: まあ、スポーツ狩りは普通でしょう、うん、だけど本格的にさマッシュルームカットみたいにしなくてもいい
0: って可愛らしかったんでしょうねそれは写真見てみたい気がしますけど、
1: そうなんで1年小学校1年でパーマをかけるかね本当聞いてみたいよ俺は、
0: ね、
1: 生きてた
0: よ、ねはい、ラジオネーム、うん桃島太郎さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: それではラジオネーム桃島太郎さんからのリクエスト曲をお届けしましょう。生き物係で帰りたくなったよ。

0: ケニー大倉を全力応援。
1: 株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。
0: 詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。
1: ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。
0: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。今週から3週にわたりまして長野県池田町をご紹介します。今日私は東京有楽町の東京国際フォーラムで行われています2026爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場に来ております。こちらに池田町の矢口実町長がお越しですので早速お話を伺いたいと思います。矢口町長よろしくお願いします。
2: はい、矢口実です。よろしくお願いいたします。
0: まずはですね、長野県池田町どのような町かというのをですね、町長から簡単にご説明いただけますでしょうか。
2: 長野県のほぼ真ん中からちょっと上に池田町はあります。北アルプスが本当によく見える景観の豊かな場所でもありますし、いわゆる安曇野と言われている町の一部でもありますので、田園風景と北アルプスのそういった雄大なパノラマが見れる、そんな町でもあります。そして地酒が2蔵あります。それと最近ではですね、ワイン用のブドウの栽培が盛んになっておりまして、ワインの街としても親しまれて皆さんに飲んでいただける、そんな街になっております。
0: その池田町なんですけれども、いろいろな名物がありまして、今ちょうどですね、この爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場の一角にブースがありまして、アルプスハックルベリービネガージャムジュースとありますけれども、
2: 我が町でも力を入れている商品でもありまして、ガーデンハックルベリーというブルーベリーには似てるんですけども、形的には全然味は違ったナス科の植物でして、それを、ジュースやまたジャムにすることによってですね、アントシアニン等の非常にブルーベリーよりももっと濃い色の鮮やかな赤色がしている、そういうジュースになってますので、非常に目に優しかったり、また健康にもいいということで、それを今積極的にこの町では作ろうということで、さまざまな方が作って今それを、製品化しているところです。
0: ガーデンハックルベリー、私初めて聞いたんですけれども、今日はこのブースにですね、ビネガーとジャム、これを希釈したものがご用意されていて、
2: 本当に綺麗な赤紫の色をしておりまして、ビネガー自体は5倍に希釈して飲めますので、ボトル1本でも2リットルくらいは多分薄めるとですね飲めるので、非常にこういうなんていうんですか、コストパフォーマンスもいい。そしてまたこれからのシーズン暑いですけども、ビネガーなんか特にさっぱりしてますので、これからのシーズンはね最高に美味しいと思います。
0: まずは私もですね、早速このビネガー、はい、お酢ですね、いただきたいと思います。飲み口がめちゃめちゃ爽やかで、また酢

0: ていうとちょっとえぐみがあるのかなと思うんですけれども、それが全くないですね。
1: そうですね、非常にこれビネガーっていう名前なんですけども、飲みやすさ的には限りなくジュースに近い、ちょっと酸味のあるジュースかなっていう感じなので、飲むには本当に美味しく、子どもたちでもまた高齢者の方でも誰でもまあこれ飲んでいただける、そんな味になっております。
0: 酸味と程よい甘みがあって、これはまた口の中いっぱいに池田町の自然が広がっていくなという感じもいたします。
1: 太陽の恵みと、そして北アルプスのこういう伏流水みたいなものも使いながらこれ生産ができているので、そして何といってもまあこういう無農薬だったり、やはり余分な肥料等も使っていない、非常にこういうオーガニックな製品でもあるので、体にも非常にいいかと思います。
0: こちらなんですけれども、私今美味しい召し上がり方いろいろという掲示を見ておりますけれども、寿司酢とかドレッシング&マリネにも使えると、
1: いろんな料理方法使い方をされている方が池田町に多くてですね、まだまだこれの他にも、単なるジャムもヨーグルトの上に乗せるだけではなくて、自分でやはりクッキーみたいにしてみたりとかですね、さまざまな使い方をできる、そんな素材の一つになっているかと思います。
0: あとはこの肉料理のソースですね、確かにまあお酢って割と肉を柔らかくするときに私も下ごしらえで使ったりしますけれども、そういった使い方もできると。
1: もちろんお肉でも非常に合うということで、柔らかくもなりますし、また旨味もまた引き出してくれるということで、なかなか今まで注目全然されてなかったんですけども、このガーデンハックルベリーっていうものがもう本当にいろんなこういう使い方ができるっていうことが最近分かってきたので、今3種類今製品化はしておりますし、これもジャムなんかはようやく子どもたちにっていうことで、給食に初めて提供が先日できるようになりまして、もう給食の一つのジャムは出てます、うちの町では。
0: 池田町の学校に通うと給食でこのガーデンハックルベリーを使ったジャムが、
1: 提供されます。
0: でこのビネガーとですね、このジュースもあるんですね、ちょっとジュースもいただきたいと思います。ジュースはジュースでまたこの甘ったるくなくて程よい、口の中に含むとふわっと広がる程度の甘さで、
1: これはこれで本当に最近ではですね、この原液をかき氷にかけて、
0: かき氷
1: これからのシーズン、かき氷にこれをかけて召し上がっていただくと、よりまた美味しさもまた増すんじゃないかなということで、今年の池田町も夏祭り7月の最終週に行われるんですけども、これでかき氷を今年はチャレンジしようという企画も今練っておりまして、予想以上にこういう美味しいということを言われております。
0: これはまた贅沢ですね。しかも池田町に現地に行かないとそれは味わうことができないと。で池田町って水も美味しいですよね。
1: そうですね、もう北アルプスからの伏流水がたっぷり、本当に水道水もですね、まあ、近くにミネラルウォーターの工場があってほぼ同じような水源ですから、本当に水道はミネラルウォーターとよく似たような水質ですし、本当に水は豊富なところですので美味しいです。
0: ガーデンハックルベリーの他にも池田町はお米も美味しいですよね。
1: 約本当に500兆部くらい、主な生産物の一番はコシヒカリを中心としたお米でして、コシヒカリの一等米、まあ、一番いい品質になる一等米の比率がですね、もう9割以上ということで、非常に美味しいコシヒカリお米が取れる産地になりました。
0: そして池田町と言いますと忘れてはならないのがハーブ、カミツレ、この辺りだと思うんですが、
1: 今年もですねカミツレの苗はすくすく育っておりまして、6月の第1週本当にカミツレの里で摘み取り体験ができる、そんな状況に今準備が進んでおります。で今年はさらに、例年にはなく初めての試みなんですけども、3週にわたって6月6日から21日まで3週間にわたって池田町の、ハーブウィークという企画を取り入れまして、
0: ハーブウィーク、これどんな、
1: 今までハーブを生産していただいた方がですねそれぞれで活動してたんですけど、今回一緒にイベントをやろうということで、デジタルスタンプラリーを企画をしております。そこを今3カ所回っていただくと、また商品をまたゲットできるという取り組みもありますし、上連れの里ハーブステーションのそよそよ、 そして夢農場、その3カ所を中心に

0: 今ハーブウィークでハーブにいかに親しんでいただくか、そんな企画を今、準備して間もなくそれがスタートするといったところです。
1: 東京近郊はこれからまあ梅雨に入っていくということでジメジメして少しどんよりとした気分にもなるかもしれませんけれども、そういった時期にまさに池田町にお越しいただくと、そのハーブの爽やかさっていうのが味わえそうですね。
0: 本当にあの6月が一番旬だと思いますので、世間は梅雨に入っていても梅雨の合間とかは本当に北アルプスとのコントラストが綺麗ですし、また可憐なあのカミツレの花を見ていくとですね、本当に癒されますし、またそれを飲んでいただくと体にも非常にいいということで、見てもまた感じてもまた飲んでも五感で感じていただけるのが池田町の6月のいいところだと思います。
1: 今回ご紹介いただきましたガーデンハックルベリーのジャムをですね、リスナープレゼントでいただけるということでありがとうございます。
0: いえいえ、
1: 先ほども町長から少しお話がありましたけれども、ジャムもね非常にこう甘くて、トーストにのせてよし、ヨーグルトにのせてよしという、
0: そうですね、もう毎日少しずつ取っていただくと本当にあの効果があると言われておりますので、あのいろんなところで試していただければ、まずはね一回に味わってみていただければ、ぜひ皆さんであの応募いただいて味わっていただければと思います。
1: 今週は長野県池田町のさまざまな名産、そしていいところをですね伺ってまいりました。池田町の矢口実町長にお話を伺いました。矢口町長には来週もお話を伺います。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。花とハーブの里池田町からガーデンハックルベリージャム 15g パック40個入りを3人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、お聞きの放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、池田町に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068 042-443-8068、 E メールアドレスが mail@chofu-fm.com mail@chofu-fm.com 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますのでご了承ください。ご応募の締め切りは6月10日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。それではリスナーの方からのリクエストにお答えしましょう。広島県安佐北区からいただきました。ラジオネームカタパッドさん、62歳男性の方からです。吉川浩司でモニカ。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニー大倉を熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店、会社などの元を訪れたり、スタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: 今回は東京新宿ケーズシネマで映画宮古島物語二扉カンカカリアの願いをご覧になった方に感謝ですと。かなり盛況だったらしいですね。
0: いやありがとうございます。もう初日2日目、はい、チケットが初日は3分で完売、はい、で2日目はなんと1分で完売、は
1: いはい、へえ。
0: で月曜日もほぼ満席。もうすごいですよ。
1: 4月の18日から上映が始まって24日金曜日まで行われましたけれども、はいはい、初日2日目が舞台挨拶があったと、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: でケニーさんが2日目ですか。
0: そうです。19日に出させていただきました。
1: どうでした。
0: ファンの方もたくさん来てくれたんですけど、なんて言ったって18日初日19日の舞台挨拶のキャストがすごすぎる。なんかほとんどいたんじゃないかキャストみたいな。こんな舞台挨拶初めてだと思ったし、はい、お客さんも見に来てお客さんもみんな思ったし、
1: うん、
0: 人数がそれで、はい、本当に大盛況で皆さん来ていただいて、あの2回目見に来られたファンの方も来てね、リピートで、
1: はいはい、
0: でなんと2日目19日にですね、あの元フジテレビアナウンサーの笠井信介さん、今はアナウンサーフリーになって映画評論家として、笠井さんはいらっしゃるんですけど、
1: はい、
0: 見に来ていただいてですね、笠井さんが自分のブログ、
1: はいはい、
0: SNS 上げて、
1: はい、
0: 僕のお芝居をすごく良かったと言っていただいて、評価をしていただいて、
1: え、そうなんですか。
0: びっくりしまして、
1: ええ、
0: あの最後舞台挨拶終わった後、皆さんこうパンフレットのサインとかしてとか写真撮ったりはしてたんですけど、笠井さんと初めてお会いするってお話できさせていただいたんですよ、
1: はい、
0: その時も生で笠井さんが、あ、ケニーさんの芝居マスクでよかった、感動しましたって言っていただいて、本当ですかなんて言ってですね、
1: 本当だ、笠井信介オフィシャルブログ笠井タイムス、
0: はい、
1: 人生プラマイゼロがちょうどいい、
0: うん、
1: これの4月22日ですね、
0: はい、そうです。
1: 新作映画宮古島物語二扉カンカカリアの願い、うん、舞台挨拶に行ってきました、
0: うん、
1: 司会じゃありません、純粋に観客として、うん、というね、
0: はい、
1: でいろいろお書きいただいて

0: いただいているんですか。いや、写真載ってますけどね。
1: そう、僕の写真まで載っけてくれて
0: るの。すごいですね。
1: すごいよ。
0: 何人います？この
1: 舞台挨拶でしょ。
0: 舞台挨拶17人。
1: いや、こんな舞台挨拶なあんまり見ないもんね。
0: ない、
1: うん。
0: もう舞台から溢れてますもん。
1: ほぼだって自己紹介で終わったからね。あの役目。
0: 松原千恵子さんいらっしゃったんですか。
1: そう。もう松原さん可愛らしくてね、はい、昭和の大女優なのにもういっぱい喋って、
0: はい、うん、すごいいろいろな方と写真撮ってらっしゃるんですけれども、はい、ケニー大倉さんのまっすぐ芝居は観客の胸を熱くするものがありました、
1: うん、
0: でケニーさんとも写ってるんですよ、はい、最新
1: 作。そうなんです、もう感謝ですよ。
0: すごいですね。
1: ありがとう。でも本当皆さんがね、はい、僕のシーンで僕の役皆さんすごい良かったって感動した泣いたって言ってくれて、
0: はい、
1: もうありがたいなと思ってですね、まあ、実際の年よりも20ぐらい30前半の役なんで、
0: はい、
1: なかなかちょっと大変でしたけどね、はい、沖縄弁、沖縄弁だしだと、
0: はい、
1: まあでも一生懸命頑張って皆さんに評価を、
0: はい、
1: でやっぱり評論家の方の評価もね、得られたって言葉嬉しいなと思って。
0: これはありがたいことですね。
1: はい、本当に
0: 日刊スポーツにもまた取り上げられて、
1: そう、もう
0: 皆さんが評価してくださってるっていうのがね、
1: いやというか皆さん、やっぱり見ている観客の皆さんがいいって言ってくれることが一番いいじゃないですか。
0: そうですね、うん、
1: でプラスでその映画の評論家の方に言っていただくっていうのはもっと僕の自信になるじゃないですか、
0: はい、
1: だから本当にね、笠井さんの一言嬉しかったなと。別に忖度ないからね、笠井さんと俺は、
0: はい、手応えとしてはケニーさんは大ありだったという。
1: いや本当に本当に感動したって。うちの母マリーも見に行って、妹は見方。
0: ああそうですか。
1: だからこれは忖度あんのか知れませんが、
0: はいはい、
1: あんたのところが一番泣けたわって言われましたからね。
0: よかったですね、その感動という意味で泣けたと。
1: うん、
0: うん、
1: いや、
0: うん、母ちゃん情けなくて涙が出てきたという感じではない。
1: そっちの涙ではない、
0: そういう涙ではない。あれ良かったじゃないですか。それは
1: いや
0: 最高の親孝行にもなりましたね、それね。
1: やっぱね、見てほしかったんでね、うん、妹にもね。
0: まあ、これだけ反響があると、
1: うん、
0: やはりああ見とけばよかったなっていう感じになった方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、はいはい、
1: そう
0: ですね。はい、ひょっとするとじゃあもう一回おかわりでっていう展開になるかもしれないですね。
1: いやこれはもしかしたら宮古島のこの夏の雰囲気っていうことはですね、
0: はい、
1: もしかしたら皆さんのこうやっておかげで、
0: はい、
1: 夏ぐらいにもう一回、
0: 暑い夏に
1: もう一回、
0: もう一回
1: 上映ある可能性があります、
0: ね、ですから、はい、ただ今回もチケットがそれだけすぐさばけてしまったということですから、うん、はい、情報はゲットし次第すぐに予約をすると。
1: もうみんなもう分かったでしょ。もうこの、うん、だいたい皆さん早くなくなるのは分かるから、もうすぐあれですよ、は
0: い、でもちろん今回ご覧になった方もね、もう一回その夏に、
1: はい、もしかし
0: お越しいただいて、
1: もしかしたらですから、
0: うん、
1: ね、ぜひぜひ、ね、来ていただければと思います、
0: はい、そしてご覧になった皆さんにはもうこれ感謝感謝ですね、
1: うん、いや本当に見ていただきましてありがとうございます。
0: さあそれではですね、
1: はい、
0: この宮古島物語、うん、ふたたびら寒霞かりゃの願いにちなんだ曲を、
1: はい、
0: お届けしようかなというところですが、
1: はい、福田咲で再びぬ歌。

0: ブース、
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。鶴ヶ氏では松食い虫被害から松を守るため、薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 までお願いします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話 0770-24-7517

0770-24-7517 までどうぞ。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。4時です。
2: 見上げれば星の歌、星だと歌が教えてくれるあなたへのギフト。
3: 皆さんこんにちは、医学博士でホロスコープ研究家の中村健二です。
4: はい、こんにちは、アシスタントのダークロこと黒田秀夫です。見上げれば星の歌、サブタイトルは星座と歌が教えてくれるあなたへのギフトです。このギフトというのはあなたが生まれ持って与えられた特性のことです。あなたが生まれた時間、場所、その日の星の位置によってあなたの向かうべき道はすでに示されています。この番組を通じて生きるヒントをお届けいたします。中村さん、今週もよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
4: はい、ね、もうそろそろ梅雨に近づいてくる感じですかね。
3: うん、清々しい、本当にいい季節がね、だんだんこうジメジメと、あのコートもね、雨がっぱじゃなくてちょっとしたおしゃれなコートも、
4: はい、
3: 着てみたいっていうのはありますよね。せっかく買ったんだしみたいな。
4: レインコートなんかこうちゃんとしたのお持ちだったりします？
3: いろいろ持ってます私。
4: あ、そうなんですね。
3: ええ、気温が低い時のレインコートはなんかね、おしゃれな感じがするんですよね。まあだから気温が上がってきてムシムシしてる時に、だけどちょっとレインコート着てないとズボンもシャツもびしょびしょになっちゃうなっていう時のレインコートは参ったなって感じなんですけどね。
4: はいはいはい、はい、うん、まあやっぱジメジメしてますしね、雨の日っていうのは、
3: うん、
4: そんな中で爽やかに着こなすっていうのは、
3: そうそう、
4: なかなかね難しいですよね。うん、でも今年はじゃあその、ね、お持ちのレインコートの中から、
3: そうそう、天気が良ければね、よしこれ着ていこうってのいくつかありますんで、
4: はいはい
3: はい、楽しみにしておりますけども、
4: じゃあ今年の梅雨も楽しんで、ね、行きたいというふうに思います。はい、今週も30分最後までゆったりとお付き合いください。
2: 今週の星座ソング、今宵星のかけ
4: らを探しに行こう。はい、まずは今週の星座ソングのコーナーです。今週は5月13日から5月19日ですので牡牛座です。牡牛座の性格を表す曲は、中村さん一体何でしょうか？
3: 薬師丸ひろ子、セーラー服と機関銃。

0: お牛座の性格を表す曲、薬師丸ひろ子さんでセーラー服と機関銃。これはどういった？
1: そのね、いろんな言葉でね、各星座の特徴というのはキーワードがあるんですけども、
0: はい、
1: お牛座はですね、まずね、自分の感性を楽しむと、これはまあ前回も言いましたけども、ね、
0: はい、
1: もう一つね、その裏側が手放すのが苦手っていうのがあるんですよ。
0: これは新しく出てきた特徴ですね、
1: うん、そう、せっかく価値あるものをね、手元に置いたのにまた別のものを見つけてまた手元に置くっていうことを繰り返していくとたまるわけですよね。これが手放せないわけです。
0: じゃあたまっていく一方、
1: 整理整頓が苦手。まあ自然にね、周りのものがたまっていくっていうのはまあいいことなんだけど、
0: はい、
1: 2冊ずつね、本を買うとかさ、おもちゃも2つずつ買って1つは予備に取っておくとかさ、そこまで凝る人もいますよね。こうセーラー服と機関銃、歌い出して、なんかやっぱりその作詞家の方はものすごく象徴的な言葉をどの曲も置いてくるなというのは感じられてるんじゃないかなと思うんですけど、
0: まあだからいわゆるつかみというか、
1: つかみですね。
0: 出だしの歌詞はやっぱ重要ってとこはありますよね、
1: うん、
0: はい、
1: さよならは別れの言葉じゃなくてと始まるわけですよ、
0: はい、
1: で さよならは別れの言葉でしょと。
0: はいはいはい、そうですね。
1: ね、情景としては男を振った女がさよならって言って出てくるわけです。ところがこの振られた男はですよ、うん、強がっていて、これは別れじゃないと、ね、未来にまた出会う約束だと、もう無理筋の自分勝手な解釈を してると、現実を見ようとしないと。でそういう場面にもかかわらず自分を中心にした感覚の表現を始めてますねと。もう彼女が

0: さよならって言ったらそれさよならなんだけど、うん、そんな別れの言葉じゃないよみたいな、
1: うん、
0: もう一つはその、ね、今日ちょっとあなたに言ったその相手の都合とかあんま考えないというところもその大内田的なんですよ。まあそれがいきなりね、うん、セーラー服と機関銃のつかみのところでさよならは別れの言葉じゃなくてといきなり出てるということですね。でさらにですね、さらに君が巡り合う愛うんぬんとさよならと言ってるね女性のこれからの愛のことまでおせっかいな、ね、思いを巡らしてるってことですよ、ね、これは相手の心を思って、ね、言ってるようですけども、この、ね、自分の心から離れているというね別れの事実を認めてないってことなんですよ。
1: まあだからそのまた彼女は自分のものとしての
0: そう
1: だから君の未来のことも考えるんだよっていう感じのことですよね。
0: そう、
1: はいはいはい、
0: これがね要するに手放したくないと、手放すということが自分にできないっていう大内田的な、まあ、表現だなと思うわけ。なので手放したないぞと、自分がちゃんと管理する範囲の中で君がねいろんな人と出会うっていうのもまあそれはいいんだよみたいな。
1: どの立場から言ってるんですかねそれは。
0: まあどうせ戻ってくるはずだと高をくくってるわけですよ。
1: そういうことなんですね、
0: うん、あなたの価値をね認めたのは自分だと、私以上にあなたの価値を知ってるね人はいないんだと、だから私とね付き合ったし近くにいてもらったんだと、絶対手放さないよねっていう、そのもうすごい頑固なところ、
1: ともするとちょっと危険な香りもしますそのストーカーじゃないですけど、
0: うん、
1: そういう気質ももしかしたら、
0: うん、
1: 紙一重と言いますか、
0: うん、
1: っていうところもあるのかもしれないっていうことですかね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はいはいはいはい、
0: うん、それでねそのスーツケースに詰め込んだ重い荷物、これはね実はね自分が詰め込んでいる大切なたくさんの思い出を逆説的な言葉にして重い荷物というふうに言ってるとも言えるんですよ。
1: はいはいはい、まあだから捨てられませんって自ら言ってるようなもんですよね。そうそうそうそう、抱え込むタイプです私っていう、
0: そうそうそうそうそう、裏ではその彼女を手放すということは悔しいわけで、しかも捨てられてるわけだから、でこれをなんとか軽くしなきゃいけないということを、それを軽々と持ち上げる君という歌詞に転換してるって感じなんですよ。
1: はいはいはい、
0: 重いものを重いと言っちゃうと自分が傷ついちゃうので、そこをどっか軽くしなきゃいけないという時にその軽々という言葉をスーツケースにこうくっつけることで心の傷を軽くしようとしていると、
1: はい、
0: かなり複雑なんですよ。
1: うん、
0: はい、でね、その感覚っていうものがものすごくね、大内田の方は大切にされるんですけども、
1: はい、
0: 逆に転換していく時にもその感覚の言葉の中で、うまく転換していくと、スーツケースに詰め込んだ重い荷物という感覚を軽々とっていう風にまた感覚でこう変換していくと、
1: うん、
0: で気持ちがそれに沿って、痛々しかった自分の、ね、悔しい気持ちを軽くしていくと、でさらにはその自分から別れるというよりも受け身的に別れる
1: 受け身的に別れるっていうと言い方いいですけど、振られるってことですよね、要はねそういうことですね。
0: そう、
1: あ、
0: うん、だからさよならは別れの言葉じゃなくてとかね
1: そうですね、
0: うん、はい、直球じゃないんですよ、直球じゃないの、交わしながら自分から手放すという時に出てくるそのいろいろな感情をその軽くしていくっていう、そういう感じですよね。
1: 往生際が悪かったりするってことですかね
0: そういうことですね、はい、
1: なるほど。なんかとなるとこの大牛座のちょっと良くない面にも今日はフォーカスしてる感じはしますけど、
0: まあ、今回ね、今回はちょっと大牛座の重い面というか、
1: はい、
0: ね、重くなりがちなところを、まあ、お話ししてごめんなさいという感じですか、まあ、だから長所というのはね、まあ、裏表なんですよ、
1: はい、
0: だから場面によっては裏面に出ちゃうこともあると、
1: うん、
0: ね、いうことでご了解いただければと思います、
1: はい、ということで今週の星座ソングは牡牛座、薬師丸ひろ子さん、セーラー服と機関銃でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。

0: 最近こうあるべきという自分の中の考えから外れる人の行動を見てイラッとしてしまいます。人の顔色をすごく気にしてしまいます。家族でも職場でも周りにはそんなに気にしていないように振る舞っているのですが、すごく気にしてしまっている自分がいて疲れます。はい、では S さんのお悩みにお答えする前に、乙女座の性格を表す星座ソングは中村さん何でしょうか？
1: 村下幸三。

0: S さんに向けた乙女座ソングは村下孝蔵さん初恋です。名曲です、うん、僕は大好きな一曲ですが、は
1: い、素晴らしい曲ですね、
0: はいはい、うん、
1: まあ、ちょっとね歌詞を分析する前に、
0: はい、
1: ご相談を少しね深掘りしてみたいと思うんですね、
0: はい、
1: まあ、自分がこうと思ったところ、まあ、それが正しいというのが裏側にあるわけですよ、
0: はい、
1: ね、正しいと思っている軸に合ってるか合ってないか、ずれていると、うん、ちょっとストレス、
0: はいはいはい、
1: うん、と、まあ、感じられるということですね、
0: うん、
1: 小学校とか中学校とかって教室 の, あの椅子とかあの机をちゃんと並べなさいとかって整えて帰ったりするじゃないですか、
0: はい、
1: その時に、まあ、適当に並んでればいいやって帰れる子供と、
0: はい、
1: 前の列その縦の列

0: です。で、あの机を並べ終えないと気が済まない人、子供って いますよね。
1: いますよね。もう、うん、あのこの床のこの線にピッチリ合わせてみたいな。
0: そうそうそうそう、
1: ね。目印までつけちゃったりしてる。
0: そうそうそう。
1: ね、
0: う
1: ん、方もいるし、全然気にしない人もいますよね。
0: 気にしない人もいると。はい、もうこの方の場合はもうきっちりやるタイプでね。
1: うん。
0: はい。だからそういうね、きっちりやらないまま、歯医者さんとさよならとかっていうことはちょっとなかなかもうイラッとくるわけですよ。
1: はい。はい。まあ、だから几帳面なんですかね。
0: そうですね。それをすごく大切にしているってことですよ。
1: うん。
0: ね。
1: はい。
0: うん。それを存在に扱うと、なんか自分自身が存在に扱われてるような。まあ、ちょっとね、それをちょっと前段として置いといて、
1: はい、
0: 歌い出しはね、つかみはね、さみだれは緑色とね、
1: はい、
0: ソフトに入っていくっていう強烈なそのつかみではないというのはちょっと後で特徴になりますけども、
1: はい、
0: 初恋っていうのは多分誰にもあったと思うんですけども、君のことを大切に思っているよと、だけど伝えられない、伝わらないという自分をもどかしく思うというところを歌ってると思うわけです。で、その思いをどう処理したらよいのかと。で、校庭を走る彼女を見る。遠くで面影を探す。あ、なんか街歩いてると、あ、彼女だみたいなね、
1: はいはい。
0: で、名前さえ呼べないと。声に出すこともできない。行動に移せないでいる。そういう優柔不断さを自分で持て余しているって感じなんですよね。で、自分をなんとか納得させるために、なんと自分は行動力がないんだろうということを思い詰めると心が痛むので、浅い夢だと軽く見ようとしてるわけです。で、まあ、もだえ続けている歌というふうに言えるんじゃないかなと。まあ、乙女座っていう特徴としてですね、そのきっちりと観察して分析して、その場にこう適応していく、事務的に仕上げていくと才能に恵まれてるわけです。遠くから彼女を観察すると、ただすごく節制が働いていて、好きだとかね、おいとかって自己主張できない。名前さえ言えなかったら好きだとも言えないと、ね、その玉手箱に入れちゃって奥にしまっちゃうので、出すタイミングが間に合わないって感じなんですよ。このタイミングって勇気出してちょっとね、ここで言えばいいのにっていうところが、ちょっと待って、ちょっと今ちょっと、この箱もう、あのロシア人形のマットリョーシカじゃないけど、ポカポカポカお、やっと出たみたいなね、
1: はい、
0: まあそういう感がありますよね。
1: うん、
0: まあだからご相談の方もですね、自分が大切にしているからこそ感情が揺さぶられちゃってると、
1: はい、
0: 理解して、まあ逆に相手が教えてくれているというふうに、認識してもいいんじゃないかなっていうことなんですよ。
1: うん、
0: ちょっと難しいかもしれませんけども、
1: はい、
0: イラッとするっていうのはですね、自動的に体感情が反応してるってことなんですよ。その思いをコントロールするっていうことが本来は、まあ、自分の考えだからね、
1: はい、
0: 相手はこういう人、私はこれを大切にしていると、ずれてるっていうことだよねと。で、そのずれに私が感情としてはこういうふうに反応してるんだなというふうにこういちいち分析をしていけば、それで終わるわけです。
1: う
0: ん、あの悩むほどその ずれてることに自分が振り回されないという、あのコントロールができるようになるということなんですよね。
1: はい、
0: 逆にイラッとするということ、自分が辛いということがヒントになって、あ、なんだ、私はこのことを大切にしていたんだと、あの子のことを私本当に好きなんだと、以上って感じなんですよ。
1: そんな S さんが持って生まれて与えられたギフトですが、
0: うん、
1: 何でしょうか。
0: これはね、観察力、分析力が鋭くて、
1: はい、
0: しっかり現実を見て柔軟に適応していくギフトがあるんですよ。
1: うん、柔軟に適応して柔軟性がある、
0: ね、柔軟性にある、はい、ただ事務的にやっちゃうところがあるので、
1: うん、
0: 顔を抑えたりその場の波風を立てないということに注力するので、こう内面に向かうとストレスになっちゃうね。まあだけどその時こそそれこそが私のね、私だけの感性として分かる宝物なんだっていうふうに思ってもらうといいんですよ。
1: うん、
0: うん、
1: ということで今週は乙女座の星座ソング、村下幸三さんで初恋お届けいたしました。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。

0: はい、番組最後は来週の星座占いのコーナーです。来週は5月20日から5月26日です。各星座の運勢をお伝えいたします。牡羊座、
1: ブレーキがかかり一休み。
0: 牡牛座、
1: 買い物、食べ歩きをしましょう。
0: 双子座、
1: 無意味だと思ってもやってみましょう。
0: 蟹座、
1: 育てたり料理をするのが吉。
0: 獅子座、
1: 反復繰り返すということを大切に。
0: 乙女座、
1: こまごましたものを集めて。
0: 天秤座、
1: 自分のことに専念。
0: サソリ座、
1: たまには他人に甘えてみましょう。
0: いて座、
1: 財布の紐を締める。
0: ヤギ座、
1: 笑う角には福来たる。
0: 水亀座、
1: プライドは一休み。
0: 魚座、
1: 引き寄せ力アップ。

0: 届けしてまいりました。見上げれば星の歌、いかがでしたでしょうか。エンディングテーマは中村健二さん作詞、黒田秀夫作曲のどこが流れております。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールは見上げれば星の歌 @gmail.com、 見上げれば星の歌 @gmail.com、 星の歌の詩は SHI です。個別にもっと細かく運勢を聞きたいという方は中村健二さんのホームページからお申し込みください。そしてこの中村さんと黒田のコンビで月に2回 99.9% が知らない〇〇というニコニコ生放送をやっております。他にも YouTube や TikTok などに動画を上げておりますのでチェックしてみてください。初恋は僕もよくライブでカバーをさせていただいてて、大好きな曲だったので、はい、なかなかその歌詞をでもそういう感じでそのホロスコープ的に見たことはなかったので、またなんか新たな、そうか、浅い夢ってそういう感じから来てるのもあるんだなっていうのはなんか再認識したという感じですが、
1: まあ人生始まってね、初めて自分じゃない相手を大切に思うというか、はい、だから結構その初恋ってそのすごく トータルな人生で考えた時も すごく大事なエピソードなんです、ね、エピソードなんですよね、
0: まあ、だからこそ歌になるっていうところもあるし、ということですね、一生ものですからね、はい、そんなわけで見上げれば星の歌、ここまでのお相手は
1: 中村健二、
0: 黒田秀夫でした。来週もまたこの時間にお耳にかかりましょう。それではさよなら。
1: さよなら。
0: この番組は還元くんメビウスウォーターのおじかインダストリーの提供でお送りしました。

0: T-Cruise、
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。鶴ヶ氏では松食い虫被害から松を守るため、薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 までお願いします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話 0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
2: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション。

0: 飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。敦賀交通安全協会と株式会社白鍵は、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: 5時です。
2: Harbor Evening Cruise.

0: 5月22日金曜日、時刻は5時を回りました。ハーバーイブニングクルーズナビゲーターの甲子園3万6千人の前で踊った MC 野中福子と
1: 四子です。
0: 昭和町1丁目のハーバーステーションのスタジオからこの後7時までライブでお届けしてまいります。
1: はい、
0: さあ皆さん1週間どんな風に過ごされていましたでしょうか。先週はねとってもなんか天気良かったんですけれども、今週はなんか昨日からちょっとね雨模様となっておりまして、ねザザ、はい、それまではすごくほら暑くてなんか夏日がね、そう
1: このまんまかな思ったけど、ね、
0: ずっとね続いてましたけれども、なんかこう雨が続くとあれもう梅雨入りしたのかなと思うぐらいな ね感じになってますね。
1: 昨日カエルがギャーギャー鳴いてたわ。
0: あ
1: びっくりした。ええー、思って
0: ありがとう雨みたいな感じで嬉しそうに泣いてたんでしょうね。
1: 嬉しかったかも。
0: もうこれからの季節あの山清水界隈もそうですよ。田んぼが多いんでもう合唱どころかなんかオーケストラのようなもうすっごい状態になってて、もうなんかあの山清水中のカエルが嬉しがってなんか泣いてますよ雨の日なんか特にね。ほんとあそれで今思い出したわ。全然関係ない話なんですけど、我が家本当最近いろんななんか動物が我が家に入り込んでまして、でまず本当嫌だったのがネズミなんですよ。ちっちゃいなんかネズミが、でうちの2番目のにゃんこちゃんが見つけてくれて、でわーってなんか大騒ぎしたらなんか家の中の片隅に逃げ込んでしまって、もうどうしていいか分からずで、
1: どうなったの？
0: もう泣きながら親方様に電話かけて、であのネズミ捕り買ってこいとか言われて、だからその間にどこ行ったか分かりませんけど、
1: いや
0: 怖いネズミ捕りを仕掛けたんですけど入ってもおらず、
1: いや怖い
0: 怖
1: まだどっかにおるん
0: じゃん、家のどこかにいるんですよと思ってたら、1週間ほど前もう10日くらい前かな、にまた4番目の姉さん拾ってくださったマメちゃんがね泣いてるんですよ階段のあたりで。何かなと思ってなんか天井を見るんですよ。
1: いや怖い。
0: 天井を見たら何がいたと思います？
1: 雲。
0: 雲、
1: うん、あ違うの。
0: 雲じゃないんですよ。
1: 天井は何？
0: コウモリなんですよ。
1: すごいさすが山清水
0: そんな怖くていやもう最初びっくりして
1: すごい、ま、えそのネズミは思ったやつがコウモリやったんじゃん成長して、
0: いやもうなんか本当、ぶら下がってて天井から、
1: いや
0: 今思い出したわ。
1: どうやってそんな入ったの？
0: わかんないんです。だからあの窓が今網戸が壊れちゃってるとこがありまして、なんかそういうとこからちょっと地味にね侵入してきてるのかなみたいな感じなのかな。
1: いやもうバットマンの歌が頭に回ってい
0: やもうなんかで思わず写真を撮ったんですよ。だからあのバットマンマークみたいになってるんですよ。
1: いやかっこいい。
0: でなんか見た目は可愛いんですけど、まあ親方様にすぐね撮って撮ってもらって、なんかあんまりコウモリは嫌いじゃなかったんですけど、次の日の福井新聞にコウモリがなんとか菌を媒介して出てて、怖いと思って、もう本当に
1: それになるわな、ほんまね。
0: そうなんかもう我が家とんでもないことになってまして、
1: すごいや。
0: 去年はなんか人生初めて山ゴキブリとかいう、めっちゃくちゃでっかいゴキブリが出てきて、もう本当どうしようと思って。で我が家ももう築30年ぐらい経ってるんで、だからそんなものなのかなと思ってたんですけど、
1: いやうちの家も宝山団子が切れて、

0: ゴキブリ一匹に、あ、もう吐いた部屋中かけまくったわ。
1: あ、それ大事ですね。でもね、うん、それしとかなかね。だから下水とかさ、ああいうとこに吐いた巻くの大事です ね、
0: ね、
1: はい、皆さんもこれからはちょっと害虫の、ね、季節になると思うので、
0: 菌があるのがかな
1: り なんか思わぬカエルの鳴き声からこんな話になってしまって、
0: ええ、話やった
1: ごめんなさい、もう私の絵がとんでもないことになってまして、
0: お前バッ、
1: 野生の王国になってて、いやどうしよう、私気がついて横向いて横を振り向いたらこのタヌキ寝とったとか怖くないですか。
0: イノシシおったとか、
1: ね、なんかもうそうなるかもしれない。いや、クマとかやったらもっと怖くないですか。旦那やと思って喋っとったらクマやったら
0: 横で寝とったみたいな。
1: でもハゲてるからわかるわ。
0: なん
1: かごめんなさい。さあ、もうオープニングいきましょう、はいはい、オープニングいきます、
0: はい、
1: もうね、活躍の勢いが止まりません、はい、ミルクの楽曲をご用意させていただきました、はい、ミルクでアイドルパワーからスタートです。

0: オープニングはミルクでアイドルパワーお届けしました。もう毎日ね、もうミルクさんテレビとか出てますね。本当にもう今や飛ぶ鳥を落とす勢いというんでしょうか ねそんな破竹のもう活躍をされておりますミルクのナンバーをお届けしました、はいはいはい。さあ番組では皆様からのメッセージやリクエストを募集しております。
1: はい、待ってます。
0: メールでお寄せください。はい、アドレスは
1: hs@fm779.jp hs@fm779.jp。
0: はい、そしてハーバーステーションホームページのリクエストフォームからのメッセージもお待ちしております。さあ今日もね、いろんなコーナーあります。はい、まずは私の大好きなアニメ、はい、そしてアニメソングをお届けしております、うん、今日のアニソン、
1: はい、
0: 今日はですね、うん、もう何気なく見てたら、うん、もうその面白さにハマってしまったんですよ。でなんか感動もあるんですよ。はい、漫画が原作のアニメ、うん、婚活バトルアクション、マリッジトキシンからお届けします。まあ、マリッジといえば結婚ですよね。はいはい、でトキシンといえば有害物質、まあ、毒のね、うんうんうん、ことなんですが、はいはいはい、この2つがなぜかつながっているということで、まあ、婚活をするためにさまざまな騒動に巻き込まれる凄腕の殺し屋と結婚詐欺師の、うん、バディアクションということなんですけれども、めちゃくちゃ面白い、見てほしい。
1: 面白そう。は
0: い、あの鬼滅の刃のね、うん、後藤家小夜春先生もこの漫画大好きなんですって。
1: あ、そうか、はい、うん、見てはんの。
0: はい、アニメも多分大好きだと思います。漫画にはね、この漫画、うん、おすすめ漫画ですっていうのを寄せておられるんで、はい、ぜひね皆さんも見てほしいと思います。
1: はい、
0: さあそして好評いただいております一緒に歌おう平成ポップスを5時50分くらいからお届けします。はい、みんなで歌います。
1: 歌いましょう。
0: 今日もですね、うん、今月末をもってグループ活動を終了して実質的な解散となります嵐をフィーチャーします。
1: はい、
0: まあ、5人で活動していくのはね、いよいよあとわずかとなっております。
1: うん、
0: まあ、嵐さんもね、誰か彼かがもう毎日のようにテレビに出てるんで、
1: そうね、
0: なんかそんな活動終わっちゃうんだっていう雰囲気でもないですけれども、うん、この5人、大野くんも加えての5人揃ってっていうのはね、なんかないなくなるんでね、はいはいはい、それがなんとなく悲しい感じもいたします。はい、平成11年にデビューして以来、もう本当にね、多くのメディアを席巻してきた彼らの足跡を今日も辿っていきたいと思います。
1: はい、
0: さあそして金曜イブニングクルーズ6時以降のプログラム、
1: はい、
0: 今日は福子と四子のあなたのお話いただきますをお届けします。はい、ちゃんとできるかちょっと不安なんですけれども、はいはい、させていただこうかなと思っております。はい、さあ、今日はね、なんか曇り、そしてちょっと雨っぽいような一日となりましたが、ね、
1: はい、
0: この後の気になるお天気をそれではお伝えしてまいりましょう。はいはい、まずは外境です。北陸地方は湿った空気の影響を受けています。そのため福井県は曇りまたは雨となっています。現在県内全域に濃霧注意報が出ております。お車の運転される方などは十分お気をつけください。嶺南地方の今夜は北の風のち南の風曇り、ところにより夜の初め頃まで雨となるでしょう。波の高さは2メートルのち1メートル50センチの予想です。降水確率なんですが深夜0時までは 30% となっております。そして明日5月の23日は南の風のちやや強く曇り、昼過ぎまで時々晴れるでしょう。波の高さは1メートル50センチの予想です。また降水確率なんですが深夜0時から午前6時までは 20%、 午前6時から午後6時までは 10%、午後6時から深夜0時までは 20% となっております。
1: うん、
0: 明日はねちょっと傘をご用意いただいた方がいいのかなっていう感じですね。さあそして明日の敦賀の最低気温は18度、
1: うん、
0: 日中の最高気温は22度ということで、まあ、今日ぐらいな ね天気なのかなと思いますね。はいはい、まあ、ちょっと南の風なんでちょっと蒸し暑さも来るかもしれないですね。十分体調管理気をつけてなさってください。はい、以上天気予報をお伝えいたしました。さあそしてここでですね、はい、オバマ線の工事による運休についてお知らせさせていただきます。
1: はいはいはい、
0: 5月の26日の火曜日から5月の29日の金曜日まで、東舞鶴発の11時6分 敦賀発の11時18分こちら全線運休となっております。また東舞鶴から小浜間の運休は東舞鶴発13時38分と敦賀発13時18分が、東舞鶴から小浜間が運休となっておりますのでお気をつけくださいませ。

0: 来週からですね、はい、運休期間が4日間ありますので、利用される皆さんは十分お気をつけくださいませ。
1: はい、
0: 以上、列車の運休予報というんでしょうか、はいはい、運休状況などをお伝えさせていただきました。はい、さあ、私のこの時間なんですが、平和を願って曲をお届けしております。はい、

0: さあ今日はアニメワンピースフィルムレッドから大ヒットしましたアドで世界の続きをお届けしました。
1: はい、
0: はい、もう世界がね一つになってみんなでね同じ共有しながら
1: ね、もう争わんとね、
0: はい、行ってほしいなと思います。
1: はい、
0: さあメッセージいただいております。ラジオネーム月とすっぽん亀太郎さんからです。
1: ありがとうございます。
0: はい、こんばんは。
1: こんばんは。
0: またこんにちはかも。
1: こんにちは。
0: おとといの阪神中日戦、
1: はい、
0: 敵ながら阪神のミラクルの勝利にあっぱれでしたということで、これね私も見てましたけれどもすごかったでした。あの7回の表まで、うん、

0: なんと7対0で阪神負けてたんですね、7回の表までが、ところが7回の裏阪神の攻撃になった時にまず4点返したんですよ、でその後に徐々に1点ずつ返してって、いよいよ9回となった時に、同点のまま9回に流れていって、で9回の表で抑えたんです中日をね、でいよいよもうここで打てば逆転、ホームランだ、ホームランじゃないわ、逆転になるぞというところで、9回の裏、1人目のバッターが森下くんが出てきたんですけれども、最初3球ボールやったんですよ、ボールだから次もうフォアボール出すわけにいかないんで、9回裏だしね、ということで多分ストライク狙ってたんだと思うんですよ、それが見事にホームランになりまして、サヨナラホームランということで、劇的な7対8で勝ちまして、本当に劇的な、勝利でした。今度の、春の例えば高校野球から、7回制になるかもしれないとかいう話があるんですけれども、まさにこのプロ野球の試合こそ野球は7回からっていうのにぴったり の、あのゲームだったんで、こんな、面白い展開が残っているから、やっぱり、9回まではやってほしいなって本当思うんですよ。
1: 何あるかわからんもんね。
0: だから、だってもし7回までで終わってたとしたらプロ野球とかもね、負けちゃってるもん。こんなあの大どんでん返しの面白い、中日ファンの方にしてみると嫌、かもしれない、嫌かもしれないけれども、こんな面白い試合ないじゃないですかと思って、だから、選抜のね、あの甲子園の高校野球は、ぜひあの9回までで、
1: なんで7回にしようとかいう話になったんやろ。
0: やっぱり、昨今すごい夏場が非常に暑いじゃないです か、もう猛暑じゃなくて酷暑になってるじゃないですか、で熱中症とかもありますし、それからあのピッチャーの、疲弊というか、肩の疲弊とかそういうのもいろいろ高校生の場合はもう本当にもう100球以上投げさせられたりとかする場合もあるんで、暑い中そんなことわけにはいかんぞということで、そういう、対策は取られたりとかしてて、一番の原因はこの暑さです。だからちょっと時間短縮していこうみたいなね、そういった方向に流れたりなんかしてるんですけれどもね、なかなか難しい。だからピッチクロックとかもそうですよね、日本では採用されてないですけれども、メジャーリーグとかだとあのピッチャーが、バッターが立ってる時に、投げる時にね、もう決ま何秒って決まってる、その20秒だったかな、その秒数の間に投げなければいけないっていう決まりがあるんで、もうそれもほら時間短縮になるのももちろんだけれども、これだけ暑くなってくると、もうそれ
1: 時間ずらしてやったらいいやん、ちょっと涼しくなるような時間とか。
0: そうですね、それもあるんだけれども、そうなればそうなったで、高校生に泣いたかと、じゃあものすごく伸びちゃって11時12時までになったらどうすんねんとかいうね、
1: 早朝、
0: だからいろんなそういうねことがある。
1: 朝の4時頃からどうな
0: るの、朝の4時ぐらいだと応援する人たちが何時に行かなあかんねんとかね、
1: 電車ないわみたいな
0: ね、いろんなね問題がやっぱりあって、だから甲子園に屋根をつけろとかね、
1: なんでやねん、
0: それからドームに回せとかね、そういろんな案がある中で、苦肉の策でね、そんなこと言ってる方がいますね。ごめんなさい、ちょっと話が膨らみすぎて、もう今や5時23分になってるんですよ。ごめんなさい、失礼しました。で、ごめんなさい、月とすっぽん亀太郎さんなんですけれども、7月4日の土曜日の夜、こちら東海地方で人気のある竹傘をかぶり、サックスを演奏するサックス侍さんが敦賀初上陸するそうですよ、ということで、私もなんかホームページ見たら書いてありました、
1: サックス侍、
0: 時間あれば見てきてくださいねと。ちょっと場所とかまだ何も書いてなかったんですけど、時間は午後7時から7時45分までって書いてありましたね。
1: どこだろう
0: 、でまた実現したらハーバーにもゲスト出演してほしいですねということなんですけど、前日とかにね、もし来られてるんだったら、前日金曜日なんでね、ぜひ来ていただけるといいのかなとも思いますけれども、ということで、月とすっぽん亀太郎さん、水曜日の試合では中日残念でした、阪神やったでした、ということで、そんな、月とすっぽん亀太郎さんからよっぽど悔しかったんでしょうか、
1: 何やろ、
0: この曲です。ザードの懐かしい、24時間テレビなどでおなじみの、この曲をリクエストいただきましたので聴いてください、ザードのナンバーで大好きです、負けないで。

0: さあ、ラジオネーム月とすっぽん亀太郎さんからのリクエスト、大好きな曲ですね、ザードで負けないでお届けしました、
1: はい、
0: またメッセージ待っております。
1: 待ってます。
0: さあ、それでは続いてこの楽曲聴いてください。久しぶりにね、浜翔です、浜田翔吾で、はいはい、風を感じて。

0: 敦賀警察署からの防犯ニュースです。あなたの自転車狙われています。自転車盗難被害の9割が無施錠自転車です。駅やショッピングセンターの駐輪場での被害が多いので、確実に鍵をかけて大切な自転車を守りましょう。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: Harbor Evening Cruise.

0: 今日のアニソン。このコーナーは本町1丁目シチ&リサイクルモノセブンの提供でお送りします。本町1丁目にあるシチ&リサイクルモノセブン、2階フロアには古着ショップモノセブン古着の方を展開しています。550円から1000円をメイン商品に、スタッフセレクト品も2000円から3000円で放出中です。1階でも高額ユーズド商品を展示、状態の良い服や未使用品も多く、みんなが知っているブランドばかりです。必ずお気に入りが見つかりますよ。また不定期でオール100円市も開催、早い者勝ちです。本町1丁目古着ショップモノセブン古着の方、詳しくは電話番号 0770-37-5005、 鶴が 37-5005 までお気軽にお問い合わせください。なお日曜日はお休みしています。本町1丁目シチ&リサイクルモノセブンからのお知らせでした。さあということで今日のアニソンの時間がやってまいりました。
1: よ、
0: 今日はですね、今年の4月から始まっております漫画が原作のアニメ、マリッジトキシンから、平手ゆりなのキルオアキスをお届けします。
1: キルオアキス、
0: はい、うん。

0: 殺しかキスかみたいな感じですね、はい、
1: よくわからん、はい、
0: マリージドキシンなんですけれども、はい、2022年から少年ジャンププラスで連載されている原作が静脈、うん、作画が与田瑞希の漫画作品が原作となっています、はい、で与田先生なんですけれども、うん、芥見ゲゲ先生知ってますかね、呪術廻戦の、
1: はいはい、
0: うん、芥見先生のところのアシスタントをされていた方なんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、独立されて、で自分でこのね、マリージドキシンを書かれて出してらっしゃるということでね、はい、あらすじです、
1: はい、
0: 数百年にわたり殺しの技術を研ぎ、紡ぎ続ける、者たち使い手、
1: うん、
0: その中でも最強の力と権力を持つとされている五大名家の毒使い、その血筋を受け継ぐ青年ゲロヒカルが、まあ、主人公になります
1: 、
0: はい、裏稼業に身を置きまして、うん、女性と関わることもなく生きてきた彼にとって、うん、結婚とはとっても縁遠いものだったんですが、うん、この毒使いの血を耐えさせたらダメだよということで、五大名家だですしね、うん、5つの名家のうちの1つなんで、うんうん、このゲロ家の当主が、うん、ヒカル君の妹に対して、うん、強制的に跡継ぎを産ませることを通告されてしまうんですよ。で妹が困り果てて、うん、そんなことお父さん言うてんやけどどうしようということで、うん、でお兄ちゃんが、うん、まあ、じゃあお前は結婚しなくていいから、うん、もう自分が結婚するからお前はもう一切跡取りのこととかは考えなくていいって言ってくれるんですよ、男前でしょ、
1: うん、
0: でそんな時に、うん、凄腕の結婚詐欺師の、城崎芽衣と出会うんですよ、で後継ぎ問題を解決するために、うん、このゲロヒカル君はその場でこの城崎芽衣ちゃんに結婚の手伝いを依頼します、
1: はいはい、
0: で、まさかまさかの城崎芽衣ちゃんそんなこと言われると思ってなかったんで、うん、結婚詐欺師の自分にね、うんうん、婚活を頼んでくるなんて思ってなかったんで、初めてだったしそれが逆に嬉しくて、うん、でということでアドバイザーになることに決めるんですよで一流の殺し屋と、うん、この凄腕の結婚詐欺師の城崎芽衣ちゃんが、うん、まあ、一緒になってで、うん、さあどんな婚活を始めていくかなみたいな話なんですけれども、
1: まあ、家業がね、内容がもう婚活全然関係ない、
0: ね、いやでもね家業が殺し屋なんで、うん、まあ、そのいろんな殺しの請負いみたいなのがあったりするんですけれども、
1: うんうん、
0: それから殺しから守ってほしいっていう依頼だったり、いろいろあるんですけれども、まあ、それをこの城崎芽衣と共にですね、うん、解決していって、で徐々にだんだんそのなんか女性とね、
1: うん、
0: 知り合っていくんですよ。今まで女系一つもなかったので、だから LINE の友達も誰もいなくって、うん、一番最初に友達になったのが城崎芽衣ちゃんしかいなかったんですよ、
1: うんうん、
0: で今3人か4人になってます、LINE の友達が、はい、でちなみになんですけれども、うん、この城崎芽衣なんですけど普段は女性の格好をしてるんですけど、実は男性なんですよ。
1: そうなん、
0: はい、で1話目からもうそれも、うん、もう告ってるんですよ、うん、いやこんな私こんな感じになってるけど男だよっていうことで、はい、でもめちゃくちゃ可愛いんです。
1: で私最初にそう聞いてるから2人が引き継ぐんかな思ってたの。
0: 違うんですよ、わかんない、くっつくのかもしれないけど多分違うと思います、男同士なんでね、
1: う
0: ん、まあ、でも今最近はね LGBTQ の世の中ですから、
1: そうそうそうボーイズラブ流行ってる
0: からね、わかりませんけれども、はい、まあほらだったとしたら、うん、まあ、その跡継ぎがねちょっと生まれない問題もあるから、まあ、誰か養子に迎えるのか分かりませんけれども、はい、まあ、多分女性と結婚するであろう、うん、だけどまあいろんなことがあるんでこの先の展開がめちゃくちゃ楽しみな物語となっています。でオープニングを歌っているのが、
1: はい、
0: 元桜坂46の平手友梨奈ちゃんということで、まあ、歌もちろんなんですけど、
1: ね、
0: 最近はねもう女優として、うん、まあ、踊りもそうですし活躍されています、で今年の2月には、
1: うん、
0: 俳優の神尾楓珠さんとね結婚されて、もう奥様でございます。
1: そうなん、
0: はい、
1: 知らんかった。
0: そう神尾楓珠くんといえば、
1: 神尾楓珠男前の子でしょ。
0: 左利きのエレンとかも、ね、出てますし、この7月公開の、ね、映画のキングダムでも、はい、大本役で出ますんでね、楽しみにしております、まあ、私も、はい、もう大好き、はい、神尾楓珠くん、
1: ね、
0: はい、平手友梨奈ちゃんも大好き、
1: ね、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: まあ、あとね女優だけじゃなくて踊りだけじゃなくてやっぱり平手友梨奈ちゃん歌うまいから、
1: うん、
0: はい、ぜひ聴いてください、
1: はい、
0: それでは今日のアニソンアニメマリッジトキシンから平手友梨奈でキルオアキス。

0: 今日のアニソン。このコーナーは本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブンの提供でお送りしました。
1: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
0: さあ時刻は5時43分を回っております。メッセージいただいております。ラジオネーム C アットマーク大阪府民さんからです。いつもありがとうございま す。福子さん、四子さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: はい、こんにちは。かもね、まだ
2: 明るいぞまだ明るい、
0: 空が見えてきましたね、うん、あら嬉しい、
2: はい。
0: あ、ごめんなさい、いつもの曲をかけながらでした。ちょっと光るわ失礼いたしました。はい、流れてまいりました。
2: はい、
0: 愛用のノートパソコンが物理的に壊れてしまって、悲鳴を上げている C ですということで、
2: 大変や、
0: 大変。
2: 自分で直せはるんちゃうの？
0: そう、データだけでもと SSD を取り出してデータの取り出しをしています、うん、だけどこれも大変よ、だったとしてもさ、ね、お疲れ様でございますあのやっぱこういうパソコンもそうなんですけれども、
2: う
0: ん、突然ね、なんか
2: せやね、急にって、
0: うん、タブレットとかもそう、うん、急になんか、
2: なんなんやろね、
0: なんだろうあれ、ちょっと予告してほしい。徐々になんかさ、そうそうそうそう、
2: そうテレビみたいにジャージャージャージャーなって止まるとか、
0: ね、うん、急だから困りますよね、うんうん、
2: あれと思って。
0: そうだからもう 2個ぐらい持っとかないとちょっとね、パソコンとか
2: ほんまや、ね、
0: 私もタブレットとかはもう、うん、あの親方様にも自分のタブレットあげて、うんうん、あげましたし、うん、だから家の中にタブレットは、使えるタブレットは2つ以上ありますし、うん、はい、パソコンもねいくつかありますし、まあ、やっぱりね、なん

0: かも、なんかあった時に使えないと困るんで、うんうん、仕事にほら差し支えが出るじゃないですか、ねえ、だからさぞや差し支えておられると思います
1: よ、うん、ね、ほんまやね、
0: ねえ、ほんと大変だね、お疲れ様です。
1: はい、
0: はい、話が変わって、うん、出向先の企業さんなんですけど、うん、社員食堂には感謝していますって。なぜかというと、うん、なんせ定食が500円かからずなんです。
1: ワンコインがいいな、
0: ね、かからずだってだからお釣りが来るってことだね。
1: すごい。
0: で特に今日はハンバーグだったので、うん、思わずハンバーグと心で叫んでからもぐまぐしました。
1: なるほど。
0: 無論写真は撮って幅友さんにも提供していましたということでね。
1: ハンバーグ定食なんやろか、
0: ね、そうじゃないですか。でもハンバーグ定食500円かかんないです
1: よ。めっちゃ安いよね。
0: 多分ご飯とお味噌汁とお漬物もついてるじゃないですか。
1: 絶対ついてるやんね。
0: だからちょっとさ、ハンバーグだけってわけにいかないから、ちょっとしたサラダみたいなものついてるだろうから、
1: ね、サラダ、キャベツとかね、
0: いいですね。
1: ね、安い。
0: 羨ましい。なんかお腹空いてきた。食べたいハンバーグ。ね、今日は多分ハンバーグはないと思うけれども、私たちね、
1: はい、
0: 一緒にご飯食べに行きますけれども、ね、なんだろう、今日は和食だと思います。ご予約しておりますので。
1: あんまですか、
0: はい、
1: 期待しております、
0: はい、楽しみにしましょう、
1: はい、
0: 今日はね、あのスポンサー様がおられるんでね、はい、ちょっと私たちも楽しみにしているんですけれども、はい、ということで、
1: お
0: 前は何言ってんやろ。はい、ということで、はい、そんなシーアトマーク大阪府民さんからリクエストをいただいておりますので、聞いてくださいませ、はい、これまたね、懐かしいナンバーじゃないですか。
1: 何やろ。
0: 少年隊といえばこれじゃないですか。はい、仮面舞踏会です。

0: 深夜とマーク大阪府民さん、今日もリクエストメッセージありがとうございました。またメッセージ待っております。
1: 待ってます。
2: ハーバーイーディングクルーズ、新しい元号は平成であります。
3: 平成ポップス、
4: 平成ポップス、平成ポップス。

0: 一緒に歌おう平成ポップス。このコーナーは岸本建設株式会社の提供でお送りします。岸本建設は地域に根ざし、豊富な経験と確かな技術で安全、品質、信頼を第一に、人と環境に優しい建設を追求し、地域の未来を守り、安心安全な街づくりを目指しています。私たちのふるさと敦賀をもっともっと安全で安心して過ごせる敦賀にしていくために、今私たちに力を貸していただける方を募集しています。あなたの挑戦が、夢見る力が未来を作ります。詳しくはホームページをご覧ください。スマートフォンかパソコンで敦賀岸本建設で検索。さあ、ということで岸本建設さんは YouTube チャンネルもね、はい、開設されておりますので、はいはい、ぜひ一度チェックしてみてください。はい、さあ、またね、5月に入りまして、うん、もうちょっと就職先退職したんですっていう方もいらっしゃるかもしれない。そうね、そういう方はぜひね、はいはい、一度敦賀岸本建設で検索してね、
1: はい、
0: ちょっと求人とかね、はいはい、見ていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、さあ、平成ポップスなんですが、うん、今月末をもってグループ活動を終了されます、
1: はい、
0: 嵐をフィーチャーしております。で、今週はもうカラオケや知名度、配信などの総合的な人気がありますワンラブをね、うん、一緒に歌っていきたいなと思います。
1: はいはい、
0: さあ、この曲なんですが、うん、嵐の通算22枚目のシングルということで、
1: うん、
0: 2008年平成20年の6月にリリースされております。はい、嵐のメンバーの松本潤くんが出演していた映画花より団子ファイナルの主題歌ということで、
1: うん、
0: もう大ヒットしましたね。この映画ももちろんね、はいはい、花団はヒットしましたけれども、で、歌詞は結婚する男性が相手の女性への思いを綴ったものとなっていまして、
1: うん、
0: カウントダウン TV の結婚式で聴きたい歌ランキングでは1位、平成21年でね、1位、
1: うんうんうん、
0: それからオリコンの定番のウェディングソングランキング2009年平成21年バージョンでは3位となるなど、うん、本当に結婚式の定番曲となっております。
1: そうなんや。
0: そう、もうこの当時は本当にね、まあ、今から20年ぐらい前になりますけれども、はいはいはい、もう本当にねリクエスト多かった。入場する時でも、うん、キャンドルサービスの時でも、まあ、そういうハイライトシーンのケーキのシーンとかでも、うんうんうんうん、いろんなシーンでワンラブをね、嵐にすごい大人気でしたね。本当に。で、2016年平成28年の12月31日放送の、うん、メンバーの相田正樹くんが白組の司会を務めた、
1: はい、
0: 第67回 NHK 紅白歌合戦では、
1: はい、
0: 嵐が紅白スペシャルメドレー2016っていうのをしたんですけど、
1: うん、
0: まあ、最後の3曲目として、白組の鳥および大鳥でこのワンラブを披露されています。うん、はい、歌いやすいですしね、この曲ね。カラオケとかでも結構 ね、
1: あ、そうね、
0: 歌った方も多いんじゃないかなと思います。もうイントロからして好きだもん。、はい、うん、さあ、それでは参りましょう。
1: はい、
0: 作詞ユースケース、作曲加藤雄介、平成20年6月リリース、嵐でワンラブ。

0: 一緒に歌おう平成ポップス。このコーナーは岸本建設株式会社の提供でお送りしました。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
2: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援。

0: 康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角野薬局です。
1: 本町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。

0: トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りします。午後5時45分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。北陸自動車道順調に流れています。北陸自動車道では各所で工事のため昼夜連続対面通行が行われます。区間なんですけれども、行われております。ごめんなさい、上下線とも長浜インターから木の本インター間、また上下線とも加賀インターから片山津インター間、いずれも昼夜連続対面通行となっています。また上下線とも小松インターから三河インター間、ごめんなさい、小松インターから三河インター間、さらに上下線とも金沢東インターから金沢森本インター間も昼夜連続対面通行となっております。各所で対面通行しております。お気をつけください。舞鶴若狭自動車道順調に流れています。舞鶴若狭自動車道では、上下線とも小浜から舞鶴西間、本日22日の金曜日、また25日の月曜日から29日の金曜日まで、工事のため夜間通行止めとなります。毎晩午後8時から翌朝6時まで工事のため夜間通行止めとなります。舞鶴若狭自動車道上下線とも小浜インターから舞鶴西インター間、本日そして25日の月曜日から29日の金曜日、毎晩午後8時から翌朝6時まで夜間通行止めとなります。迂回路は国道27号などをご利用ください。また名神高速道路では交通量が多いため各所で渋滞が発生しています。下り線瀬田西インターチェンジで1キロの渋滞、下り線大津インターチェンジ付近で1キロの渋滞、上り線一宮インターチェンジでは5キロの渋滞です。変わって一般道です。国道8号線敦賀市岡山町1丁目交差点南行きでは交通量が多いため1キロの渋滞です。国道8号線敦賀市岡山町1丁目交差点南行きでは交通量が多いため1キロの渋滞が発生しております。国道27号線国道161号線順調に流れています。高速道路の交通情報は携帯電話シャープ8011シャープ8011で聞くことができます。どうぞご利用ください。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。
1: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。工事期間中は走行できる車線が片側2車線から1車線に減少するため、朝夕の通勤時間帯や休日には渋滞や混雑が予想されます。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解と

0: ご協力をお願いいたします。また高速道路上での工事規制への進入事故が年々増加しています。標識をよく確認して速度は適切に保ち、車間距離を十分にとって走行してください。規制に従った運転が事故防止につながります。北陸道リニューアル工事専用ウェブサイトでは、工事規制の予定や渋滞予測、リアルタイムの渋滞状況、迂回ルートなどの情報を提供しています。高速道路のご利用前にぜひご確認ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
1: トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。さあ時刻は6時6分を回っております、
2: はい、
1: この時間からお聞きの皆さん、改めましてこんにちは、こんばんは。
2: こんばんは。
1: ハーバーイブニングクルーズナビゲーターの甲子園3万6千人の前で踊った MC 野中福子と
2: 四子です。
1: 昭和町1丁目のハーバーステーションのスタジオからこの後7時までライブでお届けしてまいります、はい、さあ番組では皆様からのメッセージを引き続き募集しております。
2: はい、待ってますので、
1: はい、メールでお寄せください、はい、アドレスは
2: hs@fm779.jp
1: hs@fm779.jp、はい、ちょっと覚えられなかった方は
2: 私覚えてない。
1: ぜひハーバーステーションのホームページのリクエストフォームからメッセージをお寄せくださいませ、はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、待ってます。
1: さあ、あのちょうどね、今ハーバーステーションの、はい、私が喋ってる問い面というかに、まあ、テレビが置いてあるんですよね、
2: はいはい、
1: で常にこうなんか NHK がね、音は切られてるんですけれども、はいはい、なんか流れてるんですよ、
2: はい、
1: だから緊急速報みたいなのが入った時にいち早くお伝えできるようにということで、はいはい、まあ、流れてるわけなんですけれども、大相撲中継がね、ありまして、はい、で私喋ってる時はなかなかね、うん、こうちょっと大相撲とか見てる、見ながら喋るわけにいかないんで、
2: いかない、いかない、はい、
1: ね、ちょっとあれですけれども、うん、私の推しのね、力士が何名か出てこられてちょっと気になって、はい、取り組みなんかがいくつかあったんですけど、はいはい、なかなかね、リアルに見るわけにいかないんで、うん、はい、また大相撲ダイジェストとかで見ようかなと思ってるんですけど、我が家は毎日なんですけど、うん、親方様が8時近くに帰ってくるんですよ、夜、
2: うん、
1: そこから晩ご飯になるので、はい、なかなかリアルでその大相撲中継は見れないんです ね、
2: うん、
1: だから NHK1 で、まあ、その日の取り組みを見たりするんですよ、はい、で2時間近く、まあ、ご飯食べながらとかをずっと見てるわけなんですけど、うん、もう2人ともが解説者です私も親方さんも2人がね、おっつけながら前に進んでるなとか、もういろんなことを言いながら、なんかこんな勝ち方かもとかいろいろ言いながら、
2: いいやん、2人とも好きやからいいやん。
1: そうなんですよ、
2: ね、
1: それが終わると今度は、うん、野球を見たりね、
2: うんうんうん、
1: 野球がない日はまあ大相撲優先で、野球がある日は野球を見てから大相撲とか、まあ、そんな感じで、交互に見たりしながらね、ザッピングしながら見たりとか、いろいろしながらね、はい、楽しんでおります、
2: はい、
1: 皆さん、どうですか、共通の話題とかご夫婦間でありますか。
2: お前や、ね、
1: どうなんでしょうか。ありますか。
2: あると楽しいやろうけどね、
1: はい、姉さんとこはどうですか。
2: うちは2人ともお相撲も見ないし野球も見ない。
1: 共通の話題は何かありますか。
2: なんやろう、
1: 人の悪口。
2: 何やねん、どんな夫婦やねん、そんなおかしいやろ。
1: 嫌、ね、ですよね、そんな夫婦ね。
2: いやいや、
1: うん、はい、まあ、また教えてくださいませ、はい、はい、ということで、うん、メッセージいただいておりますのでご紹介しますね、
2: はい、
1: ラジオネーム平方のひろさんです。
2: ありがとうございます、
1: こんにちは。
2: こんにちは。
1: といただいているのは朝8時半。
2: 出た、すご
1: ありがとうございます、
2: はい、
1: まだ5月なのに各地で真夏日の報道がありますねと、
2: はいはい、
1: もう泣きって書いてありますよ暑がりだけど寒いより暑いのが好きな僕ですが、
2: はい、
1: 姉さんどうですか。
2: 私も寒いのは嫌。
1: あ、本当。
2: 暑いのも嫌やけど、まあまあどっち選ぶと暑い方
1: を。あ、私我慢できるのは、うん、まあ暑い方ですね。
2: そうでしょ。
1: 私暑い方が割と我慢できるんですよ、
2: うんうん。

0: うんうん、もう寒いのは嫌や。
1: 寒いのはね、うん、ちょっとね、
0: いやどっちも嫌やで、はい、うんうん、どっちも嫌やけど、
1: そうそうそう、うん、で、年とともに少しきつくなってますと、うん、寒いより暑いのが好きな僕なんですが昨夜はスーパー銭湯のサウナですっきり汗をかいて、うん、毛穴の加齢臭の原因の垢を取ってきました。だって、
0: そんなあんの？
1: あるんですかね、まあ、あるんでしょうね、こう皮膚の中にこう蓄積したね、うんうん、なんか老廃物が、
0: あの韓国の赤すりとかあるやん。
1: ありますね。
0: あれどうなんやろね。
1: どうなんですかねちょっと昔流行りましたけどね、今最近やってる人見なくなりましたけどね、うん、昔なんかあれでゴシゴシゴシゴシこすったりなんかしてる人結構いましたけど、
0: いやなんか痛そうやん。やったことない、
1: まあ、あ本当ですか、うん、いや私もやったことありますけども、でもあんまり刺激を与えすぎると、
0: ね、皮膚に悪そう。
1: いや黒ずむって言われて、あ、はいはい、で体とか洗うとき姉さんなんか使ってます？ヘチマとかさ、昔で言うなら。
0: 今はあの、うん、ナイロンの、
1: あらあのナイロンダメですよ姉さん。
0: あかん言うけど、私あれも気持ちよくて気持ちよくて。
1: あ本当ですか、うん、私はねもう素手で洗ってますね、
0: 素
1: 手、あの泡をあのなんでネットみたいなので立てて、うんうん、その泡を体に乗せて。
0: ブルジョアやん、何それ。
1: なんでだってあのなんか黒ずむのが嫌じゃないですか肌が。
0: もう今更私黒ずむへんもん。
1: でもなんか腕とかいろんな、ね、とこがこう黒ずんだりするの嫌だから、私はもうあのそ前はねちゃんとほらボディタオルみたいなの使ってたんですけど、でゴシゴシ洗ってたんですけど、
0: 気持ちいいやの、
1: ある時からなんか、うん、黒ずむっていうのをなんか聞いたんで、うん、あこれやっぱこすったらダメなんやと思って、あのできるだけこすらないような感じで泡を乗せてこうなんか洗うように優しく洗うように。
0: 大阪行って一人暮らししだして銭湯、うん、行ったらみんななんかナイロンの、
1: そうですね、
0: 泡の、
1: ああ泡を立ててね、
0: うん、あそこれいいなと初めて使って気持ちいいわと思って、それから、
1: はい、でもそれは泡立ちもいいけど、うん、でもゴシゴシできるやつですよね。
0: そうそうそうそう、あの100均でも売ってそうな、
1: あ、うん、私はこうゴシゴシできるタイプじゃなくて、
0: う
1: ん、泡をもう肌にのせてるんで、
0: あもう何それ、
1: なんつのタオルとかでゴシゴシこすんないんですよ、はい、あのおすすめですよそれ。
0: お前あのめんどくさい、顔も洗うのも、あの泡
1: 立てん
0: の、
1: ゴシゴシこするのはもう昭和の時代でやめてくださいもう本当にあの今の時代はやっぱシミとかなんつうの黒ずみの元になっちゃうんで、私めっちゃそれでこう、後悔してるもん、顔とかすごいシミだらけなんですけど、それも昔はさ、うん、だって手でさゴシゴシするようなマッサージが流行ったじゃないですか、う
0: ん
1: う
0: ん、知らん、
1: 流行った流行った、顔のマッサージはすごい手でこう、ゴシゴシ油みたい なんかクリームをたっぷりのせて、
0: はいはいはい、
1: でそれでこうゴシゴシするみたいなマッサージ流行ったんですよ。だからそれやってた、それ一番やっちゃダメなことだったんですよね、だから今の時代はできるだけ擦るなって言われてるんで、
0: 皮膚がね、うん、顔の皮膚は薄いからとか、
1: だから同じです、あの顔じゃないところの皮膚も。
0: そうなん、
1: はい、だからあの擦ってはいけません、はい、
0: ゴシゴシやってるよ。
1: いやできるだけあの、ま、優しく洗ってあげてください、
0: なんか、はい、じゃないと洗った気せえへんやん、
1: うん、でもきちんと洗えています、
0: ほんま、
1: はい、本当に、はい、ということでね、はい、あの顔と同じように体もね洗ってあげるといいのかな。だって顔はそんなにゴシゴシ洗わないでしょ、
0: う
1: ん、
0: そう洗わない、
1: 一緒ですよ、はい、だって顔が一番大事じゃないですか皮膚の中でね。
0: いや顔別にゴシゴシは洗ってへんよ、
1: ね、そうだから同じように体も洗ってあげてください、はい、それでちゃんと汚れは落ちます、
0: はい
1: はい、ということで、でなんだ、なんかね
0: サウナ行ったんでしょ、
1: あサウナ行って、うん、でヒロさんなんですけど、うん、なんかよくわかんないこと書いてるんですよ。彼女からは僕は全然匂わないっていつも言ってくれてますだって。
0: そんなリップサービスかもしれない。
1: 来週月曜日は関東の彼女と名古屋デートですだって
0: 、
1: 70のジジイですがルンルンですだって。
0: いやもう
1: 意味がわかんない。
0: いやもう好きにしたいんちゃう。
1: でお二人はルンルンするときはどんな場面ですかだって。もうルンルンも死後になってますけどね。
0: まあまあまあ、ルンルンっていうのはもう嬉しいっていうこと
1: ね。そうですね。なんかありますか。
0: いやもう世の好きな人と一緒におるのが一番楽しい。
1: ルンルンしますか。
0: ルンルンやね。
1: 私もそういうルンルン気分がないですね。
0: なんでの相撲二人で喋っとったらええやんか。
1: それはルンルンはしません。それはもう日常会話なんで、別にあのときめくってことじゃないですか。ルンルンっていうのは多分ね、多分とかそうですよね、きっとなんかワクワクスキップしたくなるようなさ、そういう気分じゃないですか。あ、そうだそうだ、スキップといえばそういう気分はあの散歩に出た時ちょっと ルンルンします。
0: 気持ちいいから、
1: はい、なんかスキップしたくなっちゃうようなね。なんか気持ちがいいですね。
0: 山清水でスキップしとったふぐちゃん
1: そうそうそうそう、年取ったばあちゃんがね、なんか嬉しそうにねスキップしてたら多分私だと思ってください、はいはい、だから散歩に出た時かな、なんかそれはちょっと嬉しくなっちゃって、
0: ちょっといい天気とかやったら歩くと
1: 気持ちいいよ。それもね、あの一人で行かないんで親方様と一緒に夫婦で揃っていくんですよ。

0: ルンルンやんか。
1: そうで夫婦でこうなんか会話をしながらでなんかスキップしたりなんかしながら、
0: 一人で歩くよりはいいわね。
1: そうそうそう。でも
0: 親方様と二人でスキップしとったらちょっと笑えるかも。
1: で親方様はスキップはしてくれないんです。私だけがして、
0: あ、なんや
1: なんかそれを後ろから笑ってるんですよ。なんかもう60も過ぎてあんなことしてみたいな感じでね。で私なんかすごく

0: お気軽ヒロですから普段通りの仕事のやり方で大丈夫かなということで、多分大丈夫でしょ、全然大丈夫でしょ、もう
1: 全然やん、プロやん、ね、プロプロ、
0: もう本当に人当たりの良さで言ったら右に出る者がいないっていうぐらいのね人なんで大丈夫なんじゃないですか。
1: そうやね、
0: はい、ということで、はい、あのお仕事のね始まる前ですね、これは8時半にいただいてますので、ね、
1: ありがとうございます。
0: いつもね忖度していただいてどうもありがとうございます。
1: ほんまほんまありがとうございます、
0: はい、ということでね、くれぐれもあの奥様を大事にしてあげてくださいね。
1: そうそう、奥様一番でお願いします、
0: は
1: い、
0: 奥様多分そうだと思うんですけれども、
1: はい、そうやろね、はい、
0: まあね、大事にしてあげてください、
1: うん、
0: よろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、今夜も恒例の中島みゆき先生の楽曲をということでリクエストをいただいております。
1: はい、
0: 今夜は、フォーチュンクッキーというね、AKB じゃないよ、
1: うん、
0: はい、曲をリクエストいただいております。
1: はい、
0: あの私のね好きな宝徳稲荷っていうところに、うん、フォーチュンクッキー売ってるんですよ、
1: そうなん、
0: だからかしって食べると中におみくじが入ってて、
1: はいはい、知ってます、
0: すごい楽しいです。はい、ぜひね、あの新潟にお出かけになる際は宝徳稲荷で買ってみてください。

0: お届けしていますのはラジオネーム平方のひろさんからのリクエスト、中島みゆきのナンバーでフォーチュンクッキーです、
1: はい、
0: ね、あの楽しいですよねフォーチュンクッキーって。
1: そうそうそう、ね
0: ね、なんかでもあの鶴ヶ辺りでは見かけたことないんですけれどもね、
1: 鶴ヶ辺ではない、よそで、
0: 鶴ヶ辺もね、うん、やっていただけるといいんじゃないかなと思
1: い、ね、楽しいのに、ね、
0: 思いますけれどもね、
1: あれなんか難しいかな作るの、
0: 中にこうねやっぱり入れないとダメだからね、
1: どうするのか、ね、どうやって入ったんかわからないけど、は
0: い、ということで、はい、ヒロさんいつもありがとうございます。またメッセージ待っております。
1: ほんまほんま、
0: この後はコマーシャルを挟んで福井新聞ニュース、さらには今月のヘビーローテーションと続いて福こと4個のあなたのお話いただきますをお届けします、
2: はい、飲酒運転は

0: 絶対にしないさせないハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしないさせないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。有限会社敦賀ファミリー保険とTDR サービス株式会社はハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
2: ハーバーステーションニュース、時刻は6時22分に向かっています。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。石田貴人知事は今日の定例記者会見で、中東情勢の混乱長期化により県内企業に着実に影響が広がってきているとの認識を示し、副知事をトップとする庁内連絡会議を設置すると明らかにしました。29日に会合を開き、各業界の状況を共有し対応を協議します。中小企業の資金繰り支援に向け、県制度融資の経営安定資金に創設した中東情勢対応分の申し込みはおよそ1ヶ月で58件に上っており、融資枠が不足する場合は補正予算などで対応する方針です。石田知事は中東情勢の影響について商工団体や企業への聞き取りを進めているとし、特に燃料油、石油由来の原材料の価格高騰や調達が困難な状況が続いていると説明しました。追加の支援策に関しては県内企業の状況把握に努めるとともに、国の補正予算や対応を見ながら必要な措置を必要なタイミングで実施していくと強調、県の6月補正予算案での対応も含め検討していくとしました。29日の連絡会議は鷲津美代副知事と、25日付で副知事に就任する武部守未来創造部長が出席予定です。関係部局の副部長がそれぞれ把握している現状や課題を報告し、6月初めの国への要望活動にも反映させていきます。次に、福井市の高須海水浴場で今日恒例の砂浜マラソンが開かれました。小雨が降る中、地元の子どもたちが元気に砂浜を駆け抜けました。体力向上や地元の砂浜を大切にする気持ちを育むことを目的に、高須小中学校が毎年開いています。児童生徒合わせて61人が学年ごとに400メートルから2キロの砂浜や周辺の道路を走るコースに挑戦しました。子どもたちは慣れない砂浜に足を取られながらゴールを目指し力走、コース沿いでは大勢の保護者が頑張れと声援を送りました。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。さあ、それではここで今月のヘビーローテーションナンバー聞いてください。ドラマでシンガーソングライター、そしてデザイナーという3つの顔を持つクリエイター、岩田義秀さん、長年バンドの屋台骨を支えてきたリズム感とソロ活動で見せる繊細な歌声が特徴です。岩田義秀で春風。

0: 生で春風でした、はいはい、さあこの後は私たちのコーナーがいよいよスタートいたします。はい、ハーバーイーヴィングクルーズ福子と
1: 四子の
0: あなたのお話いただきます。
1: 喜んで、
2: へいらっしゃい。
0: 福子と四子のあなたのお話いただきます。このコーナーは友人知人はもちろんのこと、広くリスナー様からさまざまなエピソード、相談ごと、神羅万象、よろずのお話をいただきまして、私の中福子と百戦錬磨のお姉様
1: 四子です、
0: 共にあれやこれやとお世話で下世話な話を繰り広げるコーナーとなっております。さあ先週に引き続きね、今週もということなんですけれども、
1: はいはいはい、
0: 早速ね行こうかなと思っております、はい、時間もしておりますので、はいはい、ちょっと曲を変えさせてくださいませ、はい、さあそれではいつもの曲に変えまして、はい、今日はねラジオネームさえさんからいただいております、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、こんばんは、いつも楽しい放送ありがとうございます、聞けるときに聞いています、
1: 最近これ多いね、
0: はい、私は社内不倫をしています、はい、
1: あらま
0: 遊びのつもりで相手と付き合っていましたが、
1: うん、
0: が、うん、最近相手から奥さんと別れると言われました、うん、他に良い相手が見つかるまでと思ってずるずると付き合っていたのに、
1: うん、
0: 相手が本気になってきたので困惑していますと。もともとその相手と略奪結婚するつもりはありませんでしたが、
1: うん、
0: 結婚願望はあります、
1: うん、
0: で結婚になったら相手の奥さんに慰謝料を払わないといけないのか、また逆に今別れを切り出したら逆恨みされるのではないかと、どちらに進んでも不安です。相手はどこまで本気だと思いますかというね、ことなんでございますけれども、ちょっと曲をね一曲挟みまして、
1: はい
0: はい、お届けしようかなと思います。
1: いい、
0: ラジオネームだてちからリクエストいただいております、
1: はい、
0: あずきあらいフィーチャリングメゾンデケンモチヒレフミ。

0: で、リサの楽曲いただいておりますので、はい、聞いていただこうと思います。
1: はいよ、
0: どこだっけ、ちょっと待ってね
1: どうした、
0: そうそう、もうパソコンね、いろいろ大変なので、
1: ね、
0: はい、それでは聞いてください。
1: はい。

0: お届けしておりますのはラジオネーム伊達地からのリクエスト、リサのあずき洗いフィーチャリングメゾンデ剣持秀文をお届けしております。はい、またメッセージいただいておりますが、また後ほどご紹介しようと思います。
1: はい、よ、
0: 今日の福子と四子のあなたのお話いただきますはラジオネームさえさんからなんですけど、はいはいはい、ちょっと深刻です ね社内不倫をされていて、ね、遊びのつもりで
1: いくつなのかもわからないし、
0: そうですね、遊びのつもりで付き合っていたんだけれども、うん、最近そのお相手から奥さんと別れるというふうに言われて、ね、まあ、自分もね最初はそんな気なかったんだけれども、うん、まあ、結婚願望もあるんで、うん、どうしようかなということで、
1: でもそんな好きじゃないんやろ、他に人見つかるまで言ってる
0: って言ってたけれども、うん、結婚願望があって、結婚となったら相手の奥さんに慰謝料を払わないといけないのかなとか、うん、逆に今別れを切り出したら逆恨みされるんじゃないかとか、どちらに進んでも不安ですという、うんうん、で相手はどこまで本気だと思いますかというねことなんで、
1: ね、
0: どう思います姉さん。
1: いやもうなんだよ、なん結婚してはんのに何不倫してるぐらいの人やから、
0: はい、
1: そんな大して好きでもないような気がするけど、
0: あ、だから結婚するなら好きな人としないよってことですよね。
1: うん、この男の人が別れる言うて、はい、結婚しよう言うてもまた次好きな人できたら離婚して、
0: ちょっと怖いですよね、うん、なんかほらその彼女をつなぎ止めるためになんか離婚するみたいなことを言って、

0: ような気もするし、うん、
1: それもあるね、
0: まあ、そもそもその社内不倫で、うん、その不倫の末に結婚とかってなんか
1: 絶対もう会社辞めるでどっちか、
0: ね、それもそうだし、うん、やっぱりそれってほら不貞行為とか、ね、やっぱりあの奥さんに対しての不貞行為があるわけなんで、うんうん、それはやっぱりあの慰謝料対象にもなりますから、
1: 絶対なるよ、
0: うん、もうね、だから、まあ、法に触れると言いましょうか、裁判とか起こしても絶対慰謝料、ね、払わないと、だ100万200万で済めばいいけどさ、うん、もっとほら何年も付き合ってて騙してたとかってなれば、
1: いやでも一般の人は100万200万って言ってた
0: ね、え、うん、ただ分からないですから、まあ、そので
1: 奥さんと別れるのでもほんまかどうかも分からないですね、
0: そんなの分かんないですよ、うん、そんな都合いいように言ってるだけかもしれないし、そうそうそうそう、
1: あの好きやでっていうのをアピールするために言ってるだけかも。
0: なんかそんなんで別れられてこっちに来られても嫌だわ。
1: いらん、私もいらんわそんな、
0: ね、いや、まあ、もともともうだけどさ、これもちょっとどうなのと思った、今別れを切り出したら逆恨みされるのではないかとか、ね、う
1: ん、それも怖いねんけどね、
0: それも思うけど、うん、まあ、でも同じね会社っていうのがなかなかやりづらい部分でもあるしで、
1: うん、ね、
0: ちょっと難しい、
1: いやだからもう奥さんとは別れんといてこのままでとか、なんかそういう風にしてちょっとずつ離れていくとかできへんのかな。
0: それかもう本当に、あ、そんなこと言ってくれてありがとう、でも私実は彼氏ができたんだって言ってできてなくてももうできたんだっていう手にして、それこ
1: そなんか逆恨みされへん、
0: 逆恨みするかな、結婚祝いちょうだいって逆に言うとか
1: 怖いわそんな怖いわ、その女が怖いわ、
0: どうなんですかね、だけど、うん、ほらなんかその逆恨みっていうのもすごく怖いよな、なんかストーカーみたいになったりとかね、
1: 最近多いもんなんか、うん、
0: そうそうそう、あるね、
1: ね、刺されたりとか、
0: あるあるあるある、そういう事件が増えてますからね、
1: 最近なんか目にするから怖いわ、うん、
0: 本当です、だから、うん、なかなか難しい面はあると思うけど、でも結局それをしちゃったのは自分だから、
1: そうそうそう、もう責任を持って、まあ、言った
0: ら、うん、自業自得って言えば自業自得なんですよ、そうそうそう、うん、だからもうそれを覚悟でね、うん、もう突き進むのか、もう今やめるのか、嫌われる
1: ようにちょっと離れていくとかいうのが一番いいんちゃうかな、うん、
0: だからどっちも取ろうと思うと難しいんじゃないですか、だって逆恨みされるかどうか分かんないし、うん、もともとね、それに同じ会社で居づらいってのもあるじゃないですか、別れた後とかだってさ、だからそこをどううまく自分が切り抜けられるのかっていうのもあるし、うんうん、もういっそのことその会社を辞めて別のとこ行くわっていうぐらいのね、勢いだったらさ、まだいいかもしれないけどさ、
1: いやそんなんはないんちゃう、
0: 分かんない、だからもともとほら遊びのつもりでってもうこの、そうそう、最初からね、おっしゃってるわけで、
1: 遊びでそんな不倫したらあかんねんで、うん、ほんまに、
0: ね、だからもう本当にもっとなんつうの、別の不倫じゃなくって、うん、ちゃんと将来あるお相手をね、
1: そうそうそうそう、
0: 見つけていただけるといいかなと思うんですけれども、
1: うそうだ、ね、奥さんきっと泣いてはるしね、
0: うん、もし、いやもう奥さんは絶対そうですよ、
1: うん、
0: だって何も罪ないですしね、奥さんはね、そうそうそう、全く
1: 分からんよ、すごい仲悪いかったんかもしれんよ、
0: だったとしても、うん、だったとしても、まあ、子供さんいらっしゃるかもしれないし、そうそうそう、その子供たちの家庭も壊してしまうということになるわけだから、そんなあの不倫で、ね、一つの家庭とか人の幸せを奪うっていうのは良くないんですよ、
1: サイさんももう一つそんな本気ではないやん
0: 今までは、
1: うん、
0: だけど結婚願望あるから、だから別にこの人と結婚したいわけでもないかもしれないから、そうそう、
1: 結婚願望はあるけども相手はまだ決まってへんわけやろ、
0: 多分結婚適齢期なのかも、ちょっと落としかいてないので何とも言えないけど、
1: う
0: ね
1: うん
0: うん、もうはっきり言いますよ、もうやめときなです、
1: うん、まあ、ほんまはね、
0: 間違いなく、
1: うんうん、
0: 例えばさ逆恨みって言ったって、うん、それをまた逆恨みとかされてるのももうドライになって、うん、なんかあかんやろって言えばいいんじゃないですか、
1: まあ、奥さんいてはるから奥さんに言えば
0: それをですか、
1: なおさら、うん、揉めるやろうけど、
0: あ、私実はこうこうこうで、うんうん、でも告白して自分から慰謝料払う前提で、
1: 前提で、
0: もう、そうだね、
1: 困ってるんです、
0: う
1: ん、別れと思ってるんですけど、
0: そうなった
1: らね、
0: みたいな、そうですね、そうなったとしたらね、うん、
1: はい、
0: うん、だけどそこまでこじれるのかどうかも分かんないし、
1: そうだね、
0: まあ、だけど、未来がなんかあんまり見えないし、楽しい未来が見えれないし、だってもともとそんな社内不倫にしてるんだったらまたどっちかどっちもやる可能性もあるかもしれないから、
1: そうそうそう、また他の人とね、
0: そうそうそうそう、うん、
1: 不倫する
0: かもしれないし、だからそれだったら新しい声を求める方がまだね、
1: そうそうそう、
0: その不倫という形じゃなくて、
1: ね、うん、普通のシングルの人、
0: そうそうそう、未来ある感じでね、
1: そうそうそう、
0: うん、やった方がなんかまだ建設的なのかなとも思うんですけどね、
1: 奥さんと別れる、別れ
0: へん、それがさどうしてもほら気持ちがあって、私は別れられないんです、うん、この人のこと
1: が好きで好きで、
0: そうそう
1: それならまだ

0: 違う、うんうん、それまたちょっと話が変わってくるけれども、そうそうそう、
1: お金払ってでも別れて、
0: この文面から見ると逆恨みが怖いだけで、そうそうそう、特にそこまでのなんかこう執着って言ったらおかしいですけど、うんうん、結婚に対しての、うんうん、まあ、なんていうかな、好きっていう気持ちが、うん、その人に感じられない、
1: うん、好きで好きでっていう感じは、う
0: ん、なんかあんま感じられないんで、ごめんなさいね。
1: 他にいや、このさえさんっていう人も他にいい人が見つかったらヒュッて行くよ。
0: そうだね、うん、そう、この気持ちでいたらね、かもしれない、うん、ごめんね、なんかそんなこと言って、何言ってんだこいつらと思うかもしれないけど、
1: 私もきっとそうする。そんなに好きでもないけどズルズルやったら、
0: そうですね、
1: 次好きな人できたら行くわ、
0: 遊び相手だったらね、うん、そうかもしれない、うん、だからもう遊びとして割り切ってたのに何本気になってんだってとこなんでしょうけどね。
1: そうやろうけどね、いや
0: 困ったもんやな。
1: 困ったもんや。不倫はあかんで言うて
0: ねえ、だからお互いなんかのほほんとしててさ、うん、だったとしても悲しんでる人がいるわけでね、
1: そうそうそう、
0: 分からないからいいって問題でもないから、
1: 分からへんから気ついてない奥さん、全然気ついてなかったも、
0: うん、
1: 最後の最後に離婚や言うたら揉めるからね。
0: そうですね、うん、で結局慰謝料とかの問題にもなって、そうそう、自分も辛い思いで、うん、結局そうなってその奥さんと別れたとて自分と幸せになれるかどうかも微妙だし、だったらもうここできっぱりと、いやそんなつもりなかったよって言って別れられた方がいいと思うんだけれどもね、
1: いいと思うけどな、
0: と思いました、うん、はい、どうですか、
1: なんとも良いわ、
0: ね、相手はどこまで本気だと思いますかっていうのは、まあ、
1: いやもう本気も不倫してるぐらいやから大したことないと思うけどね。
0: そうですね、
1: うん、
0: なんかそんな本気ってね、
1: うん、奥さん家におりながら絶対家帰ってはるんやし、
0: いやなんか奥さんには奥さんで、まあ、何年不倫してらっしゃるか知りませんけれども、そうそうそう、いい顔してそうな気はする、う
1: ん、全然なんかもう不倫なんかしてないようなふりで書いてると思うよ、ね、
0: うん、そうかもしれないし、うん、奥さんが実は分かってるよっていうのかもしれない、だけどほら子供さんとかいたり、その家庭を壊したくないっていう気持ちもあるから、そうそうそう、あえて言わないっていうのもあるから、その大人対応 ね、うん、奥さんが大人対応されてる場合もあるんで、うん、まあいろいろだと思うけれども、さえさんの選択としてはもうこのまま行くよりは、うん、ね、その相手のその気持ちを鵜呑みにして、ね、不倫関係続けるよりは
1: 2回ようかなとか思わず
0: に、ね、いやもうそれはどっちにだってダメですから、
1: うん、
0: その前に清算すべきことがあるんで、
1: 大概ね略奪婚したら次また略奪婚されるからね、
0: まあ多いですね、うん、そういうパターンね、
1: そうそう、
0: うん、
1: 因果応報、
0: う
1: ん、もう取ったらまた取られるみたいな、もう浮気する人はそんな人やから、
0: もしかして再三自体もこうやって遊びのつもりで相手と付き合ってたっていうこの文言が入ってるので、意外と、
1: うん、
0: 意外とそういう感じで今までの恋愛がそうだったのかもしれない、もしかしたら、だから本当に本当で好きな人に出会ってほしいですね。
1: そうやね、
0: うん、そしたらもう
1: この人と一緒に降りたいっていう人と付き合った方が絶対楽しいと思うけど、ね、うん、
0: だからそういう楽しさをまた見つけてもらいたい、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: その会社であかんねやったらよそで、
0: まあ、社内恋愛もね、規模にもよるじゃないですか、30人ぐらいしかいない中での社内恋愛だったらさ、
1: バレバレやで、
0: 本当にそうだし、うん、まあね、何千人いる会社でもさ、やっぱりね、うん、なんか罰が悪かったりもするだろう
1: し、ね、ちっちゃい会社で付き合ってる人を2人おって、
0: はい、
1: 2人、私何も言わんと会社プッと戻ったら2人抱き寄ってたとかあって、
0: 怖い、
1: ソファで、
0: 社内で、
1: 社内で、
0: ありえないわ、
1: びっくり、
0: 私不倫ですかそれ、
1: いや私知ってたから、
0: それは恋愛ですか、不倫、
1: じゃあ不倫、不倫、
0: 信じれん、
1: 事務員と社長さんが、
0: いや怖い、
1: ソファで抱き寄っててほんで私も笑い止まらへんしグーって飲んでんけど、
0: あ、
1: 向こうがの言い訳がめっちゃおもろかったわ、
0: 何をどう言い訳
1: さ、なんか絶対抱きついてないような、
0: あ、みんなそう言うんだよね、う
1: ん、なんか早起きてって思って起こしたらどうたらへえたらなんたらかんたら言
0: う
1: てたから、
0: もうはいはいで終わる話ですよね、そうそうそう、もうね、まあだけど、まあ、その奥様のことも考えて、あなたの将来的なことも考えて、うん、結論を出されるといいと思いますけれど、うんうん、このままズルズルっていくのはもう明らかに奥様に対しての裏切り行為になるん で
1: そんなに好きじゃないやん、その本気じゃないやん、
0: じゃない感じがする、うん、なんとなく、
1: うんうん、
0: なんとなく、うん、ね、
1: だからサイさんも本気じゃないし、
0: うん、だからなんか本当にちょっと考えてほしい、私って本当にこの人のこと好きなんだろうか、
1: いやもう時間もったいないと思う、
0: 逆にね、
1: うん、あ、次の人見つかるまでズルズルはもったいない時間が、
0: うん、そうだね、うん、ほんとそう、うん、なんか ねえ、この逆恨みが怖がってること自体も、
1: でもほんまにもう今こんな事件多いから怖いわな、なんか
0: 確かに、うん。

0: ねえ、
1: ねえ、まあ、だから恋愛ベタな人が多いんやろか。
0: ん、
1: 恋愛ベタで、
0: 恋愛ベタでやっぱ未練が残ったりするんじゃないですか。
1: 相手別れたから相手包丁持ってってより戻せるわけないのにね。
0: 絶対ね、うん、だけどもうほら食べちゃいたいぐらい可愛いじゃないけど、殺したいぐらい可愛い、憎い、もう愛憎がほら表裏一体だから、うん、愛していたからこそ憎しみも増すみたいな。
1: いやもうんで自分も死んだりするやん、もう怖い。
0: そうですね、だからもうあの世で一緒になろうみたいな感じなのかもしれない。
1: 勘弁してくれよって感じ。
0: いや本当、うん、一般的な、ね、考え方ではまずそこに至らないんですけれども、うんうん、もう本当に盲目的なになってて、
1: ちょっ
0: とちょっとね変わってるっていうか、もうそういう変質的な愛というか、
1: 恋愛を知らん人やね、
0: うん、なんか求めちゃったりしてる人もいるのかなとも思いますけどね、うんうん、はい、ということでなんか答えが出ているようで出ていないような感じで本当に非常に申し訳ないんですけれども、
1: いやいやもう別れよっていう感じですわ、
0: はい、
1: どっちか言うたら。
0: そうですね、うん、どちらかといったらもう清算したらですね、うんうん、はい、でもし逆恨みされるようなことがあれば
1: もう会社に言うぞ言うて脅したって。
0: そうですね、で自分もだけど罰を受ける覚悟はもちろんないとダメですよ。奥様にからもそうだし、会社からもね、
1: 会社の上司からも怒られるかもしれない、
0: うん、なんかそういうのがあると思うんで、うん、まあ、そこは覚悟でね、だって自分がそうやってしてるんだから、
1: そうそうそう、
0: ね、もう大人なんですから、
1: 時間もったいないって、はい、ほんま、
0: う
1: ん、
0: ですということで、うん、はい、また次回ご期待くださいませ。ごちそうさま、さあ一緒に。それではここでラジオネーム今日も元気にサビザン中さんからいただきました、はい、山下達郎で君の声に恋してる、聞いてくだ

0: お届けしていますのはラジオネーム今日も元気にサビ団中さんからのリクエスト、山下達郎で君の 声に恋してるです。
1: はい、
0: さあメッセージです。
1: はい、
0: やっと終わった1週間お疲れ様です。
1: お疲れ様でした。
0: ゆっくりしたいけど週末は町内行事で忙しい、うん。

0: だったり、
1: なんやろ
0: ねえ、まあ季節が良くなってくるんで、町内でいろいろなんかイベントとかあるんですかね、今日はこれから午後7時、19時からズーム面接、ズームの面接、転職なので緊張してますということでこんな時代なんですよね、ネットで面接なんてと
1: か、ね、いただいております。ほんまやね、いかんでいいやもんね。
0: まあコロナ禍以来ね、いろんなのがズームとか、
1: 多いね、
0: ビデオというんですか、なんか動画でね、こう、話したりとかって、ね、ありますね、はい。そういえばさ、こうコロナの時 の、給付金なんかの申請も、ズームだったりしましたね、ズーム面接がありましたね。私の場合はほら本名とその司会の時の名前が違うからって言って弾かれちゃって、なんか知らないズーム面接まで行ってすごい大変でしたけどね、今思い出しました。ということで今日も元気にサビザンチューさん、これから面接ということで、
1: 頑張ってください。
0: 緊張されてるということですけど、面接する側ですよね、される側じゃなくてね。
1: あ、する側なの
0: じゃないですか、きっとね。
1: する側やったら別に緊張せんでいいんじゃない。
0: いや、どうなんだろう、される側は何のかな。まあ、また教えてください。
1: はい、待ってます。
0: お疲れ様です。
1: はい、
0: さあ続いてなんですが、はい、先ほどリクエストいただきました、伊達っちからなんですが、ハーバーイブニングクルーズ福子さん、陽子姉さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、こんばんは。今日は休みだったんですが、ちょっと待ってね、BG が切れた。今日は休みだったんですが、数日前から喉が痛くて病院へ行ったら、アレルギーと、咽頭痛と診断されました。原因は火曜日あたりから暑くなり、エアコンを使用したからではとのこと。使う数日前にフィルターの清掃をして窓を開けながら試運転していて大丈夫かなと思ったら、通院後にエアコンの吹き出し口と、筒状のファンをライト照らしてみたら汚れていました。
1: あらも。
0: で、本格的に暑くなる前にクリーニング依頼しましたと。で、別室にほとんど使っていないエアコンもあるので、そちらは汚れていないので、最悪はそちらの部屋で寝ようと思います。熱もなく食欲もあるので、ハンバーグでも食べて乗り切りたいと思います。そっかそっか。私もほらでもさ、2週間ほど前にものすごい、喉の痛みと、あと鼻水と、まあ声もね、変な声でもガラガラ声で、この放送をやったことがあるんですよ。結構ね、長引いた、それが、だからね、とにかくすぐ病院に行かれたのは賢明ですね。私は病院に行かずにもう市販のお薬にで治したので、
1: 今ちょっとしんどいなと思うと、病院行かんと、コロナとか今またほらインフルエンザとかあるから怖いやん。
0: そうかそうかそうか、私はなんかたまたま、地獄に落ちるわよっていうネットフリックスのドラマを見てて島倉千代子の真似をしてたんですよ、4月の29日に
1: 誰がや
0: ん。私が島倉千代子のね、真似してたんですよ。
1: なんで真似してんねん。
0: なんか真似できるかなと思ってやってたら、それでなんかあれ、喉の調子おかしいなと思ったら、次の日からおかしくなりました。だからもう連休に入っちゃったんで、病院が空いてないんで行けなかったんですよ。
1: あ、そうかそうか、
0: ね、ということで本当大事になさってください。
1: ほんまやね。
0: またメッセージ待っております。さあ、ラジオネーム月とすっぽん亀太郎さんからおいメッセージが届いております。
1: 何でしょう。
0: 鳥羽水族館のラッコの様子が24時間 YouTube ライブ生配信で見られるようになったそうですと。
1: そう
0: な。でラッコは今頃何してるという時、いつでも様子が見られるそうですよ。ぜひ見てみてください。ということでね、ラッコちゃん私も大好きです、ね、かわいいよね。
1: かわいい、めっちゃかわいい、
0: ね、ちゃんと貝とかをね、石とかで割って食べるのがね、かわいいですよね。
1: かわいい。
0: はい、寝るときは海藻にね、こう丸まって寝るんですよね。そう、海藻を体に巻きつけて、潮に流されないように寝るんですよ、ラッコちゃんたち。かわいい、
1: かわいい、
0: ね、ありがとうございます。見たいと思います、
1: 必ず見ます、
0: はい、ということで、曲いこうかな。もう言ってる時間がないですね、すみません。
1: お前、
0: はい、メッセージもう一個いきましょう、はい。ラジオネーム音楽王さんです。ありがとうございます。野中ち姉さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。もうこんばんはやな、
1: こんばんは。
0: 土曜日はいつものように西金沢へ行き、ライブを2本参戦してきました。 お疲れ様この日は、当初は夕方のライブのみ行く予定をしていたんですが、ゴールデンウィーク前後に行った福井や岐阜のアイドルさんたちとの物販での話を何人かのメンバーに伝えるには90秒では足りないなと思って急遽両方とも行くことにしたんです。でまたまた今度は返信的な伝言を預かったんで、次の日曜日は朝から福井駅前のハピテラスに遅れないように向かわないとですね、ということでね。
1: 大変。
0: はい、 で、あ、

0: 今回はねちょっと別のお話も書いてくださってます、
1: はい、
0: さて今ドラマの新シリーズが放送中の孤独のグルメですが、うん、原作のコミック2冊持ってはいるんですが、うん、コミック2冊ともに大きさが違うんで、うん、本棚に並べても見栄えかなと長年思ってたんですが、うん、そうそうそう、あの大きいバージョンのやつも
1: 違うの、そうな
0: あのコミックのコミックサイズのやつと、うん、それからもう一つあの大きいバージョンも出てるんですよ、
1: そうなんや、
0: あるよね、あの本によってはね、
1: はいはい、
0: あと圧縮版とかもあったりするのもあるんで、うんうんうんうん、ねえ、で最近コンビニの本棚に他のコミックと同じ大きさでコンビニ版が出てたんで、うん、仕事が終わったら早速買いに行ってこようかと思ってますということで、ね、同じものを何冊もだけど見栄えを考えたわけです ね、
1: お前ね、
0: でも音楽王さんとかのこのギャラリーってすっごいたくさんあるんでしょうね、ライブラリーが、うん、
1: ねえ、ほんまやね、ねえ、
0: どんなんやろう、どれぐらいあるんだろう、コミックの棚だけで、
1: 私コミックの棚でもあの名探偵コナン、
0: はいはいはいはい、
1: あれ百何十ぐらいまで行ってもうやめようまでやめた、
0: あ、ほんと
1: 家の中本だらけやった、
0: あらまあすごいねそれ、うん、
1: やめた、
0: あら、うん、私はねあのこれだけアニメ漫画好きじゃないですか、
1: ええ、
0: なんですがコミックは、うん、ナルトの全巻と、うん、ナルト含め、ガイデンとかも含めて、ナルトの全巻を親方様に誕生日プレゼントでもらったのがあるんですよ、うんうん、でそれがあの棚に飾ってあるだけで、他の漫画とかは今はないです、
1: 今まだ山盛りある家に、
0: 小学校の時とかはすっごいいっぱい集めてたんですよ、うん、だからドーベルマンデカってやつ全巻持ってたりとかもう本当いろんななんかあの漫画集めに板本幸子先生が大好きだったんで、板本幸子先生 の、 あの作品は全巻持ってたりとか、もう本当にね漫画いっぱい買ってたんですけども、
1: 今は携帯で見れるけど昔見られへんかったんよ、
0: そうですね、だからいっぱい持ってたけど、うん、今はもうナルトしかない、ナルトはもう宝物にして、う
1: ん、
0: 亡くなった時に棺の中にも入れてもらおうと思ってます、
1: はい、よう燃えるわそれ、
0: はい、ナルトの漫画は絶対ナルトが好きなんで、もうはい、ナルトはもうずっと一緒にいたいなと思っております、
1: そうなんや、
0: はい、まあ銀魂とかもねもちろん好きだし、
1: 銀魂やん、
0: ワンピースもね、
1: 福ちゃん銀魂大好き、
0: ワンピースもみんな好きですよ、バイオレットエヴァーガーデンも好きです、
1: うん、全部でも何棺には入らへんで、
0: 違うんで す、 違うんです、でもよくよく考えて、うん、キャラクターだとか、うん、なんていうんですか、その物語性とかね、
1: ええ、
0: あと音楽だとか、うん、いろんなことを総合的に、まあ、アニメも含めて考えた時に、なんかねナルトが私一番好きだなと思ってて、
1: そうなん
0: だ、うん、でナルトが私の部屋にずっと置いてあります、はい、うん、で時折ねやっぱり見返したりなんかして、はい、あのナルト愛に浸っております、でもね他のもちろん銀魂とかも好きだし、みんな好きなんですよ、
1: 私はそういう視野ないからね、いつも、
0: はい、
1: 全然違う、ま、アニメばっかし、
0: さあということでね、
1: はい、
0: いろいろイベントとかもお伝えしようかなと思っていたんですが、
1: はい、
0: ちょっともうお時間が
1: 難
0: しくなってまいりまして、
1: はい、
0: 非常に申し訳ございません、来週なんですけれども、はい、ふきこと4個のあなたのお話いただきますは、
1: はい、
0: スペシャルゲストが来られるのでお休みさせていただきます、
1: はい、
0: 来週は姉さんとともに鶴ヶ市民吹奏楽団の3名のゲストの方々とともに、
1: また
0: 賑やかにお届けしてまいりたいと思います、
1: は
0: い、
1: 楽しみ、
0: 5月の31日午後2時から鶴ヶ文化センターでファミリーコンサートが開かれるので、
1: うん、
0: その告知でね、はい、来てくださることになっています、ね、当日は私もね文化センターの方で MC をしていますので、
1: はい、
0: ぜひ皆さん無料ですので、
1: はいはい、
0: こぞってね来ていただきたいなと思っております、はい、ということで今日も2時間お付き合いいただきました、本当にありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: はい、ハーバーイブニングクルーズ、私と姉さんとは来週金曜日、はい、夕方5時に再びお耳にかかりましょう、
1: はい、
0: ナビゲーターは甲子園3万6千人の前で踊ったよすごいでしょ、野中福子と
1: 4個でした、
0: それではしっかり意識して手洗いうがいしましょうね、
1: はい、
0: ハッピーな週末を。

0: Studio 2, stand by please.
1: Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。 DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽

0: シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケーズレディオ、ミュージックバードを経由して61曲ネットでお届けしてまいります。というわけで今日はですね、本当にお久しぶりのミュージシャンなんですけれども、お互いずっとこう X とかでは見合ってはいたものの、久しぶりにお声掛けをしたら、じゃあ行きますということで今日は新譜の発売を引っ提げてお越しをいただきました。今日のゲスト、この方です。
1: どうも、骨盆のボーカルのエミリです。
2: 骨盆ギターの川口です。
1: よろしくお願いします。
3: 骨盆。よ

0: クラブへようこそ。今日のゲスト骨盆の二人です。お久しぶりでございます。
1: お久しぶりです。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: いや、もうだから何年ぶりだっていう話をしてたけど、
1: もう定かではないですが、もう10年近い気がします。
2: 私
1: もうなんなら
2: 元々ノビーさんは私たちを何で見つけてくれたんでした
0: っけ。多分 YouTube だったと思います。なんか MV かな、
1: MV で
2: から見つけていただいて、
0: そう
2: っていう話か、
1: お声掛けいただいて
0: っていうのが1回目だから、はいはいはい、正直1回お会いしただけなんですよね、
2: う
0: ん、
2: そうなのか。
1: いや、そうだと思います。
0: そうですよね。
2: でも私たちの中でノビーさんの存在すごい大きかったね。なんか食らっちゃったんだよね。
0: なんであ
1: の収録の後に、いや、すごかった
2: ね、すごい人になっちゃったねっていう、そう、
1: 感動しながら電車乗って帰ったっていう、
2: そう、こんな人いるんだって。
0: でもあの骨ボーンさんが出てくれたからですよ。
2: やめてくださいよ。
0: この番組も今14年目に入りまして、
2: いや、すごい、
0: おかげさまでありがとうございます。だから本当にコロナ前にお会いしてるので、はい、多分2017-18
2: ですね、
1: おそらく
0: ですよね、はい、とデビューいつでしたっけ。
1: デビューというか、まあ、自分ら2人でやり始めたのが2014かですね、一応。
0: そう、はい、じゃあそうですね、2015-16ぐらい、7ぐらいの
1: かもしれないです。
2: 一番なんかあの時は元気じゃん、あた
1: 元気
2: 行ってやんぞみたいな、
1: あ、そうそうそう、
2: 時期だったよね。
0: そう、
1: だからうるさかったと思う、多分1回目。
2: 確かにそうかも、ちょっと
1: 張り切っちゃったかもしれないです。1回目のノビーさんの番組うるさかったと思う、
0: こちらは。尖ってもいましたよね、そういう意味でね。いや、それはね、僕もそうなんですよ。
1: そうですか。
0: そうそうそうそう、だから、
1: 尖ってたんですか。
0: いや、僕もちょっと一旗あげたろうみたいな感じありましたんで、
1: はいはいはい、
0: そういう意味ではみんな、はい、多分あの年とともに、
2: いや、そう、
1: いや、そうですね。
2: なんか一回その尖りもなくなって、
0: そうですよ、
2: いいのかなと思いつつ、でも長く続けるのが一番大事じゃないかっていうフェーズに来てる。
1: 今来てると、
2: 来てる、
0: うん、だから今11年目
1: ですかね。
2: ですか、
1: はいはいはい、
2: でも私と川口自体はもっと長いもんね、音楽一緒に遊びから始めて。
1: 僕とイメージがその、要は骨ボンって2人組でやり始めたのが2014で、
0: はいはいはい、
1: 今年12年目なんですけど、その前になんかバンドとかで遊びでやってたのがあって、それ数えるともう20年目です。
2: ちょっと
0: 20年目、はい、
1: 2006年からやってるんだよね。
2: やってますよ、私まだ15、6ぐらいだった。
0: 今いくつ
2: 2人です。私は30、今年6だ、
0: うん、それは大丈夫なんですか。
2: 大丈夫です、大丈夫です。
1: 36と41です。
2: ですです。
0: 41?
2: はい、はい、
1: 結構ベテランなんですよね。
2: でも川口はどんどん若返ってるもんな。
0: 絶対41じゃないでしょ、
2: うん、見えないですよね、
0: うん、
2: そう、どんどんアンチエイジングしてるんですよ、なんか、ま、
0: 知らがないし、
2: いや、そうなんですよ、染めてないもんね、
0: お肌トゥルンとしてるし、
1: あら、もう、
2: いや、だんだん私ちょっとトワリティやだもん。
1: さすがのびさんだわ、
2: う
1: ん、気持ちよくしてくれる。
0: そうですか、僕40過ぎてからダメですもん、やっぱり白髪出てきて。
2: おかわりないと思ったよね。
0: いやいやいや、
1: もう一発で記憶が蘇ってきました、ね、
0: しっかりと取っております。
2: いやもうみんなね、よく続けてるよ、本当だ、ね、本当にって話になっちゃうよ ね、
1: ね、そうだね。
0: でも5活躍拝見してるんですけども、今リスナーさんにとっては多分ね、最近聞き始めた人は誰だろうってなってると思うんで、
2: はい、

0: ちょっと骨ボンさん自己紹介というかこんな活動やってますので教えていただけますか。
1: お願いします。
2: 自己紹介なんか最近私すごい苦手な意識あるんですけども、
1: なさいよ顔なんだから、
2: あれサポートしてくださいよ。
1: わかりました。
2: 私たちは、男女フォークデュオっていうんですか、うん、もう最近ではそんなのあんま関係ないですけども、はい、ギターのアコースティックギターの川口くんと私ボーカルのエミリーともう二人で、活動しているバンドなんですけど、バンド編成の時もあるけども基本的にはアコースティックギター一本とマイク一本で、フォークソング歌わせてもらってます、はい、都内を中心にと言いつつも全国を回るライブバンドでございます、はい、そんなところですか。
1: そんなところです、
0: はい、基本二人で、
2: 基本そうですね、もう2人編成で、
1: そうですね、もう壇上に上がるのも2人だし、うん、まあいわゆる運営といいますか、
2: はい、
1: そういうのも基本は2人でやっております。
2: 無所属といいますか、
0: 無所属、
2: はい、
0: いやでもその、はい、すごいじゃないですか、テレビなんかにもたくさん出られて、
2: いや、うん、もっと出たいよね。
0: 映画にも出られましたよね。
1: そうですね、その間に映画にも、
0: 映画テレビ、
1: そうですね、主演女優なんですよ。
0: 主演女優ですよね、は
2: い、いじってんじゃん、もう
1: 主演女優
2: いじってきてんじゃん、それも、
1: いやいやいやいや、
2: あなた公共でいじるんだったら、うん、これいいですか、吉本相手になりますけどいいですか。これは、
1: ね、吉本制作の映画の主演を務めていると
0: そうでしょ、は
1: い、
2: そうですよ、あの品川庄司、品川博監督の、
1: うん、いや当時はね、あの川口としてはちょっとヒヤヒヤもんでしたよ。このまま女優としていくんじゃないか
0: よくあるね、はい、コンビってところなんですけどそうね、
1: 女優としてもうバンっていくんじゃないかって言ったら、まあ、あのうまい具合に戻ってきていただいて、
2: ヒットしてないんだわ、はい、
1: あの 今こういう形で2人でやって、
0: でもあの頃あれですね、モデルさんとしても活動されてましたもんね、ミリさん。
1: そうです、そのノリさんの番組出させていただいた時はそうでした。
0: そうですよね、
2: は
0: い、
2: 見た目は崩れてんだわ。
0: ええ、全然、なんてなんでなんで
2: ちょっと
0: 全然そんなことないじゃないですか。
2: やだやだやだ、私を引きずり出さないでここに。嫌です嫌です。これね、ちょっと聞いてる人はちょっと分かんないと思うんですけど、 Google でちょっと検索してもらったら、あの、あ、顔がそのアメリカ寄りなんだみたいなところ、
1: ハーフなんですよ、簡単に言うと、
2: はいはい、なんだけど日本生まれ日本育ちで、うん、あの東京から出たこともなければ高円寺っていう街にちょっとずっと住んでるんですけども、
0: 東京以外住んだことないんですか。
2: ないです。
0: 実はシアトルでみたいな。
2: ないです。
0: あ、ないんだ。
1: シアトル顔してるんですけどね、
2: ちょっと
1: ね、
2: 全くないです。
0: ラテン飲んでそうですもんね。
2: ないですないです。もう
0: そうですか。
2: はい、そうなんですよ。なんでまあいろいろはやらせてもらってますが、うん、まあ主軸はアコースティック音楽といいますか、泥臭いと言いますか。
1: そうですね、結構そうですね、なんか派手な感じではないですよね。
2: 好きで泥臭くやってるわけじゃないんですけどね、うん、
0: でもそれで、うん、まあ、映画も出られて、はい、あとあの鶴瓶師匠ともなんか、はい、
2: そうですね、
0: 番組ね、
1: そうですね、番組呼んでいただいたり
2: して、呼んでいただいて、でも言われましたよ、うん、もうええ加減売れろやって言われてもう
0: 言いそう、
2: もう無理やでって言われて
1: それこそ10年近くもうお世話になってて、
2: そのちょくちょく新、それこそ新譜出したら、はい、あの手紙を書いてで、うん、鶴瓶師匠に出させてくださいっつって、うん、番組、はいはい、いや、ええー、けどって、うん、いい加減売れろやって言われて私も返す言葉がなくて、
0: でも師匠のラジオとか何回、はい、何回か言われてますよね。
2: そうですね、うん、
0: そうですよね。
2: いや、そうなんですよ。
1: 師匠は優しいからね。
2: いや、そうそうそう、そういうね、
1: ことあるごとに呼んでいただいてるけども、
2: 後輩にスポットライト当ててくれるけど、うん、ちょっとまだね、
1: だんだん師匠のそのもうええ加減売れろやがマジなテンションになってきてだんだんなんかちょっとあれ、あの優しい師匠もちょっとイライラしてないかもしれない、
2: ね、目が笑ってなかったね、この
0: 間ね、イライラしてないと思う、
2: はい、
0: でも直近のバズで言うと、あの去年でしたっけ、鬼レンチャン。
2: そうですね、去年のあの暮れにちょっと鬼レンチャン出させてもらって、結構あれは回転したというか、たくさんの人に見つけてもらって、うん、
0: ね、
2: で鬼レンチャンきっかけにライブ来る人もちょっと増えて、
0: うん、
2: まあ、私たちもあの悪い癖というか鬼レンチャンをこう擦り倒して、
1: はい、
2: でだんだんその人たちも飽きてきてっていう頃ですかね、今ね。どうですか、
1: 悲しいこと、
2: ね、悲しいこと、
0: まあ、じゃあ次はこの東京ライブ初でちょっとバズを起こしていくみたいな、はい、
2: そうですね、お願いしますよ、お願いしますよ本当
1: ここから羽ばたきた
2: いですよ。
0: いや、力不足です、すいません。
2: そんなことない、
1: いやいやいや、
2: めっちゃ嬉しいよね、やっぱこういう環境でさ喋れるのが一番嬉しいよね。
1: 一番テンション上がるね、
0: 基本何言ってもカットしないんで、ここは
2: 最高、
0: はい、
2: 最高じゃん、それが一番いいのよ。
0: そうですよ、うん、という、はい、コンビじゃない、
2: コンビで、
1: コンビですね、
2: コンビでいいよね、
0: フォークバンド、
1: 一応フォークデュオって名乗ってたんですけど、なんかフォークデュオっていうにしてはちょっとこうイメージが若干違ったりもするらしくて、はい、
2: でユニットもさ浸透してなくない、
1: そうユニットっていうのもちょっと違うし、バンドっつっても人数少ないしっていうので、あの自分たち今年からコンビって言い始めたんです
2: よ。いや、まさにまさに
0: 言い始めたんですか、はい、じゃあ、
1: なんでコンビです、
0: いいじゃないですか、はい、
2: もう分かりやすいかなって思って、
0: ね、うん、いいんじゃないですか。
2: そうですね、他の2人組ってなんて言ってんだろう、やっぱユニットって、
1: ユニットじゃないかな、
2: おしゃれな方々だったらそれが
0: デュオユニット、まあそうですね、 男女だとどうなんだろう、男女はあんま関係ない。でもペアってなるとなんかフィギュアスケート
2: みたいな。ね、川口さんってりくりゅうペアに似てる。

0: ょっと似てるっていう話もありましたけども、まあそれと関係なく、やっぱコンビかな、
1: はい、コンビですよね。そうか、じゃあこれはあの骨ボーンのお二人がさらに飛躍することを2026年願いまして、はい、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: 骨ボーン、はい、骨ボーン全部大文字ですか、これ、
2: はい、
1: 骨ボーンで。
2: そうです、そうです、はい、
1: 骨でボーンなんですよね。
0: そうですね。でこれスペース開かず骨ボーンでワンワードになっております、
1: はい、そうですよね、はい、この、前も聞きましたが、はい、込めた願いは、
0: 願い、
1: 骨太に行こうみたいな、
0: まあそうですね、骨太に行こうということではなく、う
1: ん、ではなく、
0: はい、
2: 深夜のノリだったという、若気の至りだったっていうところもありつつ、
0: ちょっとほろ酔いで歩いていた時に、はい、あのゴミ捨て場に骨が落ちてて、でそれを見て僕がもう本当深夜のノリで骨ボーンっつってこうなんか、はい、なんか口走っちゃったんですよ、はい、そしたら、まあ、深夜なんでエミリーがすごいバカウケして、うん、それをバンド名にしようと。
1: なるほど、ね、
0: でもそのまま10年やってます。
2: いやでもこれ私思うけど、本当にいろんなバンドさんいるじゃん、
0: うん、
2: だ売れたら誰も文句言わないから。
0: そうですよ、なんかあのこれよく言われるんですよ。それこそテレビとか出させてもらって初めて骨ボーンを知った人が、はい、バンド名が良くないよみたいな、うん、これ言われるんですけど、なんかそれで言ったらもっと意味わかんないバンド名いっぱいあるけどね。
2: 言わないけどね、
0: 言わないけ ど、
1: まあそうですよね、ヒゲがなんとかとかね。
0: いやもうまさに同じことのヒゲがなんとか、どういうことってなるじゃないですか。でも売れたら誰も疑問持たないです
2: よ。そうよ、
1: まあ、確かに、
2: うん、そうだからこれ後からっていうか、まあ、うちらの今の自分たちのせいなんだけど、
0: そうそうそう、
2: まだその名前でって言われちゃうぐらいだったらもう自分たちのせいなんで、ちょっと背負っていかないとって思って。
1: なるほど、
2: はい、
1: じゃあむしろその骨ボーンをみんなが知っているワードにするためにお二人は活動してるぐらい、
2: うん、そうですね、もうそこを目標としてます、はい、今はもう、
0: もう言われたくないからね、それね、名前のことを。
1: 確かに、
0: う
1: ん、みんなが車のバンパーに骨ボーンのステッカーを貼ってくれるように。
2: そうです、ゆくゆくは。
1: そっか、
2: は
1: い、クールだねと。
2: そうです、そうです、
1: 言ってもらえるような。
2: む
1: しろシュークリームとコラボとかしてね、なんか T シャツとか作って
2: やりたい
1: ん
2: だ
0: よ。確かに確かに、
2: 誰がすん
0: の。昔ちょっとパクリの T シャツ作った
2: みたいな。まあまあそう、ダメです、本当にやめてください。
1: というわけで大体雰囲気分かっていただけたと思いますけれども、はい、コンビでございます、
0: はい、
1: 骨ボーンさんを今日は迎えてお届けしていくんですけども、5月の20日、
2: はい、
1: 新譜が発売されるということで、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: いつぶりですかこれは。
2: でも私たちなんだかんだ
1: 毎年だ、
2: あの毎年出してるよね。
0: そうですね、
2: ギリギリ苦しみつつも、
0: うん、
2: なんかそこだけは守ってない。
0: そうですね、
2: なんか
0: だからこれ10枚目かなんかのアルバムですよね、多分
2: 11とかですね。
0: 11とかですか、
2: なんですけども、タイトルが To Face っていうアルバムタイトルとなってまして、
1: ほう、
2: まあ2人でやってるっていう2つの顔があるって意味とか、
1: はい、
2: あの二面性とか、
1: うん、
2: まあ、あの私たちの曲聞いたことない人はこれから知ってほしいんですけど、骨ボーンって暗い曲もあるし、
1: うん、
2: なんか急にテンション高めな曲もあるしってことで、
1: うん、
2: 今まではちょっとそれなんか悩んでたんですよ。それって良くないのかなとか、うん、お客さんに緩急すごすぎてとか言われてきたんですけど、はいはい、まあちょっとあのいやこれがうちらじゃんかって最近はちょっと思えるようになってきて、まあ、あとはちょっと私たちが大好きな芸人の永野さんっていう芸人さんに、
1: はいはい、
2: あの二面性あっていいよねって言われたこともちょっときっかけとなり、そんなタイトルにさせてもらいました。
1: うん、なんか、まあ、お二人のことをずっと X 越しね、あの SNS 越しに見てますけれども、
2: う
1: ん、なんかその
2: う
1: ん、割とその明るいというか、は
2: い、
1: 声だけトークも立ちますし、
2: ます
1: ちょっと芸人っぽさもありつつなところなんですけど、うん、でも多分すごいめちゃくちゃ考えてんのよ、君の日々みたいな。なんかノートにいろいろ書いてそうやなみたいな。
2: やってる、
0: それがもうバレてるんだね。
2: それははずい、
0: ね、分かる人には分かる
1: 気がするんですよ。
0: そうです、そうです、
2: そうです、う
1: ん、思考の奥底がなんか見えているというか、
2: はい、
0: まあ、あの暗い性格は決して明るくはないです。2人とも
2: 実
1: はね暗いというとちょっと、
2: まあまあ、
1: 真面目、はい、あそう真面目、はい、
2: なんか
1: そうなんですよ。
2: 全部を結構考えすぎちゃうかもしれない。 悪くね、その
1: 悪く深く
2: なんか深く、
1: うん、
2: だから無駄なとこまで多分考えてる。
1: 芸とはみたいなところにすごく
0: すごい
1: こだわってらっしゃる。
0: 本当にまあもちろん売れてないから当たり前なんですけど、12年やってても未だにもうライブの後、うん、あのもう0秒で反省会始まるんですよ。
2: はい、なんかそれをあのいつも撮ってくれるカメラマンさんが見て、うん、弾いてた、
0: 弾いてた、
2: えその
0: なんか余韻とかないのみたいな、
2: あのステージから出てきてすぐ、いやそこさ、
0: うん、
2: えそんな会話になっちゃうんだっつって、
0: 下手したらお客さんに見られてるよね。
2: いやもう
0: かける直前のとこ、
2: 幕の途中から喋り出して、
0: そうそうそう
2: そ
0: う、
1: それポッドキャストにしましょうよ。
2: いや確かにね、それいいかもしれない。0秒は
0: 終わり0秒
2: ポッドキャスト、うん、
1: まあ、ゼロ秒反省会。
0: 確かに、
2: それめっちゃいいかもしれない。急にオンになるんでしょ、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そう
2: マイク、いやそれ面白いかもしれない。
1: 面白そうですよ、
0: うん、
1: というところで一曲ちょっと、
2: はい、
1: 夜を越えてというナンバーをお届けしていこうと思いますが、
2: はい、こちらの曲は、はい、曲はですね、あのちょっと奇跡が奇跡を呼びまして、まあ、いろいろ端折ってですね、読売ジャイアンツの丸佳浩選手っていう、もうスーパー

0: The best variety of the music of tomorrow.
1: DJ Nobby's Tokyo
2: Life. お届けしましたナンバーが骨ボーンで夜を越えてというナンバーでした。
3: ありがとうございます。
2: 新譜、これは新譜に入っている、
4: これは旧譜、昔出た、祝祭というアルバムに入っております。
2: はい、はい、新譜が5月の20日に発売されるということでございまして、はい、おめでとうございます、
3: は
2: い、
3: ありがとうございます。
2: タイトルは
3: 2 Face っていうタイトルとなっております、う
2: ん、ぜひ皆さんこの2 Face、 今回は配信と、
4: そうですね、一旦5月20日に配信開始で、うん、7月からツアー回るんですが、はい、そこで CD を、まあ、そこから CD を売り始めようかなという感じです、う
2: ん
4: う
2: ん、ツアー行くんですね。
3: 行きます。
2: ニューヨーク、ロンドン、シンガポール。
4: 大きく出ましたね。
2: あ、違う、
4: この
3: かっけー、
4: この燃料費が高い
3: 時代に、ね、
2: 航空券倍になってるという
3: 勝負しに行くんだ。いや、今回でもそれで行ったら飛行機は乗りますよね。
4: そうですね、久々に、
3: ちょっと久々に、まあ、いつも仙台とか大阪とか名古屋とか、うん、行かせてもらってるんですけど、
4: まあ、大体この規模のバンドでよくある東名阪行って全国ツアーって言い張るやつ
3: を、は
4: い
3: はい、
4: やってたんですけども、
3: なんですが、
2: ところが
3: 今年はちょっと背伸びして福岡、そして、北海道も、
2: 北海道、
3: う
2: ん、
3: 手を伸ばしてみようと思っておりますけども、
2: 福岡、札幌、
4: そうです、
3: そうです、
2: すごい。で、東京と、
3: 東京と、
4: 東京、大阪、名古屋、はい、仙台
3: ですね。
2: 仙台、はい、すごいじゃないですか。
3: ちょっと本当に
4: ちょっと冒険してみようと、
2: ね、もうソールドアウト
4: 頑張っております。
3: 頑張り中です、
2: はい。まずチケットは どこで見たら大丈夫ですか。
4: チケットは、そうですね、骨ボーンのオフィシャルホームページがありまして、はい、そこからアクセスするのが一番

0: かりやすいと思います。
1: 骨ボーン、あのローマ字を見てた骨ボーネなんですけども、はい、骨ボーネでございますね。
2: カタカナでも出ま す,、
0: 出ます。
1: アクセスして
2: みてください。大丈夫です、はい、見てください。
1: 7月8月ぐらいで回る感じですか。
2: そうです、あの7月20日から、東京の WWW で、バンド編成でこれは始まるんですよ。さっきまでね2人で やってんだっていう話をしといてなんなんですけども、うんうん、
1: はい、
2: 東京のその7月20日はちょっとバンド編成から始まり、うん、まあ、8月ちょっと各週回って、最後がですね、ちょっとこれも冒険なんですけども、うん、9月13日、大阪で、まあ、ツアーファイナルやると。でこれもバンドセットなんですね。でだからバンドのみんなをどうやって大阪に連れてくのっていう。
1: おっと、
2: どうすんのこれ。
0: あの、いや、この燃料費が
2: だから、はい、みんなをハイエース借りて
0: 詰め込んで、
2: 詰め込んで、やだよ大人がさみんな
0: 車中泊で
1: みんなでカブで行くっていうのはある。
2: カブで、
1: うん、いや本
2: 当にマジで、
0: いや結構大変ですねそこら辺は。なんで、まあ、ぜひねお客様に来ていただきたいと。
2: でもやだね、なんかそんな夢のない話したらやだ、うん、
0: 始めた。
2: ごめんなさい
0: 僕はしたくなかったよこの話は。
2: ごめんごめん、
0: いつもねこのツアーの話すると、はい、エミさんはよく言うんですよ、
2: すいません、なんかもうちょっと夢のみたいな、夢の部分語ろうか。
1: 大事な視点ですよ、それは。
2: 大事な視点です、ね、本当にちょっと、
0: う
2: ん、
0: いやっていうのはこれ、うん、毎年ですね自分たち本当年に1回くらいちょっと大きいところで、はい、自分たち的には大きいところでやらせてもらってて、はい、でそこがこうバンド編成でやることが多いんです、うん、でそのバンドがなんかこう 2,3 年かけてだんだん固まってきて、はい、メンバーとかも、うん、すごいなんか自分たち的にもこう自信の持てる形になったので、うん、ぜひそれを、まあ、いつもは東京だけなんですけども、うん、大阪の皆さんにも見ていただきたい
1: な。大阪会場どこですか。
2: 重曹っていうところにある、はい、ガブっていう、はい、新しめな、
0: 割と新しめなライブハウス、でもかなり大きくて綺麗なところらしいです、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ちょっと
2: 挑戦したいわけです。
1: 東京ダブダブからスタートするんですね。
0: そうなんです、
2: そうですね。
1: なんかもうツアーファイナルの箱ですけど、あれ、
2: ま
1: あ、
2: ダブダブ見やすいもんね。
1: それはそう、
2: 私好きなんですよあの箱、なんか良くない？
0: はい。だからそこもちょっと挑戦というか、自分らのまあ若干ひねくれてるところでもあって、
1: うん、
0: だ今回はその東京じゃなくてあえて大阪にしようっていう。
1: ファイナル。
0: うん、そうですそうです。
2: う
0: ん、
2: そうね。
0: ダブダブはあのおっしゃる通りファイナルでやるべきところなんですけど、
2: そうそうそうそう、
0: もうそっからスタートしちゃおうって。
1: なるほど。
2: ちょっと
1: すごいですね。
2: はい、
0: 首を締めております自分
1: ら。いやいや、こっからの骨ボーンの大きくなる成長を予感させる、
2: はい、本当に
1: ツアーでございます。
2: 本当に来てほしい。
1: はい。7月の20日以降ですね。
2: はい、
1: す全国回られますので。ぜひ皆さんホームページの方ご覧いただければと思います、
0: はい、
1: いやすごいですね。そしたら夏、うん、ハードスケジュールですね。
2: 夏ね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
2: でもね、自分たちでこうやって入れないと、もうライブいつ呼ばれないか呼ばれるか分かんないから、先に先手打って、
0: ね、う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、自分たち盛り上げていこうじゃないけども、
0: 自分らで入れないと何のスケジュールもないですからね。
1: そんなことないでしょ。
0: いや本当ですよ。それは
2: なんか本当は夏フェスいっぱい出たいんですけど、やっぱまだちょっと知名度が足りなくて、ちょっとお呼びがかからないんで、ちょっとね、まあ、そこ狙っていきたいですよ。夢はそういうところに出ていきたい、
0: はいはい、
1: まあそうか、
2: そうなんですよ。
1: まあでもね、サーキットイベントとか、まあ、ありますけどね、年方とかは、
2: うん、そうですね、意外と、意外とっていうか、私たちのこと知らない人はもう知らないあれだけども、
1: うん、
2: 野外イベントとか結構得意だよね。
0: 得意なんですよ。
2: そうなんですよ。ちょっと
0: そのアコギと歌だけなんで、ちょっとね、はい、こう地味な感じに思われるかもしれないんですけど、意外とそこら辺はね、
2: そうなんですよ、うん、ちょっと
0: 盛り上げは
2: 外しようと言いますか、
1: うん、
2: なんか営業じゃないけども、
0: もう暗い曲も一切やらない
2: です。やらないです、そういう時は、は
1: い、いいですね、
2: は
1: い、じゃあちょっとね、春秋も含めて、
2: う
1: ん、ぜひ皆さん野外のフェスとかお声掛けいただければ。
0: お願いしますよ、ね、権力者の方、
2: 権力者聞いてるよね絶対ね。
0: 絶対聞いてます
2: ね。お願いします。
1: 権力、そうですね、
0: はい、
1: 僕に権力がないだけ
2: 聞いてる
1: ないかな僕に、ね、僕14年やっててどこも誘われないんで僕
2: は。それもまた
1: 本当に、ぜひ皆さん、あの、はい、骨盆ね、あのこの秋とか夏とかフェス、メンツがちょっとと思っていらっしゃるイベントの方、聞いてらっしゃる方がいると
2: 思うので、うちらで、
1: はい、ぜひとも骨盆お誘いください。
0: はい、
1: でもあれですね、2人でずっと活動してるわけじゃないですか、
2: うん、はい、
1: まあ、してると思いますけど喧嘩しますよね。
2: うわ、どう
0: しますね。します。いや、なんでなんで、するでしょう。
2: まあ健全な喧嘩よね別に。
0: 健全な喧嘩っていうのはどういうこと。
2: いやだから
0: 喧嘩に健全もクソもないと思う。
2: いや、そ、なんかそのねちっこい喧嘩してるかな。
0: あ、まあなんかよくあるのは本当言い方、やっぱり。
1: あ、なるほどね。
0: もうずっと本当はほぼ毎日一緒にいるんで、うん、なんかその決定的なことで喧嘩するとかないですけど、
1: うん、
0: その曲が好き嫌いとかそういうことじゃないですけど、
2: うんう
0: ん、なんか言い方が嫌だとか顔が嫌だとか、
1: はい、それは仕方なくない
2: 。まあ、あれだからそれを踏まえて最近は、
1: はい、
2: これいつから始めただっけ。なんかあの2人で待ち合わせして、あの1日が始まるときに必ずおはようございます、
0: あ、そう、挨拶をするように
1: 。部活だ。
0: いや本当に、
2: おはようございますって言って最後、うん、お疲れ様でした、うん、って言ってやるようにしてます。

0: 最近は。より
1: じゃないと本当にぬるっと集まって
0: 昨日さ、かさ
1: みたいな、かつついてさみたいな、もうそういう話になっちゃう。
0: 悪いバイブスが始まっちゃうんで。
2: なるほど、挨拶大事です、
1: はいはい、大事です、大事です、ね、それによってねパッと切り替えられる
0: とか、車のガソリン入れてくれたらありがとうございます。
2: すごい、はい、
1: やっぱ友達でもあるので、うん、そのメンバーっていう以前友達でもあるので、ね、やっぱそこは切り替えないと、
2: 礼は欠かさずに。
1: そうです、
0: いやーそう
2: ですね、なるほど、
0: それはやってますけど。
2: じゃあなんか特組の喧嘩みたいなのはないんですね。いい加減にしろよお前みたいな
1: 組合はないね。
0: ないんじゃない。いやそれこそ、うん、まあ、令和のコンビじゃないけど、うん、仲はいいよね。
1: 仲はいいよ、仲はいい、ね、
0: それこそ昔なんか芸人さんに憧れたんだかなんだかで、うん、仲悪い設定にしてる時代もあったんですよ、わざと。
2: そんな設定
0: なんか、
1: ほんと始めたての時はなんかそんな感じだったんですよ。
2: へえ。
0: そうだから川口は喋らないで、あのライブの MC で、うん、私だけが喋って、しかも台本がもうごちごちに決まってる MC だったんですよ、
2: うん、
0: でまあね、道中こいつとは一言も喋ってないですけどみたいな感じの設定をやってる時があって、うん、でもだんだんやっぱ無理、時代とともに無理が出てきて、
2: うん、まあ、あんま受けないですよね。
0: そうなんですよ、だから意味がないっていうか。
2: そうですね、
1: なんでそうしてたのかもよく分かんない。
0: いやだからほんとただ芸人さんに憧れてたじゃないけど、でそれからちょっと変えて、いや今もうめっちゃ仲いいっすけどねみたいな感じの、やっぱお客さんも安心して、
1: だいぶさ時代に翻弄されてるのうちら。
0: そう、ね、
1: 仲いい芸人さんが流行ってるから、
2: キャラの変動は激しいなとは思ってて。
0: そうですね、
1: 本当ですか、
0: まあ、私がじゃない、うん、多分特に私はほらあの情緒が不安定なんで、
2: う
0: ん、
2: え嘘、
0: いや不安定ですよ。いや
1: 情緒不安定ですね。
0: 八方美人だし外面いいんですけど、
2: はいはい、
0: 中
2: は
0: もうただの、
2: めっちゃ安定してるように見てますよ。
0: そうです、本当にもうごめんな川口。
2: なんか言える範囲で どんな感じなんですか。
0: のえどういうイメージだから。
1: なんでだ。
2: 言いにくそう、めっちゃ言いにくそう。
1: いやエミリーをなんか表すのにちょっとまあ最適な言葉か分かんないんですけど、気弱なジャイアンっていうのが、あ、まあ、一番例えで、まあ、気弱なんですよ。すごい気弱で小心者でビクビクしてるんですけど、
2: う
1: ん、身内にはめっちゃ強いんですよ。だからまあつまり僕ですよね。僕に対してはもう完全にジャイアン、うん、もうお前のもんは俺のものみたいな。
0: いや、まあ、だから外で嫌な人に会うとするじゃないですか、はい、で川口はやっぱあのはっきりしてるというかカラッとしてるんで、うん、いやその態度おかしくないですかとか、うん、その場でちゃんと終わらせられる人なんですけど、
2: はい、
0: 私はもう一切何も言えず顔だけ真っ赤にして、で帰り道にあいつマジやったろかなとか言って、もう終わってるのにずっとぐちぐちぐちぐちで、川口はもういやもう終わってんじゃんっていつまで言ってんの。
2: その場でじゃあバーンと出てこないんですね、意外と。
0: 全く言えないです。
1: 顔を真っ赤にするだけですよ。ただただ
0: 別にトマトみたいになって
2: る、うん、叫んなよてめえとか言わないですね。
0: もう言えないです。
1: だからよく最近あるのが新幹線で遠征とか行くんですけど、はいはい、新幹線の、まあ、僕ら荷物が多いんで物販とかギターとかあるんで、ね、一番最後尾の、
2: うん、
1: あの列を予約してるんですよ、はい、そうすると後ろの荷物スペースが使えるじゃん。
2: そうですね。
1: でそこ置くんですけど、うん、たまにこう外国の方とかがそのルール分からずに、うんうん、あのバッて入れちゃう時があるんですよね、うん、でそれに対してまあもう分かんないししょうがないでしょうって僕は思って、うん、で自分らの荷物も入らないわけじゃないから、うん、そのまま入れてほっとくんですけど、うん、もうエミリーはもういつまでも言ったろかな。英語でなんて言うんだろうこれ。
2: 英語でなんて言うんだろうじゃねえよ。
1: 伝えたろかみたいな。
2: それもう英語に書き込んだらいいんじゃないですか。
0: いやもうね一言も出ないですよ。
2: Hey yo みたいな感じ。いや
1: もう言った試しがないですよそれで。もう実際
0: 頭の中ではめっちゃ出てたよ。
1: 言ってんじゃん。
0: This is for reserve とかさ、No no みたいな、
1: うんうん、
0: とかあるんだけど、とかいや日本語で言うのが一番強いんじゃないか、まあね、とか、
1: うん、
0: いやこれは私が予約してるとこなんだけど、
1: うん、
0: でも一切出ない、言葉が出ない。
2: 意外。
0: もう車掌さんに言っとるわとか。
1: 人を返してる。人頼りで。
2: そこはそんな感じなんですね。
0: はい。なので曲にそういううじうじしたところを新幹線で荷物置けなかったあいつやったろかなみたいな曲ができちゃう。
1: ああそうですね。
2: はあ。
0: だから身内の友達とかはもう本当曲にしないで本当にとか言って、まあ本当あのネチネチしてます。本当にそこは
2: 意外、
0: は
2: い、もう一曲お届けしてまいりましょう、
1: はい、
2: My Life My Live というナンバーですが、どういう曲でしょうか。
1: はい、これはあの新しいアルバム Two Face に入っているんですけれども、
2: はい、
1: まあ自分らの、まあ、生活人生イコール、まあ、ライブ活動だと、うん、ということで、まあ、それをテーマに曲を書いたんですけども、まあ、それはなんかその音楽活動してる人だけじゃなくて、
2: はい、
1: まあ、日々自分の仕事頑張ってる人とかにも共感してもらえたらいいなと思って、作った曲です。
2: お届けしてまいりましょう、はい、骨盤のナンバーです。 My Life My Live。

0: 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
1: お届けしたナンバーが骨ボーンで My Life My Live というナンバーでございました、
2: うん、ありがとうございます。
1: 終わり方かっこいいですね。
3: ありがとうございます。
2: 嬉しい。
3: ちょっと終わり方こだわってたんで嬉しいです。
1: あ、はい、かっこいいです。
3: 嬉しいです。ありがとうございます。
1: なんかただダダって終わるんじゃなくて、ちゃんとリリックで終わるところが、
3: ありがとうございます。
2: っていうかさ、今喋ってたのにさ、
3: 確かに
2: どっちの耳で聞いてたんだろうね。
3: すごいね。
1: 聞いてますよ。
2: すごくないですか。
1: 聞いてきてますよ、ちゃんと。
2: そりゃそうだ。聞いてきてる。そりゃそうだよ。
3: 聞いてたわけじゃない。
1: 今も聞いてたけど。
2: ダメんな。ダメんな。
3: エミリーじゃないんだから。
1: いやー、面白い。
2: ありがとうございます。
1: いやー、なんか、絶対誰かが見つけるかのは、はい、遅いだけだと思いますけどね。
3: いや、かかってますね、時間が。それにしては。
2: まあ、だから、本当ね、本当思うの、最近。なんか、つまんないことやけど、続けてたら。っていう、うん、
3: あ、そういうことか。
1: でも、
3: う
1: ん、ポッドキャストやってるんですよね。
2: そうです、あの、うん、私たちあのポッドキャストやっておりまして、うん、4月から名前が変わりまして、骨ボーンのツーツーカーカーっていうあのポッドキャスト始めまして、
1: 売れる匂いしかしないですね、はい、そんな名
3: 前。本当ですか。
2: 本当ですか。ちょっとね、あのなんか今まではちょっといろんな人が聞く前提じゃない前提で喋ってたんで。
3: そんなことないけどね。
2: 私はね。
1: 僕
2: はね、
1: どんな番組
3: やねん。いや、違うんですよ。これは本当8年ぐらい、は
1: い、
3: まあ、レディオ骨ボーンっていう名前で、
1: 2
3: 人でやってたんですけども、は
1: い、
3: なんか、エミリーが、それこそラジオやりたいみたいな感じだったんだけど、うん、ラジオを実際聞いたことがほとんどなかったんですよ。
2: あんま、
3: エミリー
2: って。あんま言わないで
1: もら
3: って。
1: はいはい。
3: もう全くラジオ聞いて、だからラジオって何か分かってない状態でずっとやってたんですよ。
2: 喋り線。
3: で、それが、ここ1年ぐらいで、ラジオ聞くように

0: になったらしくて、うん、でそれで私間違ってたっていうのが最近分かったらしいんですよ。
1: あ、なるほど、遅咲きですね。
2: はい、はい、そうです。ラジオ最近デビューして、はいはい、もう毎日ラジオ聞いてるんですよ今。
1: すごいじゃないですか、
2: うん、もうラジオってこんな面白いんだ。
1: 面白いですよラジオ。
0: それで変えたいと、そのそうそうそう、自分たちのやってることが急に恥ずかしくなったらしくて全部削除したんですよ。
1: 違うと、はい、これまでやってきたことはラジオじゃなかった。
2: ダメです、本当に、ね、本当になんか過激なこと言ってやろうみたいな、わかんないです、ちょっと間違った方向に行ってたんですけど、うん、もうちょっとこうなんか新規リスナーが入ってきやすいような感じでやっていこうと思って、うん、あの8年やってたのを一回こうゼロにして、
0: ね、もったいない。
2: いやいやいや、
1: まあ、まあ、その勇気は大事ですよ、は
0: い、ぜひ聞いてくださいという、
2: は
0: い、ね、
2: それはそう言える、うん、はい、聞いてください。
1: じゃあ骨ボーンのツーツーカーカー、は
2: い、ここに来て何を宣伝してんだって話なんだけど
1: いやいや大丈夫です大丈夫です。
2: まあそうですね、聞いてほしいですね、はい、
1: ぜひツーツーカーカー、はい、カタカナですか、ツーツーカーカー、
2: そうです、はい、
1: はい、聞いていただければと思います、はい、ありがとうございます。これは各プラットフォームで
2: そうですそうです、
1: はい、うんうん、やっているということですので、はい、いやこれでももう2026年いくと思いますよ。
2: 本当ですか、うん、でもさ、うん、それこそノビーさんってさ、うん、長年見てくれてて、うん、2026になってはちょっと久しぶりに会いたいなと思ってくれたのはまた違うじゃん、流れとしては。
0: そうだね、確かに確かに。
2: それはなんかあると信じたい、私は。信じたい
0: ね、ちょっと変わってきたと、うちら
1: は、ね、うん、まあ、なんかね、本当にたまたま X で久しぶりにこうやり取りをして、うん、ああじゃあどうぞ来てくださいってお誘いしたところからだったんで、うん、そうなんです。
2: それもなんかね、
1: でもその X なんかで例えばどういう状況かとかまではわからないじゃないですか。
2: そうですね、
1: その活動の例えばね、後ろに大人がいるのかどうかとか、はい、そういうところとかも分かんないんで、うん、どうかなと思って恐る恐る声が出した
2: いや、もうい
1: や裏ではいやそんなあのそんな番組出ないんでなんかもしれないですし、
2: ないもうね、
0: もう絶対売れないですそんな人で、
2: 絶対出たいよな、
1: いやいやいやいや分かんないですよ、もうい
2: やみんなそうなん。
1: でも逆に言うと僕らはもう断られ慣れてるので、
0: うん、あ、そうなんですか。
1: そうです、
2: マジっすか、
1: はい、年にまあ52週間あるじゃないですか、はいはいはい、でまあ、当然それ以上 7,80 組オファーするんですけど断られること多いです。
2: マジっすか、その断った分全部出たいよね。
0: そうだね、う
1: 年に10回15回は断られますよ。
0: あ、じゃあもう
2: 全部出たい、
0: 全部声かけてください。
1: 毎月じゃないですか、
2: はい、うちはもう人の代打も好きだもんな。
0: 好き好き好き、
2: 代打大好き。
1: じゃあ今日は誰それに代わって骨ボンです。
0: 本当に
2: 毎週いるじゃん、
0: この人告知することない
2: みたいな、代打しかやってないじゃん。
1: でその人の曲を聴きながらあだこうだよ、
2: いいですねとかって、そういうのもできるよね。
1: うちだったらこうするかなみたいな、じゃあカバーやっちゃいましょう。
0: 生意気だな、
2: 生意気すぎ
1: 面白い、それはそれね、っていう番組やったらいいじゃないですか
0: 代打の番組、
2: 代打の番組、そう
1: てかそういう YouTube とか面白くないですか、骨ボーンがカバー聞いて耳コピーしてカバーするみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: ね、
0: いやすごいいっぱいアイディアいただいて、
2: ね、アイディアがすごい、
1: いや面白い
2: っす、ゼロ秒反省会とか、ね、やろうね、それはやろうね、それは確かに。
1: 骨ボーンはなんぼでも跳ねると思いますけどね、
0: うん、嬉しいね、嬉しいけど
2: アイディアやっぱないもんな。
0: そうね、やり方と状況とみたいな、
1: そう、
0: うん、
1: はい、というわけで、はい、いやそんないろんな展望が開けてくる骨ボーンでございますけれども、
0: 嬉しい、
1: はい、5月の20日に新譜トゥーフェイスがリリースをされるということでございまして、
0: はい、
1: まあ、これももうリスナーの皆さん今全員今ポチってると思うんですけど、
2: おー嬉しいわ、
1: そうですよ、あポチってる、まだ CD 出ないのか、配信でね、
0: 事前予約みたいなね、
1: は
0: い、
1: そうですよ、
2: うん、
1: ちょうど今週ね放送週がリリースの週でございます、
0: ね、ちょうどですね、うまくいけばね、
1: ありがとう、ちゃんとリリースしてよ、
2: してよ、
0: あちょっとまだね中身全部できてないんですよ、
2: いいよ言わなくて、
1: 来ましたね、
0: はい、
2: そういうタイプ、
0: まだ今の時点では、ま
1: あ、リアルに3週間ぐらい前ですけど、
0: あそうなんですよまだできてないんですよ、
2: もう私ができることは何もないんですよ、もう川口の
1: ミックステ
2: リトリー、
0: まあそうですね、ミックス
1: マスターみたいな、
0: はい、そうですそうです、
2: 頑張ってや、頑張ってや、
1: えそれどういう分担なんですか、その
2: どういう分担ですか、
0: いやもうエミさんはスタジオにあのお越しいただいて、
2: やめてよ、
0: 歌っていただいて帰るっていう、
2: 違う違う違う、
0: その後は自分が全部、
1: すごいな、宮古晴美さんみたいな、
0: はい、そうです、美空ひばりさんとか、
1: 美空ひばりさん、そういうことですね、
2: いやいやいや、
0: はい、
2: あの曲も作ってますよ、ちゃんと
0: テイクも3テイクまでで、
1: あ、は
2: い、それ以上は歌わせないで、はいはい、誰やねんよ、じゃあ
1: すげえ
2: イメージが
0: そんなことないそんなことないです
1: また喧嘩始まった、
0: そう、歌とね、はい、歌とコーラスとかをまあエミがやって、その
2: 曲を作ってるよ、
0: あもちろん曲ももちろん曲 の, あの作曲段階から作詞段階からやって、はい、
2: ただ
0: その楽器とかそういう演奏とかは自分がやったりとかして、
1: なるほど、
2: ね、私はその間バイオハザードをやってます、
1: あ一応横にはいるんですね
0: 横にはいないですよ、違う家でバイオハザードを楽しんでいらっしゃると、
1: あ、うん、同じ部屋でなんか聞きながらバイオハザードやってる、
0: はい、違う違う、割とそれはもう追い出しますよ、
2: 猟奇的、
1: それはそれで感じ悪いですもんね、
2: はい、そうですね、
1: あそうですか、え、はい、作曲はじゃあ2人で一緒にやる、
0: そうですね、
2: そうですね、
0: 一緒にあの持ち寄ってみたいな感じです、
2: こんな曲できたわ、こんな曲できた、じゃあやろうか、うん、みたいな、うん

0: 感じで作ってますね。
1: そんな骨ボーンも、はい、だからここから2026年後半はだからそうやって、全国を回って、はい、ツアーをということでございますので、はい、楽しみにしていただいて、はい、でお近くの、ツアーの、ね会場にお越しいただきたいなというふうにも思っております。
0: はい、はい、
1: はい、トゥーフェイスぜひ皆さん各サブスクで回しまくっていただいて、
0: うん、お願いします。本当に
1: 今月のリスナー50万人みたいな感じでね、
0: 行きたいよ本当に、本当にそこだよね。
1: 全員がなんか Spotify とか Apple Music とかでパーって聞いてくれたらそれだけでだいぶ違いますから。
2: そうですよね、
1: リスナーさんが
2: 一瞬でいいから聞いてほしいよね。
1: 骨、ね、ボンおもろいやんって思ったらぜひ聞いてみて
2: お願い
1: いただきたいと思います。3曲目さよならと一緒にというナンバーをお届けしてまいりますけど、どういう曲でしょうか。
0: はい、この曲はあの2 Face にあの、はい、入る曲だし、あの先行であのリリースはもうさせてもらってるんですけども、あのまあいろんな、まあ、生きてたらあるいろんな別れを書いたんですけど、うん、はい、もうなんか作ってる途中で、まあ、私の中では私の中のこう別れがあったんですけど、うん、なんか作ってる途中でなんか卒業ソングっぽくも聞こえるよねみたいな話にもなって、なだからなんかこう私が思ったさよならだけじゃなくて、まあ、みんなが思い思いのさよならを当てはめて聞いてほしいなと思いつつ、春に出せたらそれはそれでまた一つ意味を持てるんじゃないかってことで急いで春にあのリリース先行出させてもらいましたけ ど, ど、
1: はい、
0: そうですね、いろんなさよなら当てはめて聞いていただけたらと思います。
1: ほらもう今日収録中のスタジオから虹が見えておりますね。はい、もうカンズリ君2026年売れるぞとお届けしましょう。さよならと一緒に。

0: The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けいたしましたナンバーが骨ボーンでさよならと一緒にというバラードでございました、はい、かっこいい。
1: ありがとうございます。
0: 当たり前なんですけど本当に歌うまいですよね。
1: 嬉しいわ。
2: あら、まあ、
0: まあね、歌手の方捕まえて何言ってんねんって話なんですけど。
1: いやいや、私あのバンド始めた時に、うん、あのそういう音楽経験が全くなかった中、こうポーンとライブハウスに出たのが最初だったんですけど、うん、なんかライブハウスの店長さんに、うん、なんかこうハーフが出てきたから、うん、おかっけえじゃんって思って聞いたら、うん、歌めっちゃ下手だねって言われた記憶があって。
0: 失礼
1: で、本当にでもさ、蚊が鳴いてるような声だったんだよね当時。
2: そうなんですよね。本当に、まあ、エミは本当それこそまあ歌歌唱力でテレビ出させていただくくらいに今はなったんですけど、はい、うん、もう当時始めたての時は本当に下手なんで
0: そんなことあり、
2: これはなんかその才能っていうよりは、まあ才能もあると思うんですけど、もともとやっぱあの結構努力されて、
1: あ、よかった、はい、なんかあのその若い頃に撮ったなんか音源とかを今聞くのがすごい好きで、なんか同じ人だと思えないぐらい、
2: いや、そうそう
1: か、ぼっそーい声で歌って、
0: いや
1: それはさ、人を元気づけられるよね。人はもしかしたら練習したらここまでいきますよみたいなさ、
2: うん、いわゆる音痴みたいな感じだもんね。
1: 本当に、
2: うん、
0: まあ、じゃあそんだけ変わったってい
1: う
0: ことですね。
1: いや、そうですね。なんかいろんなボイストレーニングの先生のとこ、いろんなところ回らせてもらって全部いいとこ取りして、うん、みたいな、
0: うん、すごい
1: ね。なんとかそういう番組出させてもらってますけど、
2: うんうん、
0: ね、じゃあエミリー歌唱法を確立して、
1: いや、あるんですかね。なんか、ね、まあ自分なりにはもしかしたら。
0: なるほど。
1: はい。
0: さあ、DJ のビス東京ライブには名物コーナーがございまして、もう打ち合わせなしなんで、ノビーに聞けというコーナーがございまして、1時間いろんな質問を僕させていただいたので、逆にお二人から僕に質問を投げていただき、はい、その質問への回答拒否権が僕にはないというコーナーでございます。何でもどうぞ。
1: じゃあこれ私から。
0: 一人ずつ、はい。
1: なんか。まあ、ちょっと個人的な話になっちゃうんですけど、はい、まあ、今、何分か何十分か話させてもらったじゃないですか。はいはい、どっちと飲み行きたいですか？
2: ああ、どっちかなのね、
1: うん。
0: 選ばないといけない。
1: で、私はもう分かってんの。これ先に言っちゃうとあれなんだけど、うん、私じゃないって分かってんの。
2: そんなことないね。それ、そういうの言っちゃったら。
1: だからそうなの、バイアスかかっちゃうんだけど、だから最初に言わせてもらうと、だからこう、よく喋るやつって嫌だよね。
2: だからそうやって自分を守ってるんだろ？また、
1: うん、
0: いや、なんかね、単純に女性と最初は緊張しますよ、うん、ま
1: あね、それはそうですよね、それはそうなんだけど、まあ、ちょっとそこは抜いてキャラだけで判断してもらいたいです。お願いします。
0: まあでも川口さんなんじゃないですか、そこは。
2: 待ってください、なんじゃないんですか。
0: いや、でもね、なんかエミリーさんはなんとなくこうキャラ分かるんですけど、川口さん
2: は、あ、そっか、まあそうですよね、
0: 川口さんも川口さんね、たまにピリッとするとこあるんですよ。
1: あります、あります、こいつありますよ、
2: ありますか、
1: あるよ、本当にね、あるよ、
2: そうなんだ。
1: マジで、
0: でだから別にそう怖いとかじゃないんですけど、
2: うんうんうん、
0: なんか締めるとこ締めなあかんみたいなとこあると思うんですけど。
1: これみんな言うじゃん、はい、
0: でもそのポイントがどこかがまだ分からないんで、うん、むしろちょっと飲みに行ってほぐしてみたいな。
1: ほら、だから地雷どこか分かんない人と思われてるよ。
2: そうなんだ。
1: いや、マジで、ね、あの畑見たらそうだよ。
2: 本当僕は何にも考えてないんですよ。
0: 切れる人とか思ってないんですけど、うんうん、でもなんかポイントがあるやろという。
1: もう大正解です、それは。
0: 気がするんです。
2: それこそそれは一緒に飲みに行ったりしたら、うん、あ、こいつなんかくだらねえやつだなって思ってもらえると思う。
1: まあまあまあ、でもさ、最初の印象がさ、
2: まあね、全てだからね。
1: 地雷さんになっちゃってるよ。
0: いや、地雷、
1: 私はそう思うけど、
0: なんか厳しい人かも。
1: うん。

0: リントンカード。
1: そう、なんかマイク入るとやっぱりさ、バーって話していただくんですけど、
0: 嘘っぽくないですか、喋って。これ嘘っぽくないですか。
2: 裏表あるみたいな感じですか。
1: あ、でも多分これが本当だと思うんですよ。
0: 本当ですか。
1: でも多分どっかでトークを思い返しながら、うん、アスコちょっとって思ってはんねやろなって、はいはいはいはい、どこやったんやろっていうのがちょっと気になる。
0: うわ正解じゃん。
2: なるほど、
1: なんとなく。
2: あ、じゃあまあ川口さんということで、はい、僕から質問なんですけど、うん、今日こうスタジオに入って、はい、こうすごいなんかまあスムーズな流れでこう収録に入って、うん、でノビーさんってやっぱりまあ服装もそうですし、うん、ルックスからしてもすごいきちんとした方って、うんうんうん、まあ僕的にはそういう印象があるんですけど、うん、
1: 今日は営業に行くなんでこんな
2: のそうですよね。なんかノビーさんのちょっと時間術を一個お聞きしたくて、僕ちょっと時間の使い方が自分で下手だなって思ってて、はい、それこそアルバムとかもこう結構ギリギリまでなんかやっちゃったりして、結構なんか不器用なんですよその辺なんで、はい、ノビーさんのちょっと時間術一個ご教授いただければと。
1: なんか僕 B 型で、
0: え、
2: 一緒です、
1: ダメなんですよ、
2: え、
1: 締め切りまでやらないんですよ、事前に計画的にみたいなのが下手なんです。
0: 意外とそっちタイプ
1: なんです。そうなんですよ。だから、はい、締め切りを
2: 早める
1: 締め切り前に予定を入れるみたいな、作業スケジュールみたいな、
2: うんうん、あーなるほど。
1: で今日も2本ぐらいゴールデンウィーク進行だったんで、
2: はいはいはい、
1: 収録音源の締め切りだったんですけど、うん、はい、今日やってますから
2: ね。あ、意外とそうなん
0: だ。あれ、
2: あれ、じゃあ同じタイプかもしれない。
0: 同じじゃない、なんか聞いてるとちょっと同じ
2: なんです。自分も B 型なんですよ。
1: でそのスケジュールだから締め切りに目指していくので、うん、はい、何か狂いがあってはいけないから、はい、結局だから作業が正確になっていくんですよ。
2: あー、なるほど。
1: そうだから一番嫌なのは時間が読めない、やったことない作業が一番嫌なんです。
2: うんうんうんうん、
1: 時間が読める作業はもう直前までやらない。
2: は
0: あ、作業が正確ってすごいね。そういう、
2: なるほど、
0: 通ずる、
2: 結構似てるよね。それ、それで言うとね、
1: そう思います。
2: うわー、そうなんだ。でもなんかその今新しい何かっていうよりはすごい安心した。
0: なるほどね。
2: なんか
0: 結局それでいいじゃないって、
2: いいじゃないというか、ノビさんみたいにね、こう立派にやられてるので。いやいやいや、
1: 立派じゃないんですよ。でも
0: やっぱそう見えるはね、見えてるからね。
2: うん、そうなんだ。あ、意外だった。それは意外な一面です。
0: B 型なんだ。
1: B 型です、B 型です。典型的 B 型で、本当に直前まで何もやらない人間なんで、今までは苦労してきたんですけど、だからこれぐらいの見込み時間と読めるやつはもう締め切り直前に集める。うんうん、
2: なるほど。
1: それ以外の時間が分かんないやつを前倒して。
2: ああ、そうだ。でもそれは、そうやって切り分けられるのもやっぱ時間術ですよね。
1: 本当にあれですよね、なんか。こんなんやったら5分で終わんのにみたいなのをずっと貯めてる。
2: 本当にわかります。
0: マジで、
2: 本当にわかります。
0: 私生粋の A 型なんですけど、それ無理なんですよね。なんか精度低いのにタスクすぐ終わらしたくなる病。
1: うん、でも遅れることはないんですよ。
2: うん、
0: あ、
1: でも5分で終わることを直前までやんない。
0: いや、そうだよね、う
2: ん、いや、わかります、ね、めっちゃわかりますっていうか、自分の決めた時間にやりたいんですよ、それを。なんか返信とかも、だからそれこそエミリーって結構即レスみたいなやるんですけど、はい、なんか僕も返信する時間ってなんか作ってて、そこでやりたいんですよ、うんうん、だからそれ以外の時にその返信が必要な LINE とかを見たくないんですよ。
1: はいはい、わかります。
2: そういうやり方です。
1: すごい
2: 結構2人、僕とエミリーは結構スタイルが違うというか、
0: でも私 B 型の人好きなんですよ。
1: ほら、
0: なんかその何型って話はあんまり興味ないですけど、
1: うんうん、
0: そもそもは。だけど B 型なんですって言われたら、一気になんか絶対いいやつじゃんって思っちゃう。
2: そういう感じだよね。一般的には A と B は相性良くないって言いますよね。
1: まあそうですね、うん、でもうち妻は A ですね。
2: おー、そうですか。
0: はい、なんかめっちゃ仲いい人に聞いたら全員 B なんだよね。
2: エミリーなん
0: です
2: ね。
0: そう、自分の身の回りは B が、はいはいはい、B で固めてる。
1: まあ、お互いをこう補い合うみたいなところありますよね。
2: あ、そっか、そっか。
0: なんかそう、だから自分にないもの持ってるから、
2: うんうんうん、
0: なんか、いいんだよね、一緒にいて。
2: なるほど。
1: というわけで、今日骨盆の二人をゲストにお迎えしてお届けしてまいりました。はい、1時間いかがだったでしょうか。
2: いや、楽しかったですよ。
0: もうまだ喋りたいね。
2: 楽しいね。本当にもう気分を上げていただいて。
0: 本当だよね。
2: 骨盆は売れるぞと。
1: 売れますよ。
0: なんか。
1: またちょいちょいお越しいただきつつ。
2: ぜひお願いします。
0: はい、と。
1: まあまあ、でも次お会いする頃にはもうなんか、ね、あ、のび君そこでやってるんだみたいな。
2: あ、でもなんかそれ一つの夢でもあります
0: よ。
2: なん
0: か、
2: なんかそんくらいになって、
0: そっか、
1: 今度来ないうちの番組みたいな。
2: それもムカつくて。
0: なんで嫌なやつ
2: だって。そうなりたくないけど、うん、まあ、そのくらい言えるようになって、まあね、ちょっと
1: ぜひ
2: お邪魔したいですね。
1: ゲスト呼んでください。
0: いや、本当

0: そうだよ、ほんと旨味があるようになってないとダメ、
1: ね、そうだね、うん、
2: なりますすぐ、はい、というわけでございまして、
0: はい、
2: ぜひとも5月20日発売、はい、リリースのですね、はい、トゥーフェイス、はい、まずは配信からということでございまして、うん、そして引っ提げて、7月8月にツアー全国回られるということでございますので、ホネボーンのウェブサイトぜひ、訪問していただきつつ、はい、ホネボーンのツーツーカーカーも聞いていただきつつよろしくお願いいたします、
0: はい、お願いします。
2: ラストのナンバー、生きるの疲れたというナンバーでお別れです。まあすごいネガティブなタイトルですけども、うん、どういう曲でしょうか。
0: これはですね、まあ自分たち的には骨ボーンの代表曲として、存在している曲なんですけども、もう本当になんか頑張ってるとかそれ以前にもう生きてるだけであのすごいじゃんぐらいな、あの言葉うまくできないですけど、聞いた人がちょっとでも最後はあの前向きになれたらいいなと思って作ってます、作りました。聞いてください、
2: ラストのナンバー、生きるの疲れたでお別れです。今日のゲスト、骨ボーンの2人でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 散々な目に遭わされて、散々な日々に追われてるんだ、生きるの疲れた、あの子もそう言った、あいつもそう言った、父も母も残念。

0: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。有限会社宇野電機商会と株式会社トラストは、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: せーの、火曜日のフルーティー。

0: い、スイカ担当セリです。
1: ココナッツ担当マイです。
2: メロン担当マリアです。
0: 私たち
3: 北海道初育成型フルーツアイドルフルーティーです。よろしくお願いします。
0: はい、この番組は北海道札幌市を拠点に活動する私たちフルーティーがラジオを通してフルーティーの魅力をもっともっと伝えていこうという番組です。この番組は北海道札幌市 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦

0: が FM ハーバーステーション、秋田県横手市横手鎌倉 FM、 北海道滝川市 FMG スカイ、神奈川県海老名市 FM カオン、以上5局ネットでお送りします。
1: コーナーへの募集、その他番組へのメッセージ募集は with@fm830.jp with@fm830.jp。
2: ファックス番号は 011-867-8383 です。たくさんのお便りお待ちしております。
1: お待ちしておりま す。
0: はい、それでは早速1曲目、私セリのリクエスト、ノンフィックさんで売れピッピ。

0: あなたの知らない
1: フルーティ
0: ー。はい、このコーナーでは皆さんからいただいたお便りをもとにお話ししていきます。早速届いているお便り読んでいきましょう。犬、
2: はい、読みます。なんと今回、
0: はい、
2: いつものメルヘンおじたんからいただいております。
0: おじたん
2: ありがとう。セリちゃん、まいちゃん、まりあちゃん、こんにちは、こんばんは。
0: こんばんは。
2: リリーベお疲れ様でした。新曲のワンダフルワールド好きで聞いています。今回の質問は、それぞれ新曲の好きなところはありますか？あったら教えてください。私はラッタッタララーというところが楽しそうで好きです。いつかライブでラッタッタララーをしたい、メルおじより、ということでした。
0: ありがとうございます。
2: メルヘンおじたん

0: メルヘンだからやっぱラタタラの似合うか
1: も。思い出なっちゃうんだ。
0: 言いたい。でもさ、最近ライブでめっちゃみんなさ、ラタタララって言ってくれるよね、
1: う
0: ん、
1: そう、踊ってくれたり、うん、クラップしてくれたりね、
0: 嬉しい、ノ
1: リが良くなってきましたね、
0: うん、いいですね、みんなで大きな声でラタタララしてください。
1: はい、好きなとこね、やっぱりあれですか、自分の歌割りのとこは。
0: そうだね、
1: 地球が丸いとこ好きです。
0: 地球丸いとこ好き。私もその後の大冒険に、あ、大公開だった。
1: 大公開
0: だった。大公開行くとこ好きかな。
2: 私はジュリちゃんが歌ってるおじさぎかな。
1: うんうんうん、
2: 別に歌って、歌って、人間だって、うんうん、ここが多分北海道だから、
0: うん、そうだね、
2: の歌詞なので、なんか遠征とか行った時に、うん、そこの土地ならではの言葉とかで、
1: あー言いたいね、
2: 楽しそう、
0: 確かに楽しそう。なんか生誕とかもさ、私の生誕の時とかもさ、うん、いろんなのに変えてくれて、めっちゃさ、てんてんのさ、替え歌が秀逸だったよね、
1: うん、牛タンだってみたいな。
2: そう、あれはでも考えました。
0: あれすごかった、なんて言ったか分かんなかったけど、
2: 悔
0: しい、聞いたらおーってなった。
1: 全然ね、アレンジしがいがあるというかね、
0: あれ面白いね。
1: あっちこっちやりたいですね。
0: やりたい。
2: またじゃあ犬ちゃんの誕生日の
1: 時も、おどうなるんだろう、楽しみ。
0: 楽しみだね。きっとさ、このさ放送が終わった頃にはさ、あのひなのの卒業ライブも終わってるからさ、ね、ひなのの卒業も何か言ってるのかな、
1: そうだ、ね、
0: 言ってたのかなって、ちょっと、はい、今は私たち楽しみなんですけどね、
2: はい、
0: あの明けのお便りでぜひいただけたら、
2: ね、感想
1: を、またメール応じをお手紙ください。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、そして2通目です。竹冠さんからです。せりちゃん、まりあちゃん、まあいちゃん、こんにちは、こんばんはです。
3: こんばんは。
0: 最近楽しかったことはありましたか？先日の ULJ でのまあいちゃんが全力で楽しんでいて可愛かったです。大阪じゃなかった、函館遠征の思い出もあれば、幸せのお裾分けをください。それではとのことです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんだろう、 ULJ の楽しそうだったね、犬ね。
2: うん、犬ちゃんが一番楽しんでるよね、
1: う
2: ん、
1: 本当に。
0: 去年も思ってた。
1: 一緒、やっぱね、フロアに出ていいってなった瞬間、うん、何してもいいってなったライブが一番輝ける。
0: 本当にそう。ステージ上にいないもんね、だって、うん、
1: もうフロア全体、うん、会場全体がステージみたいな。
2: すごいな。
0: でさ、もうなんか犬がさ、こう飛び出していくことに私たちも慣れすぎてしまってさ、犬がなんか降りてってもみんなええー、みたいにならない。
1: もうなんなくなったね。みんな自然と穴埋めてくれるようになった。
0: 行った行った、
1: 慣れてくれてありがとうございます。
0: はい、函館の遠征の思い出はありますか？私行けなかったんですけど。
2: あ、そうじゃん。
0: そうなの、私はね、
1: 49度ね。
0: あの死んでるぐらいの高熱で、
1: 49度熱が出たと立ちこいてますが。
0: 39度ですね。
2: いや、でも39度なんてなったことないな。
0: マジ、私割と熱出たら39度上がるんだけど、今回は本当にしんどくて、あの何よりも胃腸炎だから、あの函館じゃなかったら行ってた多分。でも函館だから、あの車移動、
2: いや、そうだよね、うん、長かったし、うん、
0: がめちゃくちゃ遠いから、
4: うん、違うだろう、食べ物目当てだろ
1: う。函館はね、
0: 函館はね、
4: 函館だから。
0: いや違う、あの私の胃腸炎の話です。
4: だから
0: なんで行けなかったかって、
4: なんで行けなかったかは、胃腸炎になって美味しいご飯食べれなかった。
0: 違いますよ。私あの結構あの仕事は休まないんですよ。
4: あ、そう。
0: そう、ライブはマジで休まないのなんですけど、
1: 食べれたら来れた可能性はあるかもな。
0: いや、あの車に乗れれば行けましたよ。本当に。そう、
1: 長距離移動
0: だし、ただあの30分に1回ぐらい多分車を止めてもらわなきゃいけなくなるなっていう、あの自覚があったので、ご迷惑をおかけするなと思って行かなかったけど、
1: 次の遠征でリベンジということで
0: 行きたいですね。どうだった？てんてんどうだった？じゃ去年、先週ね、犬とかはね、うん、詳細とかこんなことあったみたいな話してくれた。
2: 楽しかったですね。
0: 楽しかった、ね、なんか食べた、
2: うん、何食べたっけな、あ、ラッピー食べたね、みんなでメンバーと一緒に、うんうん、
1: あれは結局、でっかオムライスは食べたの。
2: あ、うん、
0: 全部食べてないの。
2: 食べてないの、それ。
0: いけます、いけます、やめとこう。
1: ダメだな。
0: え、函館で食べたものは？
2: 函館で何食べたかな？
0: 交流とか。
1: ホテルで2人でさ、ハセスト
0: と、あ、そうだよ、ストーリーで見た。
2: ハセストの弁当、うんうん、函館ホームの何だ、あ、でも海鮮いっぱい食べたね。
0: いいね。
2: も食べたし、
0: そう、
2: 刺身とかも
1: 食べた。はい、飲みに食べて、
2: ね、やっぱご飯の思い出いっぱいだな。
0: うん、そうだよね、
1: やっぱご飯だよね。
0: 私も行けなかったけど、みんななんかあの、なんか食べたいのあるって言って送ってくれて、うんうん、でも私お腹痛いから思いつかなくて食べたいものが。
2: そうだ
0: からね、あの何個か、あの、あとでも食べれそうなものをね、
2: うんうん、
0: 買ってきて。

0: 出てくれて、うん、したらひなが、あの、イカ、なんイカ飯、うん、イカ飯もね、買ってきてくれててね、これスリちゃんにお土産ですって
1: 言って、優しい。
0: イカ飯くれて、可愛かったですね。
1: 遠征前は雨って予報だったけど、行ったらすごい天気も良かったしね。
2: 良、うんうん、かった。
1: 風が強かったけど、
0: ライブもね、でもなんか、あの、行った日雨だった、
1: う
0: ん、
1: そうそう、うん、初日だけ雨だったけど。
0: リップ来てました。あの、うん、晴れのが来ないから雨が降ってます。
2: あ確かに。
0: リップが来てたけど、あの、札幌も雨でした。
1: あ、そうなんだ。その初日以降はね、だいぶ天気も良くて楽しかったですね、うんうん、とっても。
0: あの、うん、みんなね、勘違いしてるけどね、うん、あの、私がいるから晴れるわけじゃなくて、うん、私のテンションが上がったら晴れる。う
1: ん、テンション次第なんだ。
0: そう。だから、あの、胃腸炎だったからテンション上がってない子だって行けてないしね。だからどっちも雨よ、そんなの。
1: 気持ち次第なんだ。
0: そう、私をね、あの、幸せな気持ちにさせたら晴れますので、ぜひ皆さん。
1: セリオタクのみんな頼んだよ。
0: だってさ、そうだったじゃん。雨の時も、うん、あの、ライブでテンション上がってきたら雨降るじゃん。あ
1: 気分次第なんだ。
0: そうそう、そういうもんなのさ。ってことなので。そしてもう一つ、楽しかったこと。最近楽しかったこと、すごいアバウトだけど。
2: なんだろう、でもこれからかな。春休みが来るから。
0: そうだよね。うん、春休みからの大阪遠征っていうさ、この一週間は割と楽しみだなって思うね。なんだろう。でも私、あの、誕生日だったから、うんうん、先月は、うん、あの、何？お金を考えないで買い物をしたんだよね、1ヶ月。
1: あー、もう今月末。
0: 先月は嬉しかったけど、
1: 今月末の請求やばいんじゃない？
2: 怖いな。怖いよ。幸せな前借り。
0: まあ、誕生月だから。
1: 前借りやばい。
0: だから今月、来月は苦しみます
2: わ。
1: ちゃんとツケが回ってくるんだ。そ
0: う。でもね、やっぱ誕生日月ぐらい、こう、いろいろ考えてるけど、ね、普段はね、しないけど、誕生日前後ぐらいはいいかな。生誕頑張ったし、みたいな。
1: うん、うん。
0: そう、気持ちで。それはね、いっぱい買い物ができてね、嬉しかったですね。
1: いらないジェンガとか買ったんじゃないの？
0: ジェンガは買ってない。
1: ジェンガ以外は買ってそう。
0: なんかあの、スクイーズとか買っちゃったけど。
2: ああ、いらない。
0: 今もうメロジョイが欲しくて欲しくて。
1: ああ、いらない。いらない、いらない。
2: あれは何がいい、何でバズってるんですか？
0: 気持ちいい、これ。
2: 気持ちいいんだ。でっかく。
1: ちゃんとかジュイちゃんもスクイーズ好きだよね、うん、集めて。
2: 俺も流行ってるもんね。
0: でもね、なんか中に水が入ってるスクイーズじゃなくって、うん、その、ふにゃーんってする手にくっつくスクイーズがめっちゃ気持ちよくって、袋に入れた状態とか、なんかベビーパウダー？最近のやつはベビーパウダーを、うんうんうん、あの、つけて、その、くっつかなくして伸ばしたりっていうするらしくて。
2: 今スライムじゃなくてスクイーズなんだ。
0: でもさ、
1: スライムは時代や。
0: スライムとスクイーズの間なの、今の流行ってるスクイーズって。で、もう手に触ったら、あの、手にくっつくんじゃないかってぐらい、もうちぎれちゃうんじゃないかってぐらい、べっちゃべちゃなの、うんうん。でも手には全くつかないの。
1: 子供の頃からそういうスライムとか全く触れてこなかったから。
0: うんうん、そうなんだ。じゃあ今度あの、フルーティーでスライム教室してあげるね。
1: いや、いい。
0: 私あの、保育の授業でみんなでスライムを作ろうっていう授業いっぱいあったから。
1: 絶対自分がやりたいだけでしょ。
0: シェービングフォームとか使ってやろう。
1: 絶対自分が楽しいだけだって。
0: で、最後犬の顔に塗りたくって終わろう。
1: 最悪。帰る帰る。
2: でもすごいみんな流行りに敏感ですごい。
1: みんなシール集めとかもね。
0: うん、シールもね、めっちゃ楽しい。
1: フルーティーミーハーばっかだね。そう思うと。
0: 犬はあるじゃん。嬉しかったことが。
1: 嬉しかったこと、
0: うん、最近なんかすごいさ、前科のさ。
1: お、ウィンドブレーカー前科の漫画買ったことですか？頑張ってますよ。
0: もう一番さ、嬉しそうだったもん。
1: 一番嬉しい。
0: 入って一番嬉しそうな顔そう、なんでもいいみたいな。
1: 前科買った時
0: あれが家にあるって思うだけでなんでもいいみたいな。
1: 俺今最強さんだからね、家に好きな漫画前科ある時は。
2: いいなぁ、なん
1: か。大人がいていいよ。
2: ください
0: 幸せください
1: 貸してあげる。
0: あ、じゃあね、嬉しいかどうかわかんないけど、あのさっきの収録で、うん、うん、なんだっけ、メンバーと入れ替わるなら誰がいいですかっていうので、ジュリちゃんが、うん、あのマリアと入れ替わりたいって言ってたよ。
2: 嬉しい。
1: 私生活が一番見えないから変わってみたいし、
2: うん、見てみたいから嬉しいかな。
1: てかどういう生活をしてるのか。メンバー誰も知らないからね。
0: 確かに。そう、嬉しいよ。やっぱでもさ、自分になってみたいって言われるとさ、ちょっとさ、嬉しくない？
2: 確かに。ありがとう、幸せもらった。
0: 幸せ。ちっちゃな幸せを今、お届けしました。はい、ということで、次の曲いきましょう。
2: はい、マリアのリクエストで、谷祐樹さんの WXY。

0: なまら大好き
1: 北海道。
0: はい、このコーナーでは北海道179市町村や各地のイベントを紹介していきます。今週紹介するのは釧路チューリップ&花フェア。早速釧路チューリップフェア実行委員会事務局長の上野岳さんとお電話がつながっておりますのでお呼びしましょう。せーの、
1: 上野さん。
2: あ、もしもし、はじめまして、釧路チューリップフェア実行委員会事務局の上野と申します。本日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、もう早速なんですけれどもお聞きしていきたいと思います。はい、札幌から釧路へ行くにはどのように行ったらいいですか？
2: はい、ですね、車で来る方は、はい、高速道路道東道に乗っていただくと4時間ぐらい、はい、
0: 4時間。
2: はい、4時間。実は JR でも特急大空で根室本線、はい、スーパー大空に乗っていただいても同じく4時間ですね。はい、もしあまり時間かけたくないよって方いましたら、飛行機で新千歳から3

0: 釧路空港まで大体50分ぐらいです。
1: 早っ早っ
2: いいですね。でもなんかこう、はい、ドライブが好きな人は車で行って、ね、はい、ゆっくり行くのもいいし、なんか JR とかのね、はい、鉄道旅とかが好きな人はね、うん、あの JR で行くのもいいし、うん、もう、はい、時間が大事な人は
3: タイパ重視、
2: ね、もうねもう一番タイムパフォーマンスがタイムコストパフォーマンス大事な人はもう飛行機でビュンって行って1時間もかからずに行けるよっていう、うん、めっちゃいいね。
3: 道内で飛行機乗る機会ないからちょっと乗って行ってみたいな、うん、
2: 犬だったらどれで行く？
3: いや飛行機でしょこれはタイパ重視でしょ、
2: ね、タイパ大事だよね。てんてんは？
4: いやー誰か乗せてくれるなら車かな。てんてん
3: 運転じゃないよ。
2: てんてんの運転で行ってほしいよねやっぱね。
4: いやでも運転いいね。札幌から出るところまでやってくれるならいいかも、うんうん、
3: そこ以降はやってくれるんだ
2: 私 JR がいいからみんな違う方法でね、やっぱりこう行きたい方法みんな違うかもしれないのでね、すごい楽しく行けそうでいいですね。
3: じゃあどんな現地でっつって
2: じゃあ現地でお願いします、はい、地域の特徴を教えてください。
0: 釧路市の特徴はですね、はい、まず場所がですね北海道東側にある港町で、はい、大体人口、15万人の町です。それでですね歴史に関しては、古くは、アイヌの方たち と、はい、あとその後、釧路市に入ってきた今の和人と呼ばれる方たちの交易から始まり、はい、その後、釧路の漁業 と、はい、石炭ですね炭鉱と、紙を作る製紙業で、栄えた町です。はい、で今はですね、釧路市夕焼けがとても綺麗な町として売り出していまして、釧路湿原、とても大きな湿原なんですけど、そちらと同じぐらい、はいはい、とても釧路市の夕焼けが綺麗と、観光客の皆様にとても好評になっています。
2: 見たい、
4: 聞いたことなかった、
2: ね、私、
0: はい、
2: お父さんが釧路に単身赴任しに行ってて、はい、それで行ったことあるんですけど、はいはいはいはい、ロバタ焼き
0: を
2: 食べて、それがもう今まで食べたその海鮮系の中で一番美味しかった記憶があって、
0: はいはい、本当ですか、はい、ロバタ焼きとても有名で、はい、あと釧路市やっぱりお魚が取れるので、うん、とてもお魚が美味しくてしかも安いと有名です。
4: そうなんだ、釧路私はもうスパカツのイメージしか、
2: あ、ね、
0: あスパカツ、はいはい、詳しいですね。
2: でもなんかすごいね、お魚とかも安いって言った通り、うんうんうん、お店とか、うん、こう定食のお店とか行っても、はい、お魚の定食とかがすごい安くて美味しくてっていうのをお父さんからずっと聞いてたから、そういうことなんだと思って今
4: 行ったことない、行ってみたいな。
2: あとなんかあれ乗りたくて乗れなかったんですけど、なんかクルーズみたいなのありますよね、
0: は
2: い、あ
0: クルーズ船ですか、はいはいはいはい、あります、あります。それこそ今紹介した夕焼けを見る夕日クルーズ、
2: そうなんだ、
0: はい、っていうのがありまして、
2: ね、
0: はい、実はですね、釧路、はい、チューリップハンドハナフェアで、はい、抽選会っていうものを毎年行っていまして、はいはいはい、昨年度も景品として提供していただいたんですけども、はいはい、今年度も夕日クルーズ船の景品もございます。
2: すごい、乗れるの
0: だったら、はい、だったら乗れますね。
2: うわ素敵、もうなんかすごい乗りたくって、うん、はいはい、そこまで行ったんですけど、うん、なんか乗らせてもらえなくて、はいはい、そう家族に乗らせてもらえなかったから、はいはい、ちょっと大人になった今は自分で乗りに行きたいなって
0: 、ぜひぜひまた、はい、リベンジしに来てください、うん、
2: 行きたい、
3: 行きたいですね、はい、じゃあそんな素敵な抽選会もある今回のイベントですね、釧路チューリップ&花フェアのお祭りの詳細を教えてください。
0: はい、第52回目を迎えます釧路チューリップ&花フェアなんですけども、今年は5月24日の日曜日に、午前10時から4時半まで釧路市にある鶴ヶ台公園という公園を会場に、はい、開催いたします。会場はですね1万1000球のチューリップが咲き誇り、ですね、その、チューリップの周りをポニーの馬車が回ったり、消防車の乗車体験やいろんな飲食店等やキッチンカーなどもやってきて楽しいお祭りになっています。
2: いいなぁ、行きたいな、
0: 来てください、来てください。
4: なんか
2: ん、
4: ポニーがお馬さん、
2: ポニ
0: ー、そうです、ポニーが馬車を引いてその馬車に乗れるんですよ、子供たちが。
2: 楽しそう、絶対楽しい、そんな
4: 馬車に乗れるんだ

0: か、すごいいっぱいこうあれがあるんですけど、はい、キャラクター、
1: はいはい、
0: みたいなのがいて、
1: はい、
2: キャラメルなんですかこれ。
1: あ、そうですね、今年度のポスターが、ミルクキャラメル風のポスターのデザインになっていまして、
0: かわいい、めっちゃかわいい、はい、すごいセンスある
2: ね。とっても素敵
1: な、
2: ね、
1: めちゃくちゃ
0: 可愛いですね。
1: ウサギのキャラクターですね。
2: あんまり自分はその釧路のこう有名なお花とか、あんまり詳しくないんですけど、釧路はチューリップが有名なんですか？
1: はい、お花自体はチューリップが特別有名っていうわけではないんですけども、はい、会場にはチューリップ&花フェアということで、はいはい、会場に桜も咲くんですよね。
0: で
1: そこに咲いている桜が釧路八重っていう、釧路が原産地の桜も咲いてます。
3: まだ桜咲いてるんですか？
1: まだ、今がちょうど満開ぐらいですね。
0: そうなんだ、
3: はい、
0: 札幌もだいぶなくなってきちゃったから、
1: そうなんですね、
0: ちょっと追って、ね、桜を追って見にも行きたいね。私チューリップが大好きなんですよ、
1: はい、そうなんですか？
0: そうなんです、はい、なんかもう見つけたら写真撮っちゃう
1: ぐらい、すごい、そうなんですか、
0: いろんな色ありますか？
1: いろんな色あります。3色ですね。黄色、赤、白です。
0: あ、いいですね、はい、白のチューリップめっちゃ好き。かわいい、
1: そうなんですね、かわいい、
0: 綺麗で、いいですね、めちゃくちゃ。
3: いろんな
0: 着たいけど、
3: サッカーとかも出るってちょっと聞いて、
0: はい、
3: どんなお店とかが出るんですか？
1: キッチンカーですか？
3: なんか屋台みたいなの、露店みたいな。
1: 屋台ですか、はい、はい、地元のお店を中心に、はい、飲食店とか40店舗ぐらい。
3: あ、すごいいっぱい。
1: でキッチンカーが6台行きます。あ、5台ですね、5台行きます。
0: 気になる。すごいいろんなのあるんですね。なんか、
1: はい、
0: 地元のものとかこう食べれるお祭りならではのねものとかがいっぱいありそうで、はい、すごい楽しそう、はい、そうですね。でさっき言っていた大抽選会の、
1: うん、
0: 抽選券っていうのはどうやって手に入れられるんですか？はい、
1: そうですね、当日会場でも販売もちろんするんですけども、はい、事前に早めに買っておきたいよっていう方がいましたら、はい、釧路市にあります釧路市民活動センターワットという、施設がありまして、そちらで事前販売を行っております。それでですね、事前に買ってくださった方限定、はい、まあ前の日もですね、限定で10枚お買い上げいただいた方に1枚プレゼントで自然特典としています。
0: お得、いいですね。しかもなんかこの券、抽選券、もうめちゃめちゃ可愛いですね、
1: は
0: い、
1: よくちゃんと見てくださってありがとうございます。
0: もちろん超可愛い。
1: 抽選券の、はい、デザインもポスターのデザインしてくださった方と同じ方にお願いして、
0: うん
1: うん、子ども銀行券のデザインに今年してもらいました。
0: めっちゃいい。なんかこういう、もうこれが欲しくて
3: ちっちゃいお子さんも
1: たくさんね、はい、
0: 嬉しいですね。
3: お子さんも、
1: はい、
3: いいですか？お子さんがたくさん来られるイベントなんですかね。すごい。
1: そうですね、釧路市のお祭りいくつか、はい、もちろん休むにもかけてあるんですけども、はい、釧路市立派な花フェアは小さいお子さん、お母さんと、お子さんだったりお父さんとか家族連れだったりがとても多いお祭りとして今まで回数を重ねてきていますね。
0: なんかこのステージスケジュールにも、
3: ね、
0: 保育園とか幼稚園とかの時間があって、
1: はい、
0: なんか、あれですか、です、ね、踊ったりとかするんですかね。
1: そうですね、出演される、うん、特に日舟幼稚園っていうところがあるんですけども、はいはい、こちらもな、もうかなり初期からずっと出ていただいて、
0: そうなんですね、
1: 今の、お父さんお母さんが子供の時にも、出演された時って言います。
0: すごい、なんか自分が子供だった時に出たのに自分の子供が出るって、
1: うん、そうです、そうです、なんか2世代、3世代で、はい、参加されたことがあるお祭りになっているみたいです。
0: めっちゃ可愛いだろうな、うん、もうなんか見たい。
1: 可愛いですね、本当。
0: そうですよね。
3: ご機嫌プロレスじゃんけん大会、どんなことなんですか？
0: プロレスじゃんけん気になるな。
1: それはですね、
0: プロレスじゃんけん、
1: そうですね、釧路市に6月24日かな、ちょっと日付ちょっとすいません、記念したんですけども、
0: はい、
1: ご機嫌プロレスというイベントがありまして、こちらの、関係者の方が、会場に来ていただいて、当日の、チケットの争奪戦をじゃんけんで行うという企画です。
0: なるほど。
1: はい。
0: ご機嫌プロレスとは、
3: ね、戦うのかと思っちゃった。
0: もうなんか、いっぱい並んでるからね。ね

0: プロレス
1: 情報量がすごい
2: じゃんけんみたいな
0: 楽しそう。
2: その後に先ほどの抽選会もありと、
3: はいはい、
2: 人事中プログラムがあって楽しそうですね。
3: はい、ありがとうございます。
0: いろんなね、抽選会さっきあのクルーズが当たるってお聞きしたんですけど、
3: はいはい、
0: 他にも何か特典はあるんですか？は
3: い、そうですね、景品、はい、特徴としまして釧路市にある八千代というお寿司屋さん、はい、一番すぐ100年ぐらい経ったお寿司屋さんなんですけども、
0: 超老舗みたい。
3: そうですね、おすすめするあのしたくなるぐらいのお寿司屋さんなんですけど、そちらの、はい、1万円分のお食事券が5本ですね。
0: すごい。
3: あとはですね、釧路市そばの町でも有名なんですけども、釧路そば町組合さんの食事券3000円分も、はい、景品であります。
0: めちゃめちゃ豪華ですね。
1: 釧路を楽しめる景品ですね、はい。
3: そうですね、
1: もうここで当たったらこの後楽しみたい、ね、きっと、
2: ねね、はい、お花満喫した後に早速行きたいね、
0: うんうん、行きたい、はい、なんかどれも楽しそうだし美味しそうだし
1: 美味しそうだし、
0: はい、すごいですね、いいですね、参加したい。
2: これは結構あれですか、駐車場のご用意とかもたくさんありますかね？
3: そうですね、いや駐車場自体は、はい、準備はしてるんですけども、はい、あの数があまり多くないので、なるべく公共交通機関を利用していただけるとご協力お願いいたします。
2: はい、結構家族連れとかも ね、
0: たくさん来そうだから、いっぱい来そうだからすごく楽しそうでね、
2: はい、ね、
3: はい、
0: なんかこうステージイベントとかって、うん、あの、はい、今回もあのアイドルさんが、
3: はい、
0: 出られるみたいなんですけど、
3: はいはい、
0: あのそれ以外にも今までアイドルさんとか出たことってありますか？
3: 去年で言うと、はい、元カントリー娘さんの方が出てもらったり、アイドルではないんですけど、
0: はい、
3: 2年前にファイターズガールを呼んだ企画もあります。
0: はい、
3: で大昔で、本当に大昔にあの、はい、西村智美が若い頃が出ていたっていう話も聞いています。
0: すごい、いろんな人出てるんですね。
2: アーティストさんいろいろ出て、あとはもしかしたらフルーティーも呼んでいただいたりとかは
3: あるかもしれないですね。
0: ぜひぜひ、あの私たち、はい、あの北海道観光応援隊っていうのをね、はい、やってまして、北海道のねおすすめのところいろんなとこ行ってますので、はい、ぜひぜひ呼んでいただきたいですね。
2: 呼んでほしい。
3: もしご縁があれば、はい、今後
0: よろしくお願いします。
3: はい、
2: チューリップの曲も書いて
0: 書きます。
2: 新曲引っ提げて
0: 肌で書く、はい、あの用意しますので、はい、
2: チューリップの楽曲用意してテ、はい、ーマソングまで歌うので、
3: は
2: い、楽しみ、ちょっと行ってみたいね、
3: 釧路、ね、
0: とかみんなあんま行ったことないですけど、
2: 釧路行ったことないの、ある
0: 男子が、私はね、あの十勝出身で、なんかこの雨天の時にある武道館ってところでなんか部活の大会とかしたことあるかも。
2: すごい超地元みたい
0: めちゃめちゃ地元だった。
2: 懐かしいなと思って Google でマップ見てて、
0: てんてんの釧路のおすすめとかある？
4: おすすめ、でもめっちゃやっぱ海の景色がすごい良くて、
0: うん、
4: めっちゃいいです。海岸沿いとかなんかハートの何ライトアップとかされてるとこありませんでしたっけ？なんか写真撮れるスポットとかがあって、
3: はいはいはい、
4: めちゃくちゃいいです。
2: あるんだ。わ
0: いいね。
4: 映えます、めっちゃ海沿い。
2: 行ったことない、やっぱ
3: すごい自然が豊かなので、とても自然求めてくる方が多いですね。あと最近涼しい、夏も涼しいので、ちょっとして、関東だったり関西からとても多くの方が夏の間だけ見えてる方が多いですよ。
0: そうなんだ。
3: はい、1つ2つぐらい釧路に滞在して、少し寒くなってきたら向こうに戻るって生活されてる方が多いです。
0: すごいなんかリッチな生活してるね。
3: リッチになってますね。
0: このイベントがでも10時から4時半まで、はい、ってことはこの後夕日を楽しんで帰ることとかができるってことですもんね。
3: ちょうど終わった後に、あの近くに宇佐前橋、はい、歩いて10分程度の場所に宇佐前橋っていう地があるので、はいはい、そちらから見る夕日が一番釧路の人がおすすめできる夕日となってます。
0: いいですね。じゃあロケーションもバッチリで見れて、なんかこのお祭りの後にここに行ったらいいよみたいなスポットとかってあったりしますか？
3: そうですね、もしあのクルーズ船、夕日クルーズ船も沼前橋すぐ田元にあるので、
0: そうなんですね、
3: こちらに行っていただいてもらうのもおすすめですし、もちろんあの景品としてももちろん、あのお寿司八千代さんのお寿司も提供してるんですけども、八千代さんのお寿司とてもおすすめなので、そちらもおすすめです。
0: いいですね。じゃあこう、お昼まで、お昼過ぎぐらい。

0: までに楽しんで、うん、その後夕日見てご飯、はい、晩ご飯食べて帰るっていうのが理想ですね、
1: はい、そうですね。今まで釧路あまり行ったことない方もぜひぜひこれを機に釧路に来ていただけると大変嬉しいです。
2: 行きたい、めちゃくちゃ行きたい。
0: 海も自然もそしてご飯もいいとこしかないですね、
2: はい、気温って今どれぐらいなんですか？
1: 気温はですね、はい、まだ15度6度ぐらいですね、うん、
2: ちょっと札幌より低い
1: 涼しい、はい、
2: でもそうですよね、桜が今、うん、咲いてるっていうことはちょっと気温が違うんですね、
0: はい、
2: じゃあちょうどこうなんかね、厚着をすることもなくちょっと一枚上着を着たら楽しめるぐらいのいい気温ですね、
1: 暑
2: くも、
1: はい、
2: 札幌もなんか意外と暑くなって昼間とかね、
0: 昼間は暑いんだよね、
2: う
0: ん、
2: 暑いなって思うようになってきたから、ね、はいはい、ちょうどベストな気温で楽しめるんじゃないですか ね、
1: はい、暑くもなく寒くもなくという気温で楽しんでいただけると思います、
0: うんうん、楽しそう。ちょっといつか機会があったら遠征とかもね、あったらやってみたいし、
2: ね、釧路遠征してみたい、
0: はい、ね、釧路遠征ってなくない今まで、
2: ない、ないですね、
3: ないか、
0: ないね、ない、釧路遠征したいのでぜひ
1: ぜひぜひお待ちしております。
0: チューリップフェア花フェアも呼んでいただけたら
2: 嬉しいです。
0: 嬉しいです。
2: ぜひお願いします。
1: 来年を
0: 目指して、来年ね目指したい、
1: う
0: ん、
2: 目指してね、ちょっとね、
1: はい、
2: の頑張りましょう。私たちも、はい、呼んでもらえるように。
1: ありがとうございます、
3: はい、見たい。それでは最後に、上野さんの地元自慢お願いします。
1: はい、今、お話しした通り釧路はですね、とても自然が豊かで綺麗な街として有名です、うんうん、なのでですね、一度まずちょっと札幌から距離があるので行くのにはちょっと勇気がいるかもしれないですが、うんうん、一度遊びに来てしまうと釧路のファンになること間違いなしなので、うん、ぜひ一度釧路に遊びに来て釧路を満喫してください。よろしくお願いします。
3: はい、ありがとうございます。
2: はい、改めて今週は釧路チューリップ&花フェアをご紹介しました。上野さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: それこそありがとうございました。
2: はい、それでは3曲目いきましょう。
0: はい、いのちゃんのおすすめ曲ファンキストでフィート。

0: はい、ということでね、お便りがまだ届いてますので読んでいきましょう。
1: はい、はい、ラジオネームつねさん、嘘です、ラジオネーム今日くらいメロつきたいつねちゃんから
2: ちゃんとメロおじ
0: さ
2: ん、
0: 嘘です、
2: やばい、メロおじやないかい、
1: セリさん、
0: メロおじは違う人だから、
2: メロおじは違うんだ、
1: セリさん、マイさん、マリアさん、こんにちは、こんばんは、お疲れ様です、
0: お疲れ様です、
1: いつも楽しく推し活させていただいてます。新年度になり、今の部署は移動から3年目になりました。最初は慣れなかった仕事も対応できるようになり成長できたなと考えたと考えできたかあと考えたいところです、はい、ルーティンの皆さんは自分もちょっと成長したなって思うところありますか？また今いるメンバーの中でメンバーから見て変わったなと思うところがあれば教えてください。これからも応援してます、とのことです、
2: はい、ありがとうございます。
0: 成長したところなんだろうな、
2: 自分で気づくって意外と難しいよね。
0: でも意味はあるじゃん、あるじゃん、
2: あるじゃん、あるじゃん、
0: 犬はもうあの格段に遅刻が減った、う
1: ん、え、確かに、わ、
0: 遅刻寝坊がめちゃめちゃ減った。
2: やっぱ人が変わるんですよ、
1: う
2: ん、
1: すごい、
0: なんかしかもちゃんと対策をしてるなっていうのが
2: そうね、
0: うん、あのだって犬がこの間ちょっとひなのにあのアドバイスしてて面白くなっちゃった
2: そうだっけ
0: こうしたらいいよみたいなのを言って、あのすごい犬が言ってるよ犬成長したんだと、
2: 未だにね、まあ、朝は弱いし起きれないんだけどね、うん、対策を 2,3 日に敷いてますね、
0: うん、
1: すごい、
0: マジでね、そこがすごい大成長だと思う、
2: うん、今日も真央ちゃんの代わりに来ましたよ。
0: そうだよ、すごい、だって今までのさ、あのちょっと前のさ、うん、犬だったら、入ったばっかの時の犬だったら、うん、多分あの一番多分気づかない
2: 一番、ね、連絡見ないやつなんだけどね
0: 一番犬は来ないかみたいななんか犬から連絡が来たから
2: 神回を起こしましたよ。
0: 素晴らしいです、ね、成長、大成長、
2: やっとは成長したよみんな。
1: か、ないな、逆に退化しちゃってるな
0: 退化はしてないんじゃない
1: なんか、そうかな、
2: どんどんにゃんこちゃんになって
0: る、でも私嬉しいなって思うのは、うん、ちょっと入った時より感情が見えるようにな
2: んてんの、そうかも、なんか出すことがね、
0: なんてんだろう、ちょっとさ、慣れてっていうか、うん、このフルーティーっていうものに少しでもなんか、うん、してくれたのかなって思って、
2: はい、そうね、はい、たまにあのすごいキレとかトゲのあることズバッって言うからね、
0: てんてん
2: って言い過ぎみたいなそれ言い過ぎ時が、
0: いや、ね、そういう面もあるし、うん、ね、いろんな嬉しそうな時とかもそうだけど、うん、
1: はいはい、しかも、嬉しくなっちゃった、
2: あ、楽しくなっちゃったとか全部言うからね、
0: うん、
2: そうね、そう、変わったかも、
0: そこ嬉しい、なんか出してくれるようになったのが嬉しいなって思う、うんうん、
1: はい、心を開けてきました
2: 嬉しい、私生活以外は開いて見せてくれるようになったからね
0: あとは私生活がちょっと ね、 気になるところですよ、
2: 退勤後な、誰も見てないっていう
1: そんなことないよね、
0: そう、あの先週もね言ってたね、犬はこんなに長いのに、まあ、仲いいのに、あの一番私生活は分からない、
2: 一番長くいるのにやっぱ私生活一番謎に包まれてるからね、
1: そんなことないよ、
3: まさか宇宙人か、
1: いやいや、ちゃんと地球にいます
0: あ、大丈夫、宇宙に
2: 期待してる可能性ある、
3: お仕事終わったらもう急にいなくなって、あの円盤でずっと行っちゃうとか、
1: いや、ちゃんと家があります、
3: あ、大丈夫、
1: はい、
2: 地球にもあるんだ宇宙人説あるの、
1: 成長
0: って難しい、だって最初は見てないもんね、
2: そう、そうなのよ
0: 入ったばっかりを知らないもんね、
2: ずっとセリさんをセリソン、
0: あ、でも自分の中ではちょっと

0: 感情じゃないや、気持ちを落とし込めるようになったなって思う。
1: あ、確かに。なんか、
0: うん。なんか、結構今までは、超先輩をやってきたから、どこのグループにいても。だいたい先輩だったから、こう、全部決めなきゃいけないっていうのがあって、うん、私が決めないと先が進まないみたいなことがあったからこそ、こうなんだろう、自分でこれをやらなきゃって決めたら、もう絶対それじゃなきゃダメだったけど、最近はだいぶ、なんか、あ、任せよみたいな、
1: 確かに。
0: のができるようになったなって、個人的には思いますね。
2: 肩の力を抜いてくれるようになったんだ。うん、素敵ですね。
0: いや、だからすごい、なんか先輩ではある、結局ね、うんうんうん、一番先輩ではあるけど、うん、なんかそう思わせてもらえるのが、嬉しいなって思うね、うんうんうん。こう、自分がやんなきゃ進まないじゃないっていう。
2: はいはいはい。みんなもだんだん自主的に動いたりね。
0: う
2: ん、ね、
0: そうそう、こうしたいとか、うん、こうした方がいいとか、
2: うんうん
0: う
2: ん、
0: そういうのがやっぱフルーティーはあるから、
2: いいよね、みんな意見出してくれるから、そうそう、話し合いとか盛り上がるしね、うん、
0: やっぱね、話し合いが話し合いにならないのがね、一番グループのためにならないから、そうだから、みんなの意見がしっかりあるのがすごい、後輩たちもすごい意見ちゃんと言ってくれるし ね、
2: あれやりたいこれやりたいってみんな言うもんね、
0: うんうんうん、すごいいいと思います。でも
2: 変わってるな、フルーティーも、
0: フルーティーもメンバーがね、
2: 成長してます、
0: みんな成長してます、
2: ご安心ください。
0: そうだね、他のメンバーだってさ、結構さ、
2: うん、
0: こう成長だったりさ、
2: うん、
0: 向上心だったりがすごく見えるようになって、ひな、ね、
2: うん、
0: とかだって入った時心配だったじゃない。
2: 一番不安だったね。
0: うーん、私たちは入った時、私たちが新面入ったのって、
2: うん、
0: 多分犬とマリアが最初の後輩、
2: うんうん、
0: 2番目の後輩ぐらいかな、
2: うんうん、
0: リリアが多分一番最初の後輩で、私からしたら、
2: うんうんうん、
0: だからその直後の後輩っていうのは犬マリアだったんだけど、うん、あの頃はね、私たちはね、犬が心配だったのね、すごい。大丈夫かな、すごいなんかやばい発言しないかな、なんか
2: みんなに言われる、尖ってたよって。
1: 、ね、悪くなったね、
2: 悪くなっちゃって
0: 、悪くなって悪くなったっていうか、うん、なんて言うんだろう、すごい大人の考え方になった。
2: そう言われるけど、
0: 尖ってたよね、だってね、
2: うん、
0: そんなの知らんやみたいな、
1: 俺は俺みたいな感じだったけど、
0: それがなんか最近、まあ、いいんじゃないですかみたいなのがあるから、うん、へー、それでうまくいくんだったらいいんじゃないですかねみたいな感じを見て、犬もそう
2: 丸く
0: なったと思う、う
2: ん、なったんだ、
0: う
2: ん、
0: 心配だなって思うことなくなったもん
2: ね。わー、嬉しい、
0: たまにあるけどな、
2: みんな聞いてる。俺成長したらしいよ、
0: あの頃の、
2: そう、
0: あの頃そう思ってたみんな、
2: そう、あの頃俺が尖ってたという皆さん、俺丸くなりました。
0: オタクに言われることもあったもんね、
2: あ、そう、
0: 心配って、発言大丈夫、なんかやばいこと言わないか心配って言われることあった。
2: なんか心配されてたらしいね。
0: 今はもう何も考えずに MC をお任せられるから、ね。
2: いやー、すごいよ。あと、数ヶ月の命ですが。
1: やばい。
2: あと数ヶ月も頑張りますよ。
1: やばい。
0: 頑張りましょう、
2: 頑張りますよ、
1: ね、確かに、そっか、やっぱり今日全然喋んなくていいなと思ったら MC だからだったりと
0: か。なるほどね、犬が卒業したら分かんないよ、いつ MC が回ってくるか、
2: 変ってなるかもしれないからね、
1: そうだよ、みんな元気しか言わないと、
0: やばいやばい。
3: でもね、犬ちゃんね、最近ね、芸能界引退撤回って結構あるからね。
2: あるんですか。
3: 結構
0: だって、うちの岩野会長は一、うん、回それをやりたいらしいから。
2: やりたいの、
0: うん、そう、撤回しますっていうのをしてくれってずっと言って、
3: 社長、あ、会長撤回会、
0: う
3: ん、
0: いや違う、
2: 会長撤回、
0: やばい、いや違う違う違う、彼は会長撤回しても社長に戻るだけだから、
1: 間違いない。
3: 彼はタレントなのか。
0: 違う、そう、うちのタレントが、
3: うん、
0: その撤回をしてほしい。
3: ああ、そういうことね。
0: 今までずっとあった中で、うん、卒業するのやめますって言った人がもう何十人、100人ぐらい多分先輩たちいるんですけど、うん、やめてた、
2: 誰もいなかったよね、
0: いなかったから、うん、それを1回だけでもいいからやってみたいみたいな、希望があるみたいだから、
3: チャンスチャンス、
2: 奇跡起きるかな、
0: そう。
2: 歴史上唯一の撤回、そ
0: うそう、帰ってくるではなく撤回をしてほしいみたいなので、
1: 帰ってくるはいるもんね、
0: いるいる、
2: ね、うん、撤回ね、うん、みんなに言われる、やめないって。
0: やめるのやめない。
2: そう、やめるのやめない。
1: すごいじゃん、愛されてるね、
2: 嬉しいわ、そう、みんなに言われて。あ、意外と俺愛されてるな。よかったーと思って。
0: いや、そうです、だからやめないでほしいよ、本当に、うん、本当はね、
2: 検討するのを検討

0: 討しますわ。まずね、まず検討するの
1: 前段階からね、いろいろあるからね。
0: 卒業検討を検討するわ。
2: やっぱり間に合わない、やめるまで。
1: あと3ヶ月ぐらいで。
0: 3ヶ月で検討 してみる一回。
1: でもね、決めるときは一瞬だから、ほら。
0: そう、やっぱそうそう
1: そう。急なに、やっぱやめよ。で、やめるのやめよって思うかもしれない。
0: 当日まで考えれるからね。
1: うん。前日でもいい。最悪前日でもいい。もう。
0: 実は、やめるのやめますって。
1: うん。あの、大歓迎なんだ、
0: ね。大歓迎なんだ。
2: 嬉しい。
1: その代わり急に辞めるってなったら、あの、MC 担当はマリアに行く可能性だってあるっていう。
3: まあ、あの、世の中にはね、はい、あの、一年中閉店セールやってるお店もあるからね。
1: 確かに。
0: そうなの？
3: そうだよ。ずっと閉店セール、閉店、いつ辞めんだ、この店。うん、
0: いや、閉店詐欺。
1: 一生やってる店ある。
0: やろっかな、卒業詐欺。
1: 確かにな、卒業詐欺が一番ね、ちょっといい。
0: 3回ぐらいやってみようか
1: な。いいかもしれん。
0: またこいつ卒業詐欺かよ。
1: でそう思った頃に本当に辞めるんだ
0: よ。まだ辞めねえのかよ、みたいな。
2: いいな、それ。
1: どうせ辞めないんでしょって。
0: 本当に辞め、本当に辞めんのみたいな。
1: ちょっと面白いね。それはやっぱ犬じゃなきゃできないよ。
0: 卒業詐欺ね。
1: 犬だからできるから。
0: 検討するか、卒業詐欺。
1: いやでもね、そう。だからね、あの、成長はするんですね、人って。
0: 人はね、変わります、
1: 何歳になっても。
0: そうです。うん、25になるけど、僕も。
1: 20後半を過ぎたって、成長はするし、うん、心は開いてくれるし。
2: 本当になんか、人じゃないみたいです、この回。
0: てんてんはもう猫か宇宙人かどっちかだからね、
1: うん、多分猫なんだ、
0: ね、多分猫、
1: うん、
0: 最近自分にゃんこって言い始めたから、ボロが出始めた。
1: だから多分プライベートわかんないんだよ。
0: あ、そっか。
1: あの、終わったら猫に変身、
0: 猫に戻ってるんだ。
2: 化け物だな。
1: 実はすれ違った猫てんてんかもしれない。
0: 注意して探してみようかな。
1: うん、なんか緑のリボンとかついてるかもしれない。帰る時に外すの忘れて。
0: 外し忘れたリボンついてる猫いるかもしれないね。
1: はい。ではね、成長していきましょう、まだまだ。
0: はい、これからも頑張ります。
1: はい、ということで、そろそろ別れの時間がやってきました。告知していきましょう。
0: はい。
1: まずは、ドームスデイラストサバイバーというね、イベントに参加しておりまして、はい、まだまだ私たちのね、あの、チームに戦力が必要です。皆さんの得点は、はい、得点だったり、うん、あとね、あの、MV を公開、撮影公開するチャンスもありますので、
0: はい、MV ですね。
1: はい、ぜひみんなでね、力を合わせてゲットしましょう。
0: はい、
1: そして、
0: はい、そして5月末ですね、今年もグリーンランドフェスティバル2026開催されます。
2: イエーイ、
0: グリーンランドで5月30日と31日の2日間ですね、はい、道内たくさんのアイドルが集まって2日間まるっとフェスがありますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
2: はい、はい、そしてなんと6月の7日日曜日ですね、フルーティーの15周年ライブがサウナラボウォールさんにて開催されます。
1: 大事大事、
2: イエーイ。
0: 2部だっけね、確か、
2: うん、はい、
1: 2部らしいです、
2: はい、2部です。記念すべき15周年、はい、どんな企画があるのか、はい、皆さんでたくさんお祝いしていただけたらと思います。
1: はい、はい、その他イベントやスケジュールの詳細などは公式 X ホームページ、そしてインスタグラムでも、はい、細かく上げていますし、タイムツリーもねが一番多分、うん、あのスケジュール的には見やすいと思うので、うんうん、ぜひそちらたくさんチェックしてフルーティーに会いに来てくださーい。以上フルーティーでした。したっけねー。

0: 敦賀警察署からの防犯ニュースです。あなたの自転車狙われています。自転車盗難被害の9割が無施錠自転車です。駅やショッピングセンターの駐輪場での被害が多いので、確実に鍵をかけて大切な自転車を守りましょう。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

音楽は波のように風のように聴く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

I'm drifting.

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン古着の方、絶賛売り出し中。
2: 名刺得意です、チラシ得意です、

ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。

敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: 人生何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。保険刷新保険クリック。
2: こんにちは。
3: わからない保険をわかる保険へ。
2: なるほど。
4: 保険クリック。
5: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
6: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
7: ケニー・オクラのポップンロールコレクション。

0: 皆さんお元気ですか？ケニー大倉です。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
2: はい、
1: 今年もこの季節になったかという感じがするんですけれども、5月24日日曜日、東京は大塚の駅前、トランパル広場で大塚音楽

0: 祭のステージにケニーさんまた立つと。
1: はい、また呼んでいただきました。
0: 午後5時半から6時ぐらいにどうやら立つことになりそうだと、
1: はい、もう駅すぐのあのねトランパル広場です。南口です。
0: はい、はい、トランパル広場、はい、いつもの年は割と、うん、炎天下みたいな時間帯に、
1: ね、1時半とか2時半とか2時とかかんないけど、まあ、それぐらいな感じでしたかな。
0: 今年は少し涼しい時間帯になったかなという。
1: ありがたいです。ありがたいです。
0: ありがたいですね。
1: ね、日曜日のそれぐらいの時間帯がお客様っていうかバーい言いますんでね。
0: そうそう、はい、ちょうど皆さんがね飲み物や食べ物でお腹を満たして、
1: う
0: ん、お祭りを楽しんだタイミングで
1: そうそう
0: ケニーさんの歌に酔いしれるというですね、うん、
1: あの屋台も出ますから。
0: そういろいろ出るんですよ、うん、
1: トランパル広場は、
0: うん、
1: で近くに飲み屋さんもいっぱいあるしね。
0: 飲み屋さんの屋台も出ますしね。
1: そうそうそう、
0: お酒も結構充実してますからね。
1: しますし、
0: かつてはケニーさんが歌っている最中に現職の豊島区長が
1: 話して、はあ、三幸区長来ていただいたんですよ、
0: 高際三幸区長がお越しになっても、はい、大のキャロル好き。
1: そう、
0: 視察に来てねその足で、
1: うん、
0: もうほんのちょっとの隙間で、
1: はい、
0: ケニーさんのライブを楽しんで。
1: もうありがたかったな、
0: すごいですよ。
1: すごい
0: よ。なかなかないですよ。
1: ないですね。
0: もう23区の区長ですよ。
1: ね、本当にありがたいっすよ。
0: 区長をも夢中にさせてしまうような、そんなね
1: もう
0: ケニーワールドが展開されるという5月24日日曜日、はい、午後5時半から6時ぐらいの間ですね、
1: はい、
0: 東京は JR 大塚駅の南口、
1: はい、
0: トランパル広場、
1: はい、
0: こちらで大塚音楽祭ケニーさんのステージが展開されます、
1: はい、
0: お越しください。
1: ありがとう、来てください。
0: それではケニーさん、
1: はい、
0: やはりこの曲でしょうか。
1: はい、この大塚音楽祭でもね、はい、皆さんに生歌を披露させていただきます。聴いていただきたいと思います。ケニオクラで Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。先週に引き続き、今週もここからはリスナーの方からのメッセージをご紹介していきます。最初に兵庫県南あわじ市からいただきました、ラジオネームカズさん、74歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先日孫にせがまれてドラえもんの映画を見に連れて行きました。どうせ子供向けの映画だろうと高をくくっていた私でしたが、気がつくと感動で涙ぐんでしまっていました。
1: そうなんだって。ドラえもんって子供映画だと思って行くと大人がもう涙でぐちょぐちょになるって聞いたことあって感動して。
0: 割とね、お子さん向けのアニメってありますよね、うんうん、例えば、まあ、ドラえもんもそうですし、あとはクレヨンしんちゃんもそうですけども、はい、コナン比較的ね、コナンは置いといて、うん、あのドラえもんとクレヨンしんちゃんに関しては、うん、割と泣かせる方向に持っていく。
1: あ、クレヨンしんちゃんって泣かせんだ。
0: クレヨンしんちゃんも泣かせますよ結構。
1: へ、う
0: ん、そういう方向に持っていく。ドラえもんに至っては泣けるドラえもんっていうキャッチフレーズがね、あった時期もありますから、はい
1: はい、のび太くんとの関係もね、あれ泣いちゃう。
0: まあ確かに泣くんですよ、ドラえもんのび太の恐竜とか。もう一番最初に劇場版になったあたりね。で今回もなんかね、泣かせるらしいんですよドラえもん。
1: へ、
0: 今回またリメイクなのかな、大昔やったものですね、
1: うんうん、
0: 新のび太の海底祈願城というね、うん、これは83年にね、最初に1回やったものをリメイクということでね、うんうん、お亡くなりになりましたけれども、ドラえもんの声を大山信代さんがやってらっしゃいまして、ただね、気がついたら今ね、現在進行形でドラえもんを楽しんでいる、あるいは10代20代ぐらいの人からすれば、水田わさびさんのドラえもんが本物のドラえもんですね。
1: そうだろうね、確かにね。でも俺たちぐらいの年代から上はやっぱり大山信代さんだよな。
0: そうですよ、そうですよ、
1: ね、俺もうドラえもんの声とか子供が真似しようと思ってもあの声出せなかったもんな、大山信代さんの声で、ね、僕ドラえもんねとか全然違うしさ。
0: 今なんかあのちょっと、音声が乱れまして、
1: クレヨンしんちゃんだってあれでしょ、うんうん、しんのすけなって言ってダメだな、
0: 瀬川栄子。瀬川栄子それ
1: ダメだな、
0: 皆様のおかげですみたいな。
1: 俺絵は描けるけどね、はい、ちょっとダメだな、声真似できないな、
0: うん、あ、なんか絵は描けるっていう前提になってしまってるところが非常に恐ろしいですが、あ、まあ、特徴は掴んでると思いますけれども、ドラえもんクレヨンしんちゃんもそうですけれども、うん、さっきちらっと出ましたけれども、はい、名探偵コナンはね、うん、今劇場版になるとものすごいですね。で先日もコナンの最新作が上映されましたけれども、 T ジョイ横浜かな、
1: うん、
0: シネコン、うん、シネマコンプレックスって今ありますね、うん、そのシアターがいくつもあってっていうところで、そこでね、一番多い日で、名探偵コナンが50何回か1日、
1: マジで
0: 1日で上映の表とか見ていくと、感染バスの時刻表みたいになってる。
1: うまいよね、ゴールデンウィーク真っ只中だもんね、はい、公開は
0: そうそう、第2名探偵コナン第29弾、ハイウェイの堕天使、 T ジョイ横浜で1日59回です。
1: おかしいって
0: 59回、
1: おかしいって
0: 59回ですよ。
1: ちょっと、っていうか皆さん

0: さん、実は私コナン声優デビューしたんですけど知ってますか？
1: あ、そうだ、
0: まだ毛利健一時代だから。だいぶ前だよ。
1: 名探偵コナン絶海のプライベートアイ。
0: あ、プライベートアイ、
1: 探偵と書いてプライベートアイです。これですね、はい、2013年に上映された。
0: 2013年、
1: はい、今から13年前ですね。
0: やば、
1: そんなになってますよ。
0: やばい、ちょっと皆さんよかったら、はい、DVD とか配信でやってるから、はい、ケニーを探してみてください。
1: 探してみてくださいね。アビコユージ、イージス艦ホタカ体験公開中の艦内警備担当、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 蓬莱科の運用員、うん、海上自衛隊三等海尉、
0: はい、
1: というですね、
0: やりましたよ、
1: 特別許可で入南部 M60 拳銃を携帯しているという設定と。
0: そこまで出るんですか？
1: はい、そこまで。
0: やば、
1: 声毛利健一として出てます。
0: はい、出てます。
1: はい、コナン声優なんですね。
0: そうなんですよ、声優デビューですよ。ナレーションはもうデビューしてますでしょ、
1: はい、
0: 声優としてデビューしたのはコナンですから僕
1: ね。え
0: ゲストの方って一人で撮るんでしょ、
1: はい、
0: ゲスト主役の方って、
1: はいはい、
0: じゃなくて僕は皆さんのこの声優の皆さんと何本もマイクある中で映像を見て行ったり、こうセリフ言ったら戻って、
1: はいはいはい、
0: 違う役やったりとか、
1: はいはいはい、
0: 俺そういう役もやったんで、あとなんか違う役もやりました。4役ぐらい、
1: いわゆるモブ役というやつですね。
0: 1個はメインそのね、うん、役をやらさせていただいたんだけど、うん、あと3つぐらいなんかいろんな役、
1: ガヤ的なやつをね。
0: だから難しかった、めちゃくちゃ。
1: それはいきなりレベルが高いですね。
0: うん、レベル高いやついきなり生かされたから。
1: へ
0: え。でも2013年なんだ。
1: そうですよ。
0: ということは撮ったのは多分俺2012年ぐらいだろうな、1年前ぐらいだと思う。
1: そうそうですね。
0: うわー、懐かしいな。
1: ちなみに、うん、名探偵コナンこの絶海のプライベートアイは、うん、第17作目で、興行収入が36億3000万円というね。
0: これはいい方なのかな。
1: 読売テレビ開局55周年記念作品と。
0: あ、記念作品出たの俺。
1: はい、そうです。キャッチコピーはそれまずくね、限界突破、究極のスパイミステリー、危険すぎる緊急ミッション、強敵は日本全土ということで。
0: いや、そうですよ、皆さんぜひ僕の声優の声聞いてね。
1: ちなみにこの脚本手掛けられてるのが桜井武春さんという方で、この方はあの相棒とかで、
0: ね、あ、そう、
1: 科捜研の女とかね、
0: はあ、
1: そういうののあのドラマの脚本も書いてらっしゃるような方ですね。相棒はもう一時期メインみたいな感じでお書きになってましたね、うん、科捜研と相棒と名探偵コナンをやってらっしゃる。
0: あ、そうだったんだ。
1: どうせ子供向けの映画だろうと高をくくっていたというラジオネームカズさんね、うん、はい、大人の心を動かせないと、実は大人以上に子供の心を動かすのって難しいんじゃないかななんていうふうに思いますけどもね、そういう意味ではラジオネームカズさん非常に純粋な心の持ち主と。
0: いや本当ですよ、だっておじいちゃんだからね。
1: そうそう、
0: この子に孫だからそれがおじいちゃんが泣いちゃうんだから、
1: うん、
0: すごい映画ですよ。
1: 逆にお孫さんも嬉しかったと思いますよ、その、うん、一緒に行ってね、
0: まあ、
1: あ、おじいちゃんも楽しんでくれたんだみたいなね。
0: 孫が冷静だったらどうしよう。
1: あ、孫がね、はい、泣いてらみたいな
0: おじいちゃんにハンカチ渡せて、
1: おじいちゃん泣いてる引くわーみたいなそんなことはないと思いますけどね。そんなドラえもん連れてけっていうようなお子さんですか、あの、お孫さんですから、うん、それはないと思いますけれどもね、うん、ラジオネームカズさん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: でリクエスト曲別の方からいただいていまして、うん、この方もね、はい、ドラえもんたまたまなのかな、うん、東京都練馬区のラジオネームバイバインさん、うん、45歳女性の方からリクエストいただいているんですけど、はい、これがねちょうどその映画ドラえもん新のび太の海底祈願場のテーマ曲です。
0: うん、そうなんだ。
1: テーマ曲いただいています。
0: うん、
1: 住処で本当
2: 笑っても

0: き続きリスナーの方からのメッセージをご紹介します。島根県大田市からいただきました。ラジオネーム桃島太郎さん、50歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 番組いつも聞いていて癒されています。
1: あ、嬉しい、ありがとうございます。
0: 癒されてるんだ。癒される要素ありましたかね、この番組。どのあたりで癒されているのか教えていただけると嬉しいですね。
1: ありがとうございます。
0: 私の住んでいる地元の家の近くでは新しい季節が来たのに小学校が3月で閉校になってしまい残念です。ただ寂しいことだけじゃない、春にはきっといいこともあると思うので頑張ります。このお便りちょっと前にいただいたものになりますが、はい、ね、小学校が3月で閉校になってしまうというね、こういう話を聞くとなんとなくね、ちょっと人里離れたであるとか、あ、少し過疎が進んだところなのかなとかっていう風な感じに思うでしょ。東京でも平気で閉校になりますからね、学校がね。
1: もうだって子供たちの人数少ないから閉校になっちゃうみたいなさ。
0: そうなんですよ。私小学校3つ通ってるんですけど、1年2年と3年4年と5年6年と、その中で1校はもうなくなってるんですよ。で中学校もなくなってます。
1: あ、そっか。
0: もうあのタマニュータウンというところでね。でちなみに中学校はなくなって私立図書館になりました。
1: あ、なるほど、ね、
0: で私立図書館がまた移転して今は多分ロケとかそういうのに使われるような感じになってると思うんですけど。
1: そうなんだ、まあ、僕は高校がもう大田区の高校がなくなって。
0: ああ、そうか。
1: で中学校は六本木だったんですけど、はい、そこも合併して名前も変わっちゃったんで、はい、もあの学校自体は雰囲気はもう前の雰囲気だったんですけど、はい、で小学校だけあります。
0: あ、小学校だけある。
1: 麻布十番の、
0: 麻布十番の小学校とか六本木の中学校とかかっこいいな、なんか。
1: なんかちょっとリスナーの人は鼻つんって しないでね。
0: あの港区男子。
1: そうです。僕ね、川崎で生まれて育っていたんですけど、はい、小学

0: 校上がる前幼稚園中退って本当なんですよ。幼稚園中退して
1: 中退しました。それで追い出されました。違う、
0: あと2ヶ月で卒園できたのに、はい、親父の仕事で行ったところがたまたま麻布十番だった。
1: ああそうかそうか、
0: そう、すごいでしょ俺。
1: 素敵。
0: 川崎生まれ麻布十番育ちっていうすごい経歴なんです、
1: はい、ザ芸能人っていう感じの。
0: そう
1: ね、
0: そうですよ。だ隣だって住んでる隣がジャニーズ事務所があったんですもん。まだトシちゃんとかタヌキントリオがある時代ですよ。
1: まだ麻布のあたりにあった、
0: 飯倉にあった時です。
1: 飯倉か、
0: はい。
1: いやなかなかね、ケニー少年の
0: すごいでしょ
1: う、生い立ちというのを。
0: 麻布十番六本木育ちですよ私、こう見えても、うん、
1: そう見えないところがね。
0: 見えないでしょう。
1: 見えないですね。なんかね、あの見えないですね。
0: なんかね、やっぱり神奈川県だなって言われるけど ね、
1: よくここまで庶民派に育ったなという。親しみやすい感じに育ったなっていうね。
0: だって僕の同級生みんな麻布十番商店街、ほとんどあれですよ、娘
1: あ、そうか、みんな自営で
0: 全部
1: やってらっしゃるよ、
0: はい、
1: あ、なるほどね。
0: 僕は身長が高かったんで小学校1年生から、はいはいはいはい、頭はね松田優作さんみたいにパーマをうちの親父にかけられてね。松田優作さんみたいな入学式出たのよ俺。髪の毛もくるんくるんの、本当に松田優作さんか、はい、石立哲夫さんかぐらいな感じの髪型。
1: そんなそんな
0: マジ。
1: それはもう
0: 俺なんで嫌だって言えなかったんだろうね。俺親父にかけられたんだから。とこへ一緒に行って、
1: それはそのケニー少年の姿を見たみんながなんじゃこりゃですよね。
0: そうだから背が高いから、うん、一番後ろだったから。この子なんだろうなって思ったんだ。
1: いや思いますよそりゃ。思いますよ。
0: マジで。まあそんなうちの親父には遊ばれましたよ。ちっちゃい頃から。だって髪を切るんだもん。俺の髪を。
1: あ、切るんですか。
0: もうね小学校4年の時はね、うん、何をちまよったかマッシュルームカットに してさ、前髪揃えてビートルズの。
1: ビートルズ
0: っぽい。そう。
1: ひどくない？いやひどくはないですよ。ビートルズの髪型ですか。
0: なんで親父が切んのかって思うよ。本当に。
1: ただ昔はね割とご家庭で髪切るって、
0: まあまあ、ありますけど、うん、バリカンとかさ、
1: そうそうそうそうそう、
0: まあスポーツ狩りは普通でしょう、うん、だけど本格的にさマッシュルームカットみたいにしなくてもいいって。
1: 可愛らしかったんでしょうねそれは。なんか写真見てみたい気がしますけど。
0: そう、なんで1年小学校1年でパーマをかけるかね。本当聞いてみたいよ俺は、
1: ね、生きてたら本当にね。はい、ラジオネーム、うん、桃島太郎さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: それではラジオネーム桃島太郎さんからのリクエスト曲をお届けしましょう。生き物係で帰りたくなったよ。

0: ケニー大倉を全力応援。
1: 株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。
0: 詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。
1: ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。
0: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。今週から3週にわたりまして長野県池田町をご紹介します。今日私は東京有楽町の東京国際フォーラムで行われています2026爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場に来ております。こちらに池田町の矢口実町長がお越しですので早速お話を伺いたいと思います。矢口町長よろしくお願いします。
2: はい、矢口実です。よろしくお願いいたします。
0: まずはですね、長野県池田町どのような町かというのをですね、町長から簡単にご説明いただけますでしょうか。
2: 長野県のほぼ真ん中からちょっと上に池田町はあります。北アルプスが本当によく見える景観の豊かな場所でもありますし、いわゆる安曇野と言われている町の一部でもありますので、田園風景と北アルプスのそういった雄大なパノラマが見れる、そんな町でもあります。

0: して地酒が2蔵あります、それと最近ではですねワイン用のブドウの栽培が盛んになっておりまして、ワインの町としても親しまれて皆さんに飲んでいただけるそんな町になっております。
1: その池田町なんですけれどもいろいろな名物がありまして今ちょうどですねこの爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場の一角にブースがありましてアルプスハックルベリービネガージャムジュースとありますけれども
0: 我が町でも力を入れている商品でもありましてあのガーデンハックルベリーというブルーベリーには似てるんですけども形的には全然味は違ったナス科の植物でしてそれを、ジュースやまたジャムにすることによってですねアントシアニン等の非常にあのブルーベリーよりももっと濃い色の鮮やかな赤色がしているそういうジュースになってますので非常に目に優しかったりまた健康にもいいということでそれを今積極的にこの町では作ろうということでさまざまな方が作って今それを製品化しているところです。
1: ガーデンハックルベリー私初めて聞いたんですけれども今日はこのブースにですねビネガーとジャムこれを希釈したものがご用意されていて
0: 本当に綺麗な赤紫の色をしておりましてビネガー自体は5倍に希釈して飲めますので、ボトル1本でも2リットルくらいは多分薄めるとですね飲めるので非常にこういうなんていうんですかコストパフォーマンスもいい。そしてまたこれからのシーズン暑いですけどもビネガーなんか特にさっぱりしてますのでこれからのシーズンはね最高に美味しいと思います。
1: まずは私もですね早速このビネガー、はい、お酢ですねいただきたいと思います。飲み口がめちゃめちゃ爽やかでまた酢っていうとちょっとえぐみがあるのかなと思うんですけれどもそれが全くないですね。
0: そうですね非常にこれビネガーっていう名前なんですけども飲みやすさ的には限りなくジュースに近いちょっと酸味のあるジュースかなっていう感じなので飲むには本当にあの美味しく子どもたちでもまた高齢者の方でも誰でもまあこれ飲んでいただけるそんな味になっております。
1: 酸味と程よい甘みがあってこれはまた口の中いっぱいに池田町の自然が広がっていくなという感じもいたします。
0: 太陽の恵みとそして北アルプスのこういう伏流水みたいなものも使いながらこれ生産ができているのでそして何といってもまあこういう無農薬だったりやはり余分な肥料等も使っていない非常にあのこういうオーガニックな製品でもあるので体にも非常にいいかと思います。
1: こちらなんですけれども私今美味しい召し上がり方いろいろという掲示を見ておりますけれども寿司酢とかドレッシング&マリネにも使えるとい
0: ろんなあの料理方法使い方をされている方が池田町に多くてですねまだまだこれの他にも、単なるジャムもヨーグルトの上に乗せるだけではなくて自分でやはりクッキーみたいにしてみたりとかですねさまざまな使い方をできるあのそんなあの素材の一つになっているかと思います。
1: あとはこの肉料理のソースですね確かに、まあ、お酢って割と肉を柔らかくするときに私も下ごしらえで使ったりしますけれどもそういった使い方もできるとも
0: ちろんあのお肉でも非常に合うということであの柔らかくもなりますしまた旨味もまた引き出してくれるということでなかなか今まで注目全然されてなかったんですけどもこのガーデンハックルベリーっていうものがもう本当にいろんなこういう使い方ができるっていうことが最近分かってきたので今3種類今製品化はしておりますしこれもあのジャムなんかはようやく子どもたちっていうことで、給食に初めて提供が先日できるようになりましてもう給食の一つのジャムは出てますうちの町では。
1: あ、池田町の学校に通うと給食でこのガーデンハックルベリーを使ったジャムが、
0: 提供されます、
1: でこのビネガーとですねこのジュースもあるんですね、はい、ちょっとジュースもいただきたいと思います、はいジュースはジュースでまたこの甘ったるくなくて程よい口の中に含むとふわっと広がる程度の甘さで
0: これはこれで本当に最近ではですねこの原液をかき氷にかけて
1: かき氷
0: これからのシーズンかき氷にこれをかけて召し上がっていただくとよりまた美味しさもまた増すんじゃないかなということで今年 の、 あの池田町も夏祭り7月の最終週に行われるんですけどもこれでかき氷を今年はチャレンジしようという企画も今

0: まして、予想以上にこういう美味しいということを言われております。
1: これはまた贅沢ですね。しかも池田町に現地に行かないとそれは味わうことができないと。で、池田町って水も美味しいですよね。
0: そうですね、もう北アルプスからの伏流水がたっぷり、本当に水道水もですね、まあ、近くにミネラルウォーターの工場があってほぼ同じような水源ですから、本当に水道はミネラルウォーターとよく似たような水質ですし、本当に水は豊富なところですので美味しいです。
1: ガーデンハックルベリーの他にも池田町はお米も美味しいですよね。
0: 約本当に500兆部くらい、主な生産物の一番はコシヒカリを中心としたお米でして、コシヒカリの一等米、まあ、一番いい品質になる一等米の比率がですね、もう9割以上ということで、非常に美味しいコシヒカリお米が取れる産地になりました。
1: そして池田町と言いますと忘れてはならないのがハーブ、カミツレ、この辺りだと思うんですが、
0: 今年もですね、カミツレの苗はすくすく育っておりまして、6月の第1週、本当にカミツレの里で摘み取り体験ができる、そんな状況に今準備が進んでおります。で、今年はさらに、例年にはなく初めての試みなんですけども、3週にわたって6月6日から21日まで3週間にわたって池田町の、ハーブウィークという企画を取り入れまして、
1: ハーブウィーク、これどんな、
0: 今までハーブを生産していただいた方がですね、それぞれで活動してたんですけど、今回一緒にイベントをやろうということで、デジタルスタンプラリーを企画をしております。そこを今3カ所回っていただくと、また商品をまたゲットできるという取り組みもありますし、カミツレの里、ハーブステーションのそよそよ、そして夢農場、その3カ所を中心に今ハーブウィークでハーブにいかに親しんでいただくか、そんな企画を今準備して、間もなくそれがスタートするといったところです。
1: 東京近郊はこれからまあ梅雨に入っていくということで、ジメジメして少しどんよりとした気分にもなるかもしれませんけれども、そういった時期にまさに池田町にお越しいただくと、そのハーブの爽やかさっていうのが味わえそうですね。
0: 本当に6月が一番旬だと思いますので、世間は梅雨に入っていても、梅雨の合間とかは本当に北アルプスとのコントラストが綺麗ですし、また可憐なカミツレの花を見ているとですね、本当に癒されますし、またそれを飲んでいただくと体にも非常にいいということで、見てもまた感じてもまた飲んでも五感で感じていただけるのが池田町の6月のいいところだと思います。
1: 今回ご紹介いただきましたガーデンハックルベリーのジャムをですね、リスナープレゼントでいただけるということで、ありがとうございます。
0: いえいえ、
1: 先ほども町長から少しお話がありましたけれども、ジャムもね、非常にこう甘くて、トーストに乗せてよし、ヨーグルトに乗せてよしという、
0: そうですね、もう毎日少しずつ取っていただくと本当に効果があると言われておりますので、いろんなところで試していただければ、まずはね、一回に味わってみていただければ、ぜひ皆さんで応募いただいて味わっていただければと思います。
1: 今週は長野県池田町のさまざまな名産、そしていいところをですね、伺ってまいりました。池田町の矢口実町長にお話を伺いました。矢口町長には来週もお話を伺います。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。花とハーブの里池田町からガーデンハックルベリージャム 15g パック40個入りを3人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、お聞きの放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、池田町に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068 042-443-8068、 E メールアドレスが mail@chofu-fm.com mail@chofu-fm.com 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。

抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますのでご了承ください。ご応募の締め切りは6月10日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。それではリスナーの方からのリクエストにお答えしましょう。広島県安佐北区からいただきました。ラジオネームカタパッドさん、62歳男性の方からです。吉川浩司でモニカ。

0: ケニー・オクラのポップンロールコレクション。サンキュー、ケニー・マッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店、会社などの元を訪れたりスタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: 今回は東京新宿ケーズシネマで映画宮古島物語再びらカンカカリャの願いをご覧になった方に感謝ですと。かなり盛況だったらしいですね。
0: いやー、ありがとうございます。もう初日2日目、はい、チケットが初日は3分で完売、はい、で2日目はなんと1分で完売、はいはいはい、
1: へー。
0: で月曜日も

0: ほぼ満席。
1: もうすごいですよ。
0: 4月の18日から上映が始まって24日金曜日まで行われましたけれども、はいはい、初日2日目が舞台挨拶があったと、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: でケニーさんが2日目ですか。
1: そうです、19日に出させていただきました。
0: どうでした。
1: ファンの方もたくさん来てくれたんですけど、なんて言ったって18日初日19日の舞台挨拶のキャストがすごすぎる。なんかほとんどいたんじゃないかキャストみたいな。こんな舞台挨拶初めてだと思ったし、はい、お客さんも見に来てお客さんもみんな思ったし、うん、人数がそれで、はい、本当に大盛況で皆さん来ていただいて、あの2回目見に来られたファンの方も来てね、リピートで、
0: はいはい、
1: でなんと2日目19日にですね、あの元フジテレビアナウンサーの笠井慎介さん、今はアナウンサーフリーになって映画評論家として、笠井さんはいらっしゃるんですけど、はい、見に来ていただいてですね、笠井さんが自分のブログ、はいはい、SNS 上げて、はい、僕のお芝居をすごく良かったと言っていただいて、評価をしていただいて、
0: え、そうなんですか。
1: びっくりしまして、あの最後舞台挨拶終わった後、皆さんにこうパンフレットのサインとかしてとか写真撮ったりはしてたんですけど、笠井さんと初めてお会いするってお話できさせていただいたんですよ、
0: はい、
1: その時も生で笠井さんが、あ、ケニーさんの芝居マスクでよかった、感動しましたって言っていただいて、本当ですかなんて言ってですね、
0: 本当だ、
1: 笠
0: 井慎介オフィシャルブログ、笠井タイムス、はい、人生プラマイゼロがちょうどいい、
1: うん、
0: これの4月22日、
1: はい、
0: ですね。
1: そうです。
0: 新作映画宮古島物語再びら寒かかりゃの願い、うん、舞台挨拶に行ってきました、
1: うん、
0: 司会じゃありません、純粋に観客として、うん、というね、
1: はい、
0: でいろいろお書きいただいているんですが、いや写真載ってますけどね。
1: そう、僕の写真まで載っけてくれて
0: る、すごいですね。
1: すごいよ。
0: 何人います、この
1: 舞台挨拶でしょ。
0: 舞台挨拶17人。
1: いや、こんな舞台挨拶あんまり見ないもんね。
0: ない、
1: うん、
0: もう舞台から溢れてますもん。
1: ほぼほぼだって自己紹介で終わったからね、あの役目。
0: 松原千恵子さんいらっしゃったんですか。
1: そう、もう松原さん可愛らしくてね、昭和の大女優なのに、もういっぱい喋って、
0: はい、うん、すごい、いろいろな方と写真撮ってらっしゃるんですけれども、はい、ケニー大倉さんのまっすぐ芝居は観客の胸を熱くするものがありました、
1: うん、
0: でケニーさんとも写ってるんですよ、笠井慎介さん。
1: そうなんです、もう感謝ですよ。
0: すごいですね。
1: ありがとう。でも本当皆さんがね、はい、僕のシーンで僕の役、皆さんすごい良かったって、感動した、泣いたって言ってくれて、
0: はい、
1: もうありがたいなと思ってですね、まあ、実際の年よりも20ぐらい30前半の役なんで、
0: はい、
1: なかなかちょっと大変でしたけどね、はい、沖縄弁だしだと、
0: はい、
1: まあ、でも一生懸命頑張って皆さんに評価を、
0: はい、
1: でやっぱり評論家の方の評価もね、得られたってことは嬉しいなと思って。
0: これはありがたいことですね、
1: はい、本当に
0: 日刊スポーツにもまた取り上げられて、
1: そう、もう
0: 皆さんが評価してくださってるっていうのがね、
1: いやというか皆さん、いや、やっぱり見ている観客の皆さんがいいって言ってくれることが一番いいじゃないですか。
0: そうですね、うん、
1: でプラスでその映画の評論家の方に言っていただくっていうのはもっと僕の自信になるじゃないですか、
0: はい、
1: だから本当にね、笠井さんの一言嬉しかったなと。別に忖度ないからね、笠井さんと俺は、
0: はい、手応えとしてはケニーさんは大ありだったという。
1: いや本当に、あの本当に感動したって。うちの母マリーも見に行って、妹を見方。
0: ああそうですか。
1: だから、あん、これは忖度あんのか知れませんが、
0: はいはい、
1: あんたのところが一番泣けたわって言われましたからね、
0: うん、よかったですね、その感動という意味で泣けたと、
1: うん
0: うん、
1: いや、
0: うん、母ちゃん情けなくて涙が出てきたという感じではない。
1: そっちの涙ではない、
0: そういう涙ではない、はい、あれ良かったじゃないですか。それは
1: いや
0: 最高の親孝行にもなりましたね、それね。
1: やっぱね、見てほしかったんでね、うん、妹にもね。
0: まあ、これだけ反響があると、うん、やはりあ見とけばよかったなっていう感じになった方もいらっしゃるんじゃないかなと、はいはい、思いますが、
1: そうですね、
0: はい、ひょっとするとじゃあもう一回おかわりでっていう、うん、展開になるかもしれないですね。
1: いやこれはもしかしたら宮古島のこの夏の雰囲気っていうことはですね、
0: はい、
1: もしかしたら皆さんのこうやっておかげで、
0: はい、
1: 夏ぐらいにもう一回、
0: 暑い夏に
1: もう一回、
0: もう一回
1: 上映ある可能性があります、
0: ね、ですから、はい、

0: ただ今回もチケットがそれだけすぐさばけてしまったということですから、うんはい、情報はゲットし次第すぐに予約をすると。
1: もうみんなもう分かったでしょ。もうこの、うん、あの大体皆さん早くなくなるのは分かるから、もうすぐあれですよ、は
0: い、でもちろん今回ご覧になった方もね、もう一回その夏に、
1: はい、もしかし
0: たらお越しいただいて、
1: もしかしたらですから、うん、ね、ぜひぜひ、ね、来ていただければと思います、
0: はい、そしてご覧になった皆さんにはもうこれ感謝感謝ですね、
1: うん、いや本当にあの見ていただきましてありがとうございます。
0: さあそれではですね、はい、この宮古島物語、うん、再びら寒霞かりゃの願いにちなんだ曲をお届けしようかなというところですが、
1: はいはい、福田咲で再びぬ歌。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
1: 5月24日日曜日になりますが、いつもお声をかけていただいてます、大塚音楽祭、東京 JR 大塚駅すぐのトランパル広場で、歌わさせていただきます。午後5時半から6時ございますので、応援しに来てください。この6月3日なんですけど、

0: 僕のソロライブになるんですけど、東京自由が丘マッカートニーケニー・オクラのトーク&ライブということで、午後6時オープン、午後6時半スタートという形になります。そしてですね、6月28日日曜日、東京自由が丘マッカートニー、サンデーライブ、ケニー・オクラ with the スターダスト、ライブでございます。午後1時オープン、午後1時半スタートの 2回ステージになっています。よろしくお願いします。以上です。
1: イベントについては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ、 SNS でご確認ください。
0: オープニング、エンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー・オクラのポップンロールコレクション。ここまでのお相手はケニー・オクラと
1: アシスタントの岩下健一郎でした。
0: また来週のこの時間にお会いしましょう。

敦賀警察署からの防犯ニュースです。あなたの自転車狙われています。自転車盗難被害の9割が無施錠自転車です。駅やショッピングセンターの駐輪場での被害が多いので、確実に鍵をかけて大切な自転車を守りましょう。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。

0: cruising with us. 7-7-9.
1: 9時です。
2: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐伯健二です。旅はずいぶん昔から好きで、もう30年ぐらい、いやそうじゃないな、やっぱ50年ぐらい前から、7歳ぐらいですけどもいいなと思っておりまして、30年、いや25年、まあそれぐらいだったと思うんですけど、まあ歩いて旅をしている頃、気がついたらばもう周りは真っ暗になって、いや困ったなって途方に暮れたことがありました。で、耳をすむ山の中なんだけどね、山というかまあ山中みたいな道路で、耳を澄ますとその遠くから列車のそのレールの音が聞こえて、カタンカタンっていうやつがね、あ、きっと鉄道があるっていうふうに思って、そっちの音の方に向かって歩いていきましたらばですね、駅がありまして、それでまあしばらくすると列車がやってきて、しばらくしても1時間ぐらいだったかな。で乗った時にとってもとっても安心しました。でその時バスという方法もあったんですけど、鉄道にの方がなんか安心感があって、それを最近なんでだろうと思うようになって、一つ分かったのが、鉄道に乗ると、列車に乗ると、まあいわゆる俺の人生決められたレールの上は行かねえぜみたいな感じ、その逆ですけども、